alkarri. Horain honez katila parrandara zarri. Eta gainetik emberdin mutilare zerri. Aioienen mutilare zerri. Horain honez katila parrandara zarri.

orain honezkatela kelia moztuta, orain honezkatela kelia moztuta, utela dedo deia atzetik behituta, aioiene atzetik behituta, orain honezkatela kelia.

orain honez katila daukaten modua, orain honez katila daukaten modua, holtzan pinturak eta zigarro mordua, aioien ez zigarro mordua, orain honez katila daukaten modua.

0: Landesko pinu artean, 1928an egindako bersoak.
1: Ala beharrez sartu ginen behin,

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Kaixo, egunon, 8 eta minutu bi, utzune txiki bat izan dugu, baina bueno, konponduta dago. Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Atarian elkartuko dira 12.
2: Hiru mila lagunek baino gehiagok kalean bizitzen jarraitzen dute Zeutan.
1: 1,700 migratzaile hiriko portuan egokitutako kanpamentura eraman ditu poliziak, baina gehiago dira oraindik aterperik gabe jarraitzen dutenak. Atzo goizan egindako leku aldaketa kaotikoa suertatu zen eta poliziak airera tiro egin zuen. Sánchezen exekutiboak gobernuaren jarduna defendatu du. Oposiziotik berriz, Zeutan bolborategi bat sortzea egotzi dio gobernuari Alberto Núñez Feijo popularren buruak.
2: Sare nagusira begiratuta apartekorik ez dagoela ordu honetan, hori segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, badatozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
3: Behelaino trinkoa desegiten joango da, naiz eta Araban eta Nafarroan, bueno, zenbait lekutan kostako zaion desegitea, baina behin desein da, gainerako lekuetan bezalaxe, zerua oskarbi geldituko da, beraz, gaurtik aurrera atzera ere giroa egonkortu, eta eguzkitsu geldituko da, eta temperatura maksimoak ere errekuperatuz de joango dira. Gaurre barnealdeko leku askotan 25 gradu ingurukoak izango dira beroenak edo urtik gora geldituko dira eta itsasertzean brisa altxatuko du eguerdi partean eta horren ondorioz 22-23 gradukoak izango dira beroenak. Beraz gaurtik aurrera egonkortu eta eguzki giroa gailenduko da eta temperatura maksimoak ere igotzen joango dira.
2: Aitor Azeluz eta Igor Martínez Beleze ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8:04 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
2: Lehortearen ondorioi aurre egiteko lehen sektorearen zat ezoiko diru laguntzak iragarri dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Gipuzkoako zein Arabako foru aldundiek. Ene sindikatuak ordea elkarretaratzea deituta du egoera salatzeko. Erizapirain kontegu, egunon.
5: Egunon, haserre eta minduta daude Euskal Herriko baserritarrak, lehorteak egoera larrian utzi ditu, ez dute ur eta bazka nahikorik aberentzat, handitu egin dira haien jardunaren kostuak, horrek kolokan jarri du ustiategi askoren etorkizuna, eta soluzioak eskatzen ari dira. Sektorea hiltzen, Barredo non zaude, lelopean egingo duenek gaurko elkarretaratzea Donostian.
6: Laguntzak, ja! Entzun, lehen sektoraren ahotsa, guk ez dugu hau merezi.
7: Bulegoetan ez da larria izango, baina guk eta hauek oso larria.
5: Deialdi horren bezperan ordea, bai Eusko Jaurlaritzak, bai eta diputazioak, ezoiko diru laguntzak iragarri dituzte. Xavier Arruti, Gipuzkoako lurralde oreka berdeko diputatua da.
8: Laguntzau egungo egoerari erantzuteko talka neurria izango da, baina badakigu klima aldaketak datozen urteetarako erronka estrukturalak planteatzen dizkigula. Horregatik, sektorearekin batera lanean jarraitu behar dugu.
5: Eusko Jaurlaritzak adierazi du azpi sektore bakoitzaren galerak zenbaterainokoak izango diren aztertzen ari dela, diru laguntzen zenbatekoak zehaztu ahal izateko. Azpi sektore batzuetan ez dago oraindik datu zehatzik, patataren edo bazkarako artoaren kasuan esaterako bilketa bukatu gabe dagoelako. Nola nahi ere, urtea bukatu bitartean diru laguntzak ematen joatea aurreikusten du elikadura, nekazaritza eta arrantza sailak.
2: Deituta protesta gaur eguerdian Donostia erdigunean, UAGak deituta berriz datorren ostegunean egingo dute protesta bilkura Gasteizen lehen sektoreak bizi duen krisiaren aurrean erakundeen aldetik behar besteko erantzunik ez direla jasotzen ari ozen salatu asmoz. Entzun egingo gaituzte lelopean, egingo dute protesta bilkura hori Eusko Legebiltzarretik ekertu, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela azpimarratuta. Nafarroan hasi dira hauteskunde hotzak, bai behintzate Geroa Bairen aldetik, foru gobernuko hauteskundeetarako hautagai izendatu herritan Uxue Barkosek bozka eskatu die Nafarroko Ezkertiar, Abertzale eta Euskaltzalei ultraeskuinaren mehatxu errealaren kontra egin ahal izateko. Alderdiaren urte politikoaren hasiera ekitaldian onartu du erronka hori ofizialki Uxue Barkosek. Andoni Amados, egunon.
9: Egunon bai, hauteskundetara begira jarri da eta nola Geroa Bai, Uxue Barkos foru politika gintzako lehen lerrora bueltatu da eta auzolana oinarri maiatzaren 23an ultraeskuinaren kontra bozekin bete nahi ditu hautestontziak behin Nafarroko presidente izandakoak.
10: Indar ultraeskuindarrek hemen gertu estatuan erakutsi duten politiken eraginen kontra danon lana da beharrezkoa. Nafarroan, Euskal Herri osoan eta auzolanean maiatzak 23a arte.
9: Mehatxua egitazkoa dela dio Geroabairen hautagaiak eta arriskuan dauden sektoreak zein diren kontuan hartuta, emakumeak, LGBTIQ+ komunitatea, ongizate estatua edo autogobernua, Nafar Ezkertiar Abertzale eta Euskaltzalen konfiantza eskatu du.
10: Jorratuko dugun bide horretan, gaur zuen botuen esker nator, ta zuekin batera Nafar Ezkertiar Abertzale eta Euskaltzaleen botoen eske.
9: Ezin da atzera pausorik onartu Barkosen esanetan eta defendatu du bere koalizioak onartutako neurriak direla tresna baliagarrien akorretarako. Izanen dira gehiago ala ere, esaterako EAJaren bide beretik segurtasuna elkartasunarekin batera uztartu daitekeela uste du Geroabairen hautagaiak eta boterera ailegatzerakoan nola egin erakutsiko duela hitzemandu. Puntua gainontzeko alderdiei jarri die UPNeri argitu dezala behin hauteskundeak igarota Boxekin akordioetara ailegatzeko asmorik baote duen eta gobernuko bazkideei Geroabai leiala dela baina pazientziak ere mugarik baduela bere koalizioan.
2: Atu eskundei begirako bestelako mugimenduak Gasteizen emakumezko izango da EH Bilduren hautagai alkategaia 2023an hautagai bozkatuena izan zen Rocío Viteroren alde egin baitu atzera berriz ere koalizio subiranistak Bizkaian berriz Richard Bakerok bere hautagaitza aurkeztu du Podemosen ahaldun nagusigai izateko. Zeutan bien bitartean tentsio uneak izan dira atzera berriz ere el trampolin eta Benitez ondartzetan zeuden milaka migratzaile gobernuak portuan prestatu dako kanpaleku berrira eraman ditu poliziak, baina askok tokirik gabe jarraitzen dute, kalean jarraitzen dute, ia 4.000 migratzaile inguruk Madril Ainiz Ebega.
11: Gobernuak momentuz 6.000 migratzaile inguru hartu ditu Zeutan jarri dituen aldi baterako harrera kanpalekuetan, azkenekoan portukoan 1.700, baina Moncloaren datu ofizialen faltan pentsatzen da oraindik 3.000 edo 4.000 migratzaile geratzen direla kale gorrian eta gobernuak ez du momentuz behintzat argitu zer egingo duen eurekin, toki gehiago prestatuko duen eta hala izatekotan noiz egingo duen hori. Bai esan duena da operatiboa arrakastaz burutu dela.
12: Como autoridad funcional del mando único, mi agradecimiento a quienes han hecho posible hoy este difícil, complejo y también...
11: Istilurik gabe, Angel Victor Torres, Zeutako krisiak kudeatzeko buruaren arabera, baina ondartzetatik porturako bidean, poliziak bai jende oldea ekidin behar izan zuen. Migratzaileak korrika hasi zirelako kanpaleku berrira lehenak iritsi nahian plaza bat eskuratu alizateko Alderdi Popularrak irudiak ikusita gobernuaren kontra egin du.
13: Con las carreras, con los disturbios, 50 días después el descontrol.
11: Migratzaile guztiak euren jaioterrietara itzultzea eskatu du Alberto Núñez Feijo PP-ko liderrak, baita Zeuta eta Melillako mugak indartzea ere.
2: Duela inbat hilabete Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandia erosteko asmoa iragarri ostean, tentsio handia eragin zuen horrek NATOren barruan, orain Artikoko uarte erosi ez, baina Ameriketako Estatu Batuek Groenlandiaren segurtasuna erabatekoa izango dutela iragarri du Trumpek berak Danimarkarekin akordio bat lortu duela azpimarratu eta gero Nerea Pikabea.
14: Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez Danimarkarekin akordio bat erdietsi dute Groenlandiako segurtasunaren kontrol egonkorra izateko. Truth Social sare sozialean egindu iragarpena, Danimarkako gobernuak ere baieztatu du ondoren agiri baten bidez eta agiri horretan Groenlandiako lehen ministroaren oniritzia ere jaso dute. Estatu Batuek soldatu gehiago bidali eta uartea militarki kontrolpean izango lukete Trumpen arabera beti ere eta eurek erabakiko lukete ze herrialdek sartu ahal izango dituen tropak. Washingtonen arerioek, Errusiak eta Txinak esate baterako, ezingo lukete base militarrik izan, ez da herrialdean inbertsiorik egin ere. Trumpen arabera akordio historikoa da eta datorren astean sinatuko dute New Yorken Nazio Batuen erakundean, dena den Danimarkako zein Groenlandiako parlamentuen oniritzia behar du akordioak.
2: Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartu bihurtzea oraindik garatu beharreko ideia dela onartu du bere aldetik Europako Batzordeak, bide horretan lehen urratsa urri bukaeran egingo dute. Agintariek Montrealen egingo duten goi bilera batean eztabaidatuko baitute lehendabiziko aldiz. Brusela, Aitor Sagarzazu, egun on zuri ere.
15: Egunon, bai, Europar Batzordeak aitortu du kide elkartoren proposamena oraindik zehazteke dagoela, ideia handi eta edertza jo du Olof Gilbozeramaileak.
16: That is what our president provided in her Soteio address. A big, bold, beautiful idea.
15: Baina horixe da, ideia bat, eta orain estatukidekin zein Kanadarekin itzogin behar dute gehiago zehazteko. Lehen hartu emana, Montrealen izango dute bialdeek urri bukaeran, eta orban hasiko dira aztertzen mailarik goreneko elkarlana noraino eraman nahi duten. Bestalde, Trumpen mehatxuen aurrean, hainbeste ez larritzeko eskatu du kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak. Simon Harris, finantza ministroak dio, ez dela beldurra puztu behar. Trumpek esan baitzuen, ez zuela deus ere egingo, 27 eta Kanadaren artekoa ekintza oldarkorra izan ezean.
17: I don't think we should overstate that level of concern because I heard President, I think it's always very important to hear all of President Trump's comments rather than for them to be selectively.
15: Eta beraz uste du Europar Batasunak eta Kanadak zintzoak eta argiak izan behar dutela azaltzeko bi aldeen harremana estutzeko aukera baino ez dela munduko ekonomiaren egonkortasunaren izenean eta jakin Estatu Batuekin merkataritza harremana ere mantendu nahi dutela.
2: Goizeko 8:13 dira Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak jakinarazi du Donostian EASOko trenbideak dauden lurzoru horretan 480 etxe bizitza eraikiko direla, horietatik 180 babestuak izango dira. Kataluniako arkitektura etxe batek egindako hiri basoan bizi proiektua aukeratu dute hiriko gune hori berritzeko. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du proiektuak herritarren ekarpenak hiri antolamenduan modu egokian txertatu dituela, iragarrita zegoen arren Jonin Sausti alkatea ez da aurkezpen horretan izan. Xabier Urteaga.
18: Topoa lurperatutakoan EASOko trenbidea eta geltokia dauden eremuan 21,000 metro karratuko lurzorua geratuko da libre eta bertan gauzatuko dute hiri basoan bizi izeneko proiektua. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
19: Hiri basoan bizi oso proiektu ausarta da. Besteak beste baso batean bihurtzen duelako eremu hau, hiriari behar dituen erantzunak emateko, batez ere etxe bizitzaren ikuspegitik begiratuta, baina baita ere historikoki Donostiaren ensantxe romantikoa Amara Berriarekin lotzeko.
18: 480 etxe bizitza egingo dituzte, 180 babestuak, erdia babes ofizialekoak eta beste erdia tasatuak, 110 libreak izango dira. Euskotrenen geltokia dagoen lekuan kiroldegia eta igerilekoa eraikiko dituzte. Proiektu egin duten arkitektuen arabera, gaur egungo gizartearen erronka hartu dituzte kontuan.
20: Contribuir a los retos que la sociedad moderna está enfrentándose en estos momentos, como es la cuestión de la sombra del cambio climático.
18: Iragarritakoaren kontra Jonin Sausti alkatea ez da aurkezpenean egon. Udaleko iturriek jakitera eman dute bezperan jakin zutela proiektu irabazlearen berri eta modu ofizialean jakinarezitakoan egingo dutela balorazioa. Bide batez gogora ekarri dute eremuaren irigintza tramitazioa udalari dagokiola.
2: Volkswagenek landabenen duen lantegiak amaitu du. Elektrifikaziorako jauzia joan den ekainean ekin zioten Skoda Epic modelo elektrikoa ekoizpenari eta hasi dira ID Cross modelo berria ekoizten. Nafarroko agintariekin batera Volkswageneko buruak bertan zirela egin dute lehendabiziko autoa aurkezteko Otxandiko ekitaldia elieraso.
21: Berde nori koloreko lehenbiziko Volkswagen ID Crossa ekoizpen tailerretik atera denean erabat osatu dute lantegiaren elektrifikazioa eta ospatu dute aro berri baten hasiera.
22: Una nueva era.
23: Un nuevo hito. This is a day that we will all remember.
24: Hola, ID Cross.
21: 1,000,000 euroko inbertsioa eta bi urteko egokitzapenaren ondoren, 60 urteko lantegia autogintzaren industriak egun dituen erronketara egokitu dutela nabarmendu du Mijail Jobus, Volkswagen Nafarroko presidenteak.
22: Celebramos la culminación de una transformación a una.
21: Eta autogintzaren sektorean nazioarteko erreferente bihurtu dela Nafarroa azpimarratu du.
22: Una referencia.
21: 56 segunduan auto bat ateratzen da katetik egunean 1,498 bilgailu. Lau modelo ekoizten ari dira aldi berean, bi elektriko Volkswagen ID Crossa eta udaberrian aurkeztu zuten Skoda Epica eta errekuntza motoreko T-Cross eta Taigua. Elkarlan publiko pribatuaren lorpentzat jo du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
25: Porque no exportamos solo coches, exportamos un modelo de desarrollo, una manera.
21: Aberastasun partekatua, enplegua eta gizarteari oparatasuna dakarkion eredua dela goraipatu du. Eta nola ez, faktoriako 5,500 langileen alegina eta profesionaltasuna txalotu dute landabengo Volkswagen lantegian mugarri izan den egun honetan.
2: Goizeko 8:17 sarreran ere aipatu dizuegu Donostia Donostiako zinemaldiak bigarren eguna izango duela gaurkoa eta hain zuzen ere gaur banatuko du bigarren Donostia saria. Naomi Kuotxe aktoreak jasoko du gaur gauean. Aurrez, Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jaso du lehendabizikoa, lehendabiziko Donostia saria eskertuta Euskal Herriarekin duen lotura azaldu nahi izan du eta bertsolaritzari erreferentzia eginez saria poeten herriak eman diola adierazi nahi izan du Mailo Odriozola.
0: Ez du gure

0: Hemen badago komunitate sentimentua, horrela ikusten du berak, eta bera horren parte sentitzen da. Bertsolaritza aipatu du, Euskal Herria herri poeta dela esateko, eta saria poeten herriak eman izana nabarmendu du.
1: It is a country of poetry, it's a country of poets, and I received this here from the poets. Thank you very much.
0: Genozidioaren salaketa eraman du galara Jeremia Irons aktoreak eta Naza pelikularen zuzendariek jaso dute areto osoaren babesa. Honekin eman zaio hasiera ofiziala 74. zinemaldiari. Gaur Naomi Watts aktoreak jasoko du aurtengo bigarren eta azken Donostia saria. Patricia López Arnaiz aktoreak berriz gaur zinema saria jasoko du. Gogoratuko dugu aurten Patricia López Arnaiz sail ofizialeko epaimaikidetako bat dela. Carmen Machi aktoreak jasoko du bestalde Espainiako zinematografia sari nazionala. Gaur iritsiko dira Donostiara Nani Moretti, Isabel Coixet, Victoria Luengo, edota Javier Ambrosi eta Javier Calvo zuzendariak. La Bola Negra filma orkestera datoz ordu gutxitan agortu ziren pelikula ikusteko sarrera guztiak. Sail ofizialari dagokionez berriz, Los Miserables, 5 minutos más, Brace Your Heart eta Crush pelikulak proiektatuko dira gaur.

0: Gaur hasiko da Azparren Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, arratsaldeko bostetatik aurrera, oholtza gainean izango dira, Eki Mateorena, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda, eta Xabat Gaiete Beitia, Eneritz Aulestia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa Azparren izango da, eta txapelketa honetako saio bat Azparren egiten den lehen aldia da. Hortzi doate bertsolarien lagunak elkarteko sustapen eragilea da.
2: Be, suposatzen du lehenik aitortza bat, urteak dira lan egiten dugula, eta uste dut sekula ez dela hasi bertsolari txapelketa, Euskal Herriko bertsolari txapelketa Lapurdin, orduan eta Azparren ez da sekulan egon segi horik ere, orduan lehenik aitortza bat, simbolikoki oso importantea, Euskal Herriaren txoko honetako ordezkari gisa.
1: Aurteen orain lau urte baino ordezkari gehiago izango ditu Ipar Euskal Herriak txapelketan, eta Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa izango dela azpimarratu du idoatek.
2: Bai, oso ona urteak ziren ari ginela soka hori tiraka, eta azkenean hori ere aitortza bat da. Nafarroatik ere bi gehiago izanen dira eta Arabatik ere, orduan Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa, eta Ipar Euskal Herritik bost dira. Osongi bai.
1: Lehenengo saio honetan izango da Maian Etxoperena Asilaba 2026ko txapelduna. Saioaren mailaz galdetuta honakoa esandakoa.
2: Saio oso polita izango dela seur naiz. Maian Etxoperena eta Miren Artetxe ere guko ongien ezagutzen ditugunak dira. Puntu oso honean daude, silaban irakutsi zuten eta udan ere pare bat alitzentzuna izan ditut eta oso honean daude. Eta, ikusiko dugu baina, azteko bi horiek oso ongi daude. Bai.
3: Euskadi Irratian, Kirolak.

Zortzerak eta hogeta malau minutu, guazen Azkoitira, eta Azkoitian gaur Arratsaldeko zeit ardietan, eta Azkoitiko plazan, basahatza, dantza taldearen berrogeta margarren urte horren adaleta, ospakizun berezia izango ondugu. Eta Azkoitian jarretuz, bihar Azkoitia, harrera honeko herria denuntzat izenburupean, irugarren kultura arteko jaia dugu. Goseko ameketan hasiko da, hor hasiera, eta ondoren dantza zahararrak izango duguz, gero jarraian Zahara Zazpiko Afrikarren dantzak, amapitardietan Marokoko eskontzetako erropa desfilea, ordu batean munduko jatekoak, pintxoak, egongo dira, eta ondoren dantza Guatemaltekoak. Arratsalde partean, ordu biak hogei gutxiagotan edo, Zahara Zazpiko Afrikarren dantzak, eta geroseago dantza zaharrarrak. Eta ordu bitardietan amaiera izango da. Ospakizuna beraz, Azkoitian, gaur eta bihar.

Zortzirak eta hogeta amazortzi mengitu, guazen orain urretxura, urretxun, Santa Anastasi festak, eta gaur goizeko betzi eta ardietan ganado erakusketan dugu. Ondoren, amiketatik aurrera, trikitilariak. Ospakizun gehiago, ba, eguerdiko amabietan, bersolariak. Gero, poniak eta zezen mekanikoa eta errekortari jokuak, hori eguerdiko amabietan. Ganado erakusketaren diploma banatzea, amabieta ardietan. Gero treki txaranga, arratzaldeko ordu batean, eta ordu berean idi probak entuguz. Egunien zer, ospakizun gehiago dantza ikuskizuna, arratzaldeko ordu bata eta laurdenean. Gero sake txapelketa, arratzaldeko lauretan hasiko da, idi probak arratzaldeko bostardietan, eta zeretan sukaldari taiarrak. Zazpi eta ardietan, txistularien alardia, Iparragirre plazan. Ondoren, elektro txeranga, gastronomia lehiaketaren sari banaketa egingo da, eta gabeko ameiketan kontzertuak kaotiko talderekin. Hau dena, gaurre urratxun.

amabi minuto tarde, goizeko bederatzietarako. Oazen orain Bizkai aldera, Aspe Atxondora, eta hemen gaurriak 19 Arratsaldeko 5etan Euskal Herriko Artzain Txakur txapelketa jokatuko da. 10 txakur neurtuko dira. Alde batetik, joan den urteko txapelduna, Abadiñoko Carlos Ardanzaren mendi txakurra izango dugu. Gero Bizkaitik, Zallako Imanol Diazen Loli, Abadiñoko Jose Miguel Etxebarriaren Xoli, eta Galdamezko Jose Mari Fernandezen Zuri. Gipuzkoatik, Atongo Aitor Tatoren Fidel txakurra eta Sua txakurra. Arabatik, Oiardoko Carlos Mendibilen Lur, eta Goiuriko Oian Bastarraren Lau. Nafarrotik, Txarri Arranasko Jesus Raskinen Mendi, eta Oronozko Jorge Oteizaren Lagun txakurra. Gaur, Arratsaldeko 5etan.

0: Bederatzi minutu goizeko bederatzietarako Sorobluzen bihar igandea amiketan puzgarriak egongo dira eta ondoren lehiak patata tortilla lehiaketa. Ama bitardietan plaza dantzak eta ordu batean toka txapelketa. Ordu berean apar festa eta ordu bat erdietan otarrainska eta patata tortillen dastaketa eta sari banaketa. Eta arratzaldeko iruretan ba, jaien amaiera.
1: Eguzkinen argia leio beti zartzea.
0: Bueno, ba, bai, eguzkia badator, zerua garbi dugu eta oso goizpolita, freskoa apur bat. Amairu gradu eta

Jarraian gure sintonian Meza Santua entzungo dugu Markina Semengo Carmengo Maren Elizatik eta beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoen. Mutrikun hil ziren Alberditar Salvador, Juanita eta Aitor. Eta Mutrikuko Barrenetxeatar Javier, Manterolatar Aurora eta Manterolatar Maria Luisa.

Egunon, Eukaristia ospatzera, guaz etorri zaren hobi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen hobi. Orain dala lau egun ospatu genduan Doloretako Ama Birjina doatzuaren eguna. Mariak Krutzearen oinetan gure salbazioan parte hartu ebala gogoratuz, gau zapatua dugunez Andre Maria lagundogula ospatuko dugu Ekuaristia hau. Jesusen zerbitzuan bizitza emon ondoren, orain bide lagundogu frutu honak emonez biztueraren bizitza berbarrira heldu gaitzesan.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jangoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta bakea zuekin. Eukaristi otoizaldi honi hasiera emoterakoan, fedez eta itxaropenez eskatu daiogun jaunari, isuri dagiala gure bihotzetara salbatu egiten gaituen bere errukia. Jesus jauna, Mariagandik jaio eta gure zenide egina. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzuna. Kristo erruki. Jesus jauna, gu guztiokin famili bat bera egin nahi duzuna. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egindagigun otoiz, jainko jauna, emoiguzu zeure zerbitzarioi, gorputz animetako osasuna, eta Maria beti virgina doatzua laguntzaile dogula, atera gabizuz bizitza honetako ilunaldietatik, eta eroan zeruko zoriona gozatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, norbaitek itaundu leike, zelan bizten dira hildakoak, zelako gorputzez bihurtuko dira bizira. Zentzun bako hori zuk ereiten dozura, ez da ernetzen aurrez hiltzen espada. Eta ereiten dozuna ez da gero hasiko dan landarea, hasi uza baino, gari hasia, naiz beste edozein hasi izan. Hildakoen biztuerakoan be gauza bera jasoko da. Ereiten dana ustelkorra da, bizten dana ustelezina. Ereiten dana mespretxagarria, bizten dana ospetsua. Ereiten dana aula, bizten dana indartsua. Aragizko gorputza ereiten da, eta espirituzkoa bizten. Aragizko gorputza badan lez, espirituzkoa be bada. Hau dio hain zuzen, Liburu Santuak, lehenengo gizakia Adan izaki bizidun egina izan zan. Azkeneko Adan barriz, espiritu bizi emoile. Esan espirituzkoa izan lehengoa, aragizkoa baino, ondoren dator espirituzkoa. Lehengo gizakia lurreko hautzetik hartua izan zan, bigarrena barriz zeruti dator, lurtarra Adan, lurtarren eredu da, zerutarra Kristo, zerutarren eredu. Eta lurtarraren irudiko garan lez, zerutarraren irudiko be izango gara. Jaunak esana.
1: Ezkera zuri jauna.
2: Zure aurrean ibiliko naz oi jainko biziaren argitan.
1: Zure aurrean ibiliko naz oi jainko
2: Jainkoaren promesa goratzen dut, jaunaren agintzaria goratzen. Jainkoa gandot konfiantza, ez naz ezeren bildur. Zer egingo deuz gizaki utzak?
1: Zure aurrean ibiliko naz, jainko biziaren.
2: Hene jainko, egin eutzuzan promesei, deutzet eutziko, eta eskerronez ditut beteko. Bizia libratu deustazu eta eriozatik, oinak jaustetik, zure aurrean ibilinadin oi jainko, biziaren argitan.
1: Zure aurrean ibiliko naiz, oi jainko, biziaren argitan.

Zorionekoa jainkoaren hitza, bihotz onez eta zabalez entzunik, barruan gorde teireupenez frutua emotent,

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aintza zurikoa gona.
0: Aldiaretan, herri guztietatik jentetza handia batuakon baten, Jesusek parabola hau esan eutzen. Behin baten urteneban ereileak hasia ereitera, ereitean garau batzuk bide bazterrean jauzi ziran, eta zapaldu egine bezan, eta txoriek jan. Beste batzuk harri artean jauzi ziran, eta erne orduko igartu egin ziran, ezetasunik ez ebelako. Beste garau batzuk sasi artean jauzi ziran, eta sasiek arekaz batera erne eta ito egin eben hasia. Gainerakoak lur onean jauzi ziran, eta erne eta bateko ehun emon eben frutua. Hau esanik, holantxe egin eban oiu, entzuteko belarririk daukanak entzun begin. Orduan, parabola honek zer esangura eban itandu eutzoen ikasleek Jesusi. Honek erantzun eutzen, zuei emon jatzue jainkoaren erreinuaren misterioak ezagutzea. Bestei barriz, parabola bidez berba egiten deutzet, holan begiratzen dabe baina ikusten ez, entzuten dabe baina ulertzen ez. Ona bada parabolaren esanaia, hasia jainkoaren berbea da. Bide bazterreko hasia lakoak honek dira, hitza entzuten dabenak, baina diabrua etortzen jake eta kendu egiten deutze hitza euren bihotzetik, sinistu eta salbatu ez daitezan. Harri arteko hasia bezalakoak honek dira, berbea entzutean pozik hartzen dabenak, baina sustraili bakoak izanik, denporaldi baten sinisten dabe, baina tentaldi sasoian atzera egiten dabe. Sasi artean jauzitako hasiaren modukoak beste honek dira, berbea entzuten dabenak, baina bizitzako arduren, diruaren eta atzeginen artean itxota gelditzen dira, eta ez dira heltzen frutua emotera. Lur honeko hasia lakoak barriz honek dira, hitza bihotzonez eta zabalez entzunik, barruan gorde eta ireupenez frutua emoten dabenak. Jaunak ez ana.
1: Ez dira zuri jauna.
2: San Paulo, Korintotarrei eta bide batez guri ere, gogoratzen deusku, biztuera guk uste ez dugun erakoa izango dala. Gizaki berriak eginak izango garala, espirituaren eraginez. Hasia erein eta zuhaitza sortzen dan moduan, gure gorpuz ustelkorra erein eta espirituzko gorpuza jasoko dogula. Ez dakigu jakina nola izango dan hori, baina jangoiko ahal guztiduna izanik, eta hori behin baino gehiagotan gogoratzen dau San Paulo, ez dauka inolazko eragozpenik guri bizibarria emoteko. Atzo gogoratu eskun, Jesusien artetik biztu zan moduan, gu ere biztuko garala. Gure fedearen oinarri hori dugu. Gure biztueraren bermea, garantia dugu Jesusen biztuera. Hori gogoratzen dutze Korintotarrei, eta guri ere bai, barruan jaso, hasi ona moduan, hausnartu da frutua sortu da gisa. Evangelioan Jesuse berak azaltzen dau parabola. jaunaren berbak, hasiak, frutua emotia nahi dauberak. Lurra gertatu behar dugu horretarako. Gure bihotzetik aldendu behar ditugu, grinak, arantzak eta bestelako eragozpenak. Jaunaren berbeari ondo hasi eta frutuak emoteko, aukera emoteko. Jesusen bere parabola guztien artean garrantzitsuenetarikoa dugu hau. Gaurkoan azalpena ere emoten deuzkulako. Azken batean, gure kristau izatea ez dugu bakarrik utzean sinistea. Sinistu bizi eta frutuak emotea baino. Orain, bedez itxaropenez, agertu da jogu sanaitari geure behar izanak.
0: Eliza osoaren alde, bere hartzain, arduradun eta fededun guztiekin, izan dadila jainkoaren erreinuaren iragarle eta seinale, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen detzugun.
0: Mundu zabaleko herri guztien alde, bazter guztietan bakea ugaritu dadin, eta gizarte solidarioa sortu, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen detzugun.
0: Gaixoen eta behar izanean aurkitzen diren guztien alde, inguruan nork lagundu aurkitu dagien eta itxaropenez aurrera egin, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deitzugun.
0: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazten ditugun honen alde. Salvador Salvador Alberdi, Juanita eta Itor, Javier Barrenetxea, Aurora eta Maria Luisa Manterola, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deitzugun. Entzun aita ona, gure eskadio eta Andra Maria zure semearen ama bitarteko dogula, emoiguzu eskuzabalez zure salvamena. Errege bizi zarata gizaldien gizaldietan.
1: Amen.

0: Zenideo, jarraitu daigun oto izegiten guztio batean, Elisa osoaren oparia jangoikoari eskintzerakoan.
1: Aiko,
0: onartu arren jauna, eskintza honegaz batera, zeure herriaren otoitzak. Egizu, zeure semearen ama gogoratzen dugunok, otoitzian lagun dugula, ez dagigula, ez dagidela inor, gelditu, bere asmoak bete barik, ez da bere eskaria entzun barik. Jesu Kristo gure jaunaren bita.

Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, kantuz aitortzea miragarria zarala zure santu guztien ospean. Eta batez ere Maria Birjina doatzuaren oroipena egiten dugun egun honetan, zure maitasuna gorestea, haren esker onezko kantu berarekin. Egia da bai, haundiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu dozula zeure errukia, zeure mirabearen ezereztasuna ikusi, eta haren bidez gizakiari emon dautzasunean munduaren salbatzailea, zeure seme Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dau aingeruen taldea, beti pozez alkarturik zure aurrean. Onartu egizu jauna, euren gorespenekin bat egin daiguzala guk ere gure kantu hotzak.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dauneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, korpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, salbe benean, eta bereko gozkurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Artu eizu eta jan guztio konetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Artu eizu eta guztio konetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deitzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deitzugu Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldure dagoan zeure leizea. Ero aizu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Joseba gure hartzailearekin, eta erizer bizari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, biztuteko itxarotenean joan diran gure zerideak eta hildako guztiak. Artu egizu zure aurpegiaren argita. Erruki zakiguzaren guguztio betiko bizitza jaritzen daigun, Jainkoaren Ama Maria Virgina Dobatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: salvatzaile agindu irakatsiari jarraituz, posibet beterik esan daigun. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei, parkatzen deitzegun ezkero. Ez eguzu itxi eta zinuan jausten, baina atarak agizuz gatxeti. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostolue, bakea izten deltzue, neure bakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez emoiozu elizari. Emoiguzu eukaristia ospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakea eta batasuna. Errege bizizarata, gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Emon deiogun bakea alkarri. Joikoaren bildoza, zeipen dozu, gatua, erruki jauna. Joikoaren bildoza, zeipen zendozu, munduko pekatua, erruki jauna. Joikoaren bildoza, zeipen zendozu, munduko pekatua, demoi guzu, bakea.

0: Egin dagigun otoiz. Zeruko sakramentuak ospaturik, zure bihotzonari otoitzez eskatzen deutzagu jauna, Maria Virginia doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen doguno, izan gaitezela haren antzera, salvazio misterioaren zerbitzari lehia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagi ezala jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Amen.

Lur honean hasia hartzen da berak, honakoak dira. Hitza, bihotz onez eta zabalez entzunik, barruan gorde eta iraupenez frutua emoten dabenak. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko lande eta briko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran, aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen, urrutuzkina 944 682 78 80.

0: 14 gradu une hontan hemen erraten, hori bai Karizpian edo Itzalia. Bestelan ba zerua garbi, eguzkia dugu eta oso goiz polita. Jose, Euskal Metera, kaixo jaione, egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, zuek hor Gasteiz inguruan ze guraldi dozu, eh?
1: Ba, gu hemen lainopean galde, belaino trinkoa daukagu une honetan.
0: Ja, hemen ere toki batzutan goizean bai belaino izan da apurbat, eh?
1: Uh-huh.
0: Bai, ze barri, horko?
1: Bueno, ba, behin laino hau edo belaino jasota, ba, gainerako orduetan eguzkitxo egongo da, ikustekotan ere goi odei zurixkoare mat ikusiko dugu, trabanderik egingo ez duen odeiren bat, beraz, atzera ere giro eguzkitxoa galenduko da, eta pixka bat urrengunetako joerare hori izango da, egun sentian laino gune batzuk sortzeko aukera hori, eta gainerako orduetan, ba, zerua ia oskarbi egongo da. Aizeare haule ibiliko da, eguerditik aurrera gaurre, ba, brisa apur bat altxatuko du itsasartean, eta gero barnealdera ere zabalduko da, eta hurrengo egunetan ere pixka bat ba, joera hori izango luke. Eta temperaturile aukionez, egun sentia, bueno, nahiko freskoa izan bada ere, gaurtik aurrera maksimoek igotzeko joera hartuko dute, egun ez egun gora ingo du temperaturak, eta gaur ba hortxe, 25, 26 gradura iritsi daiteke merkurioa, kostaldean pitximat behera gogelituko dira, eta biharre, bueno, ba, 25 graduak aixe gain ditu, eta leku batzuetan, ma 27, 29 gradu artekoak izango dira maksimoak.
0: Ederto, bueno, bihar igandia, biharko ze barri, bardin?
1: Bai, ba, hori xe, komentatu duan, gaurkoaren bide beretik etorriko da eguna, baina maksimoak gaur baino zertxo bat gorago elituko dira.
0: Eta holan jarraituko da, otatu zen egunetan?
1: Bai. Ia, asteburura arte behintzat, euririk ez, giro egonkorra, eguzkitxu egongo da, eta temperatura maksimoak ba, gauden garairako ba, balio altuagoetan, ez? Beroenak orokorrean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Bai, izan ere, ireia aurrera doa eta begira.
1: Hori da. Bai.
0: Osondo, itxasua zen moduz?
1: Bueno, ba, itxasuan, 3 metro inguruko olatuekin hasi dugu eguna, uste baino gehiago igo da gauean, baina, bueno, gero ja egunak aurrera ginela jeisten joango da, eta arratsaldean, ba, 2 metro inguruko olatuak edo hortik bera olatuak izango ditugu, eta iztea hori, ahul, eki ukitxuarekin, eta gero ja gordetik aurrera iparrekialetik finkatuko da, biruko indarrarekin, itxaskirria eragina.
0: Udazkena edo udagoiena ere ganean dugu, noiz hartzen gara?
1: Ba, aste azkenean, irailak 23, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan.
0: 23an, oso ondo. Ederto, jaione, ba, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Oso ondo, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, ba, gozen orain Felixen ganak, iso Felix, egunon?
1: Egunon da noi.
0: Egunon. Bueno, hemen oso giro ederra, nun zagoz, une hontan?
1: Ba, zugandila, bezala etorri nahi zanen, eguzkia da ontokitan. Oinazi da, oinartu, zartu da. Ermun nago.
0: Ermun zagoz.
1: Bai, bai. Bai. Gaur hemen irutxikia da ez, eta zanik zuen mendilan trai dau, eta, bueno, ambientea goitxu gilizetikan.
0: Ira ba. Bai. Mendila joateko eta primerako giroa, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta pentsatzen eban nik aurreko egunetan esan zuten eurike inbertsula eta bueno, ez du, lokatzen gozala, baina ez ez ez. Oso ondo dago. Eta bain bertan, zabaldu da lainoa onda, eh?
0: Lainoa bai, bai, eta, bai, toki batzutan, bai.
1: Oin eguzkia ja torri da, ja irabazi dio, eta listo, amagoz gara dozkago, hori bai, hotza, fresko. Mm-hmm. Eta ez da, ez duzu, gandik ja bezala ona, torri naiz.
0: Eira ba.
1: Oina saldu da, ekialdetik gane eguzkia.
0: Ederki, beraz, bai. Animazioa, ez?
1: Bai. Igual gehiagi. Ni ez que horren kontra nago, así que... Zanato, haiek eta feri jabat irudi eta boba. Bueno, musika topera eta beste du dertzen.
0: Ah, ja.
1: Baina, bueno, bai, bai.
0: Bueno, ambientea sortzeko gaur egun badakizu zata behar da, eh?
1: Ba, horren kontra nago.
0: Bai.
1: Ez detuzte ambientea lortzeko zata egin behar danik.
0: Ja.
1: Baina, bueno, ba, hori izango da, baina.
0: Bai, batzutan basoaz, traberna batera zerbait hartzera eta sekulako musika
1: zerbait. Bai, bai, behar barrezko da zarata okitzen.
0: Behar babe, ez duzu gustora egiten,
1: eh? Ez, hori da, ez que, prestaket, lotuta da gau, ez? Martxan da ez dakit, ondo hoti zarata egin, eta beste durazten. Eta bueno, ez durazten gio traila hauek eta karrera menditikuak, beste bat erez adoz horrek.
0: Zergetik, zergetik ezagoz adoz?
1: Natura ez dara horretako. Bihurtu deu natura ez da egite, politikoreldik kiroldegi bat bezala ez da.
0: Mm.
1: Eiztariak, motoakin, bizikletakin, iluntzetik gane, frontalakin. Mendira jutia, gure arbasoa juten zien bezala.
0: Yeah.
1: Zozor bilatzea, erabiltzenko edo eta respetoz.
0: Ordo norbe aldaketa egon da horrere. Eh?
1: Bai, baina, bueno, niretzako txarra den hori. Aldaketa hori.
0: Gaur...
1: Eta, bueno, inguruan gelak eta plastikoak eta zikinkeia eta debekatuta, gaur ezin deu ibili hortikan, ez? Hor, karrera bada olako, eta, baina, hau zer da, hau zer da. Sarata eta jantziak eta komerzioa eta dirua, horren inguru.
0: Ja, ja, montajea esaten dena, ez?
1: Bai, bai, montaje bat da. Jun mendira juten batzea, beste batzuk egiten duten bezala. Juntza itxez eta listo. Gilean, disfrutau.
0: Bueno.
1: Pasoa da klinika bat. Ez da supermerkatua.
0: Ja.
1: Hor daka zeme bat, bueltaka. Ez da bai da, indeu, eta, vale.
0: Ah, bai.
1: Claro, bai. Bai, behentzako da.
0: Ez da, ez da iritzi berekoa, ez?
1: Keba, keba. Behin, bueno, hau, bakarrik egingo dula probatzeko, eta. Beste hain zuen behin, eta listo. Ba, bueno, probatzeko igual, bai, baino.
0: Ja.
1: Baina ezke, zaten badezu, bueno, badabez lau edo. Baina ezke, herri guztia dakate, ba, oin, hola hotxe, proba bat, ez?
0: Bai, toki askotan.
1: Osoan,
0: bai.
1: Egia, eta...
0: Eta egia da, partaidea gero eta gehiago izaten dirala.
1: Bai, gero eta gehiago, hori da.
0: Gero eta gehiago, bai.
1: Eta natura da, nik ez da gizarratik gane, ez da gizarratik. Bueno, urtiolan aldatu ziren, bueno, hiru handiak egiten dienien,
0: bai.
1: Aldatu zuten data, ba, hor zegoelako animaldiak, ba, bere jota zuan, ez, ateatzen bere kabiak eta aurrea.
0: Bai.
1: Eta, ba, hori da, ez da gizarratik eredu garritena, ez. Zerraik anzartzen gautean, konzitzetan garrik, eskua patrikan, fiambrera ondo ipinitatzean, lagun pare bat egin, ez da git? Betiko martzan egin deun
0: bueno, nien, urkilan, urkilan aldaketa bat baino gehiago egon dira, ez da? Hori bat, esate baterako, beste bat, garai baten San Antonio Besperan hor akampada egiten zan, ez? Iurte
1: bai.
0: Asko, eta hori kendu inzan, ez?
1: Bai. Baina nik uste dut aldatu indela burun gaine, ba, bebeian, sustraian dagoena nik uste dut dala, gizakia pentsaten dula lur hau, mundu hau, beria dala, gu jabeak gala eta gu egin dezakeguna nahi deuna, ez? Juten gaitxasoa, mendira, edo zintokian, bihurtzen dugu hori markatu bat.
0: Yeah.
1: Eta hau, izango da gure bukaera.
0: Bueno,
1: iritzia.
0: Hakin gure nuke zenbatek datozen bat zurekin eta zenbatek ez, eh?
1: Ze... Bai. Ba, egongo da jendia, eta gure ez zendet behar nola zaten dute ez. Diferentzia gure mugan nuda bezen eta...
0: Ja.
1: Bueno, ba, ez da get, juntzaitez erosin mailu bat, eta jo, zurezko.
0: Bueno, ointxak jakingo dugu, zurezko gure txok, gaur guzien paseo indau, natura artean, lasai, baki santuan, a ber, ointxak jakingo, igual gaurreze, igual urduri dagota, txo, egunon? Egunon, txo?
1: Oso urduri dago, ikusi, hauzik ageratu da.
2: Bigarrena. Ez urduri nagoelako, ez, azkerik emon ez zelako, baino. Goizerik hazi mene txera deike eta, da, bueno, nire neure gauzatxuek eta neure konpuntketatxuek eta inbarik eta martxan hazi beharra, eta, baina, felizia bat natorre, gauzeba paino ez da, burura etorri atena, ez da, gauzeba paino ez da hori ikusteko, Everest mendia.
0: Bai.
2: Zer bihurtu da.
0: Bai.
2: Zelango kordarak, turismoa, eta da hor azkenian, Felize beti esaten dauna, dirua. Gauza bata, bazu, txiklisti zara, eta mendiko txiklismoa egin nahi dozu, eta ba, joan zara, zure paseoa, ba, txiklismoa izango da, eta bar. Baina beste gauza bata urratzi edana, ez da, zelango, zerak. Karo, joaten bada jentiek ero, horren komertzioa prezdako, eh? Eta zelan atarleiken orte dirue, ba, itxen da. Hau da, oinez doazen ekin txu, eta nok egin leike lasterketarik bizkorrena, edo norreldu liteke denengo, eta gara, horre jenti erakarten dago, eta jenti dagoen lekuen nahi eta nahi ez, ikinkeri zire bada, plastiko ez badire, papapelat dire, eta ondakine bire, eta... Gero, neurrize non dago, eta muga non dago, eta hori zakitie... Pero es que maten, bueno, dirue ez daitela agertu, negozio ez daitela bihurtu, baina hori geno galazo edo, zela neurtu edo, ez da?
0: Claro.
2: Hortxe gagoz, ez hori azken maten, ba, geure geuzi litzateke, geure kontzientzia litzateke, despadaukagu, edo ez bagara kontzientziatu, tal beti edo sarri esaten dugun geuzi da, ez da? Geur egune, basora joan, eta alkaragurtzen bedespadakigu, bakotxa berera bagoaz, eta zuri zehar duetzu ba, botaten badugu, ba, zeo zer egin dugulako, ez ainegokize, naturagaz da, ez da, ba, hortik eskabizun, da, bueno, ba, azkenien, ba, min hartuko dugu, eta horren ondori zua, jasan behar izango dugu. Bueno, nube fuerte azinaz, baina bai, nire petizioz dago horretan, eh?
0: Ondo, ba, a ber, bai, txo, fuerte az...
2: Atzegin hartzeko, topaketarako, jentigenaka, baina ez daitela negozirako izen.
0: Ja.
2: Baina, hori ezin esku da. Zagenti mogiten da lekuen negozizu dela azterri piniko da batek.
0: Ja.
2: Bueno, hemen be, hemen neguzkirik ez da, eh? Neguzizu bat goizien ikusten da, eta...
0: Bendurtu inda, eguzkire. Eurize
2: baliz lez, laino, belaino txue, keie, eurizez, keie baliz lez, eta ordan ez dutu izten neguzkizu bere otasun indagertzen. Baina ikusten da, ba, indarratzen duala. Baina fresko txue, eh? Goizien 8 graduten joe ban atzo, eta nik hartu duan nien 8, eta laude zima baino ez da bigo, eta atzo goizia 16 gradutan joe ban, epeles, bueno, bat horrela epeltasun eta dinoskuean. Eta gero, eurikonturipe, ba, litro tardi hartu da.
0: Abai, bueno, atzotik, ez da?
2: Garo, atzo lanpartxue, eta igual direko, eta, ba, euriapurren bate enda.
0: Ja.
2: Zagutuen, ba, antza pertsikore matzupe, sortu di, eta...
0: Abai,
2: Bai, igez esaten zain, txarrip ez dau! Aurten antza, balako zeo zertxo ikusten da.
0: Ja, baina, onak ala txarrak, ala ez dakizu hori...
2: Ez dakidanez, zertan bera lagatak itxu.
0: Ah, bai, onena, bada espada.
2: Baina, txete atorneak ikusten bada hori, bai, zek hartuko da, onat dide, hau, espada, bai, inok ez da garte, bueno, esango da, bai, bueno. Bai.
0: Ederki. Oso, ondo. Bueno, ba, ondo hasi da eguna, eta zen moduz da torre gaurko eguna, txo?
2: No, ba, ez dakigu, goxetik hasi da, jenti, ba, agurtzen, eta, ba, zu, gero zer da, eta, bez, ba, hausia dauke, ba, bueno, ba, gero zer da, da, ia, apuke.
0: Jesus,
2: hartzen dauen, ba, bixe, inguru hau, ba, topagunerako, edo barru bizitza lantzeko, edo, bai. Ah, bueno, ikusiko dugu, ya. Da, igual ez datorrela, jendea agertuko da, eh?
0: Bai, gaur jendea animatuko da, bai.
2: Agertuko da.
0: Bai, baina hori bai, ja, hemendik aurrera Urkiolan goizetan, goizaldeak eta iluntzeak ere freskoak izango dira, eh?
2: lainopia edo freskuria edo igarriko dugu.
0: Bai, bai, bai, oso ondo. Bueno, hor motorrak ere badabiz, ez da, Feliz?
1: Ez, ez, ez, oin, erdi maratoia, azkeneko irtera.
0: Ah.
1: Eta pasatu da, eta ze dijo aurretekan, quad bat.
0: Ja.
1: Zabaltzeko bidia. Eta ez da gizien bat pertsonen danak, eta da uniforme bat, ez da gizu? Danak kapelakin, jantziako latarnikoakin, eta horrela. Mm. Danak arpeia, ba hori, sufritzakua, klaro. Dijoa sufritzea, eta berre, segai ditzen, inor dijoa mendira, ba, disfrutatea. Pues, yeah. Baten batean goda igual mazokizaren batea da.
0: Feliz, eta nere itauna, zure iriztiz, ez da? Hori ez duzu ondo ikusten, eh? Ondo ikusten zure iriziz. Zerreti zagoz hor?
1: Kalian agoni, eh?
0: Kalian zagoz, bai.
1: Bai, kalian, ermun, neretxe.
0: Baina, apropos ez ara jun, ez da hori ikustera.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ez, nik hemen ez.
0: Ja, ja.
1: Bezia majatu naiz, agurtu den semi eta agur. Jun naiz, kafe bat hartzea beste lagunekin.
0: Orduin, semia junta parte hartzera.
1: Bai, bai, bai, bai. Horrika junta, bai.
0: Ondo saldu dau?
1: Bai, dirudi. Eta ondo indulo, eta segurazki krema hartu. Konsumo guztia, krema, kantzentik eberestiak, kantzentik, zapatak izan berdiaz ez dakit zer, con zapkin de las cuatro ruedas, elana ere beste krema ez dakit zer, igual potrotan igual zozer, igual hor ez dakit zu rozadurak eta ez dakit zer, ez dakit zen. Así que bueno, haber vueltatzen dan bizirik, alde batetik gane, eta
0: garrona
1: behar, ez esperientzia izango da, no?
0: Oin, egia da horrelako proba direla eta batzutan, ez duzu pentsetan, apur bat, pasau iten garala, oso proba gogorra kantolatzen direla, kilometro mordue, gora berake mordue, gorputzarako hori, ez dakit ona izango dan? Ez duzu pentsetan hori?
1: Egusin ere garaian.
0: Claro, dana espektakuloa da, ez da? Orduan jakina, gero tagatzago ipini, ba, oize, morboa hundiago, ez?
1: Ikusi, nire garaian erdi maratoiak egiten eban ni. Eta juten zinen, Gasteizea, Logroñoa, eta bun. Eta jai egun bat izaten zen. Orduan, beti goten zen, marra bat, ez, lehenguak. Beltzak, afrikanuak, argalak, espagetien bezala danak gola, horzak gola, zuri-zuria gaurre eta, horre goten ziren danak, ez? Egiteko. Eta hortik ganatzea, goten ziren multzoak. Multzoak. Eta horre goten zen, tipo bat igual peluka mundi bat egin beltza eta zorbondan ipintzen zuen. Bi ordu eta ez da gizar. Ordu jendea juten zen, ez karrera irabaztea. Karrera egitea. Ipintzen zinen horren baten atzian. Eta azkenean juten zinen izketan aldamenikoa, no, ikuste de badaho, mongai, bada, eta zan jai egun bat. Bale, hiri baten, eta moztu egiten zen, eta nipentzen zen beti, ba, kotxe gutxiago hor, muitxuko diaz da ben, kontaminazio gutxiago, eta listo. Bueno, da, era bat egiteko. Baina menez, amen da, hori gogortasuna zukezan dezuna, eta geho, da, bueno, klaro, berria da, argazkiak ibini. Ni egin nun, ni pasatu nun, hemen, ni juin nintzen nola, ba. Baina diferentia hundi ba, dago. Asfalto gainean korri eta etxe hartien, bueno, baina natura, ez da gizu gehon zean mendilan. Ez da gizu jendia benetan egon mendilan. Mendila da, ez da gizu gure zehazka. Hor jarri, usaindu, eurila jentzun, aizia moitzen da, eta aurreatzen bezpestakit, gorde, patrikan eun euro hori psikiatranena, hor dakazuz, ez dezu gaztatu. Bai, horretako da guria, hortikan gatoz, beti esaten dizuet, gatoz, basotik, bazatu pinean arboletikan, eta hortikan gatoz, eta oine burtzaten.
0: Baina oine, bai hori dela eta zerretan lotzatu iten gara, euskera baserretik datorrela esaten badugu, ja, ez, euskera zementutik etorre behar data,
1: ba igual da, oine zendezuna, ez dugu onartzen, nundikan gatoz, oin gauz, jangoikoren maila, gut dana lortu dezakegu, pientziagin, eta jungo gea laizterre oporreta, ja, Tenerifera ez, Martea edo.
0: Dai.
1: Eta erratuta da. Erratuta.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno, hortik han ikusten denik. Eta bueno, ba, ez dut egingo ezerrez kontra.
0: Jo, ez dakizu, ze posik olein zera, gure entzulen iritzak ikusiko lukizan momentu ontan, Olein, imagina, tablero bat, hemen alde. Txartza ez dakiz ema berde, da. Kontra, hemen ez dakiz ema da gorriak, eta, a ver.
1: Baina, Euskal Herriko menditan juntzeat, azte buru, udazkenean mendira, han, perretxikula bila,
0: bai.
1: Ez dakit zen bat jende, binaka edo, dia komando bat bezala, perretxikula dana jodiuta, onak hartuta eta bestia bueltan eta puzkatuta. Tiroak beste aldetik, han, eiztailean da ez zela.
0: Laster esiko dira, laster esiko dira.
1: Bai, bai, laster. Biditzeik entzoaz eta baten bat atzetik gan. Pepe, a ber, alde batean juntzen txez, burra, zazpi bitzikleta. Burra, burra, burra, lau moto egin.
0: Ja.
1: Baina, hau zer da. Hau zer da, benetan, hau da, hola, eh? Eta
0: terrenoaren jabea, baserritarra antxe badago, hau zerbait egiten edo, horre pasatzen dira, xo? Entzun. Badoaz, korrika edo bizikletan, eta baserritat terrenoaren jabea antxe ondoan, eta, xo? A ber, ia garbitzen duzu izan pistak, eh? Ia garbitzen, eh? Bai ala ez.
1: Baina kizo segertatzen da, eziak eta zabalik usten du jendie.
0: Ja, baita ere, baita ere.
1: Espetatu gabe, zapildu beharra. Benetan, guri da dana, eh?
0: Bueno, dandanek ez da behor hori egingo, ez da? Feliz beti kongo da, jende respetu oso, eh?
1: Azkeneko haitxiko du.
0: Bai.
1: Hori, kompetentzian ez da ona. Disfrutatzen di joan hori karrokartan.
0: Ja.
1: A ber, nik harikatura bat egiten dut, ez da hola dan-dana. Baina, azpimarratu dut, hau zetala, gure bazo, hamen da, hotza dago. Zer ipintzen da geho sare sozialetan? Han ikusi zelako zeru gorria gaurkua. Tartian egin deuna zer. Gelak, benetan, gelak, latak, plastikos kestak izer, espadatran, dana botata.
0: Feliz, itaun bat, konturatu...
2: Gero mutxikinek...
1: Bai.
2: Zigarro mutxikin epe, bai?
1: Bai.
0: Feliz, konturatu zara, korrikalariek mobilarekin bai, ala mobil barik?
1: Mobilarekin, joa, di joa.
0: Ja.
1: Bai. Hor kontratu egiten dute haber kontraste egin. Dana pintauta dago, eh?
0: Akordatzen zari urte gitxi, bueno, inoz komentu dugu, ez da? Mobilen antenak, ez da? Horre radiaktiboa dirala, minbizia sortzen da bela, mobilak ere, belarri ondoan ipin, luzaroan, arriskoa zala buruan, tumorrak, ez dakiz. Hori dena, ipuin horre dena desagertu dira, ez? Ja, indik ez duten zuten, ez? Oin ezazpi urteko umetxoari mobila emoten datzago. Eta ezazpi urtekin, ezazpi, hastiago. Ume dala, antxe zera, marrazki bizidunak edo zehose ipini, eta klaro, pantaietan koloreak eta beretzako erakargarri, antxe begia sartute pantaia ondunduan, eta ja, txiketatei datoz, holan. Eta hori, eurek ez da begiten, gurasuek egiten dabe, elduek egiten dabe hori.
1: Bai, laster ikusi, oin azabaldu da, ia hau
0: karretango
1: dala, eta ez da gizert. Amenikan bost urtera edo, panpinak, gamonetako panpinak, olentze da eta kartena, izango dira iakoak, ez da gizu? Moitu ingo da, aite ingo du, iragan, eta espia bat izango da, zartu da itxian, ez?
0: Aizu, itxuras hori mundu ikaragarria da, ez da jakina, guk, idearik ez dago, idearik ez?
1: Eta bai, matrimonio galduzun zeme bat, eta, bueno, harta berosiko deu bat, benetakua, eta ikutsiko dezu, eta izango da zonamena.
0: Ja.
1: Baina orduan ez gara kontura...
0: Baina itxuras mundu arriskuan jartzeko ere, bai, ez da? Linioen ez?
1: Soldatuak hor, zinundik anateko dute, hortik, eh?
0: Ja.
1: Claro, ba, pelikuletan azaltzen dena. Pelikuletan beti aurretik handijoaz, ez?
0: Bai.
1: Ba, hor dago, tal listo, hor ikusi deu, Terminator.
0: Bai, bai.
1: Ba, bueno. Bai. Así que bueno, viva la vida.
0: Gaur zer da, larunbata la astelena, Feliz?
1: Larunbata da. Haren nago, eukinan arpe jaula kara al sol nago.
0: A ver, baina, zure kasuan, bueno, batzutan ez da errazi izango jakitia larunbata la astelena da, izan ere, jubilatuta zagoz, beti jai, ez deko zu problemarik ez da, zuzeko lezu zu pintzako, nio, bato astelena eta barri...
1: Zete problema da, ingurukoak ez dutela azten seguna da. Ondurioik ez daten didate, kabroiak. Ai, zelako aztelena dakat, bolo, zelako zapatu.
0: Ja.
1: Claro, ez dintzu hori.
0: Bueno, eta, a ber, tako esan barri, eta zu barruti zer pentsatzen duzu.
1: Ba, nik ez dut pentsatzen asko horrekin, eh?
0: Ez.
1: Ez, beti izaten dugu erdi brometan, edo, beti da gazto zara egiteko, edo... Eta ja bihurtu da, ez da lana, ez baina ekintzak egin behar diz, eta... Baina ekintzak ja ez dira diruaren truke, hori importantea da, ez?
0: Ja.
1: Benetan, hori askatasun utza.
0: Oh, eske die
1: Eldur hori kendu bizitatik, ez?
0: Feliz. Hori hori dirua perretxiko bezala, holan protea dagoenean, ez da toki guztietan dirua, diru madarik etu be azkenean, eh?
1: Bai, baina oin dirua beti igual, eh? Erresa nahi deu. Eta diru erresa, a ber, lana nire ustez, lana, aktitude hori, ez? Transformatzeko realitatea, eta hortikan atea sozer, nik ustez ona dala, eta mundu hortikan junda. Baina gauz ja, zaki, momentuan, gazteak, ez? Jo que es influencer, hori es erreras, es decir, influencer bat, horratea pare bat bideo, eta que, bueno, bat horriko da baten bat, eta...
0: Aspertuko dira, Félix, aspertuko dira. Hori, lanbide hori, bueno, lanbide bada, urte bete, bi urte, bai, bai, azkenean hori da, bueno, sekulako lotura, eta sekulako, buf, aspergarri.
1: Ikusi deten gaur, sarreran, hor, irteeran. Zarata, musika, baratun bat, eta bueno, eta gau, ja. Animatzaile.
0: Musika zertzen, euskalduna?
1: Eso. Bueno, ez dakit, zan tekniko.
0: Claro.
1: Ez que da zere hori badago.
0: Claro, eta musika euskalduna ere zer da, hori da beste gauza. Hori da beste konzepto bat, inok ez dauko agau garbi.
1: Musika orokorreana eta euskeraz ipinita, baino ez da, zentzu gabe. Eta animatzaile batzuk, ez? Bat arde bilduna eta beste bat euskalduna. Zarata eta... Eta sortzi irakik uste zien. Genialotan. Representatzen pixkate. Baina zelako kristona, ez da? Jendia dana, ozakin nola, berotzen, blablabla. Baina, bueno, animatzaileak. Hore, dirua bila ere, bai, ongo zien. Igual lan bat da, animatzaile izatea.
0: Hombre, bueno, horre egon badira, kontratuta egongo dira, ba, bueno.
1: Ba, jor, banik egingo nuke, hori, pompoe batekin, eta gona txiki batekin, bai. Hola, ia, kantzontzio berak usten, eta, bueno, igual jendia esan arteako, aurreatuko zan, eh?
0: Edo plaza bete, Feliz.
1: Ez, hori, ez da git, galdera zan, oinola ez, nola bizi, eta bizi, kendu zure ekuazio hortikan, bizi nez, eta ez nez bizi, bilua gortzeko. Oin, hori askatasuna, da ekarra garritzen. Eta hori ez du nahi esantia, igual langeio egiten detoin.
0: Ja.
1: Aber, langeio. Ez da egila, langeio. Baino, beste dara, bai.
0: Bueno, hori da, bakoitzak ze helburu jartzen dagoan, eta ze ikus mira daukan, ez? Zuk lan egiten baduzu ondo gustora, bidea batez, zerbait irabazten duzu, bale, ondo dago. Zuk ez zu, behar badezu zu lan hori egiten gehiago irabaztearen, zen edo gustora egiten duzu lako, zerbait emoten ondo. Konformidadeare sartuko da horrez.
1: Ba, me ikusi, nire lehenengo lana gaurkoa esango dizuet.
0: Bai.
1: Kafia ipini, usain hori diurtu honen txosuan, ez da egizu.
0: Zer gozoa da usain hori, kafearena.
1: Ogila ipini hor pailan txizkortzen, nola?
0: Bai.
1: Eta leiotik gani ikusi nola argitasuna borrokatzen zuen iluntz, ba hori, iluntasunakin, eta belainukin, ez? Horreon. Pentsaten, haber kafia egiten da, no, hai xarata. Hori, placer bada, punto. Eta kaso zerrez burun.
0: Gure Feliz, erromantikoa da.
1: Erromantikoa, eskerrak ematen egon naiz. Eskerrak ematen, ez dande, jau, zer dekoa.
0: Ja. Danako lan egin eskero munduan gerrari biltzak egongo,
1: Ba, igual, bai.
0: Baki santua,
1: Defendatuko betori, Ez, ba, pentsatu dezen ba jende, hori pentsatu dezen ba, teongo dizen, hola zi naiz. Pentsaten, bueno, oin prestatzen ari dia karrera eta, eta ordean jonez, zenba teongo diaz, ja igual, iru ordu jaikita, horre okindegi baten edo, zenba teongo dizen zain geizki, pentsaten hori, gauz horiek. Baina, bueno.
0: Ja. Bueno, ez que, azte, pentsetan azten bazara, ba, zenba persona egongo dira, ba, hospital baten, ez? Gaixotxe baten, ez?
1: Pentsatzeko nere marxi punto, horre, bananduta da gauri ja, garri daka.
0: Bai, en fin. Bueno, txo, biharko itzaldi eta presto duzu, ala puntuak apuntu, bai?
2: Ez, ondino ez.
0: Ez,
2: Ez, niri zorrotza nengola esatu izten, ez da ordune parroko neukan Eusebio esatu izten. Hau, el hombre, el último minuto da.
0: Bai.
2: Ondi xeke preparako baneu, gero aldatu ingo neuke, eta bai, nahi godot, bururi guenta batzuk emo, nondik ibiliko nazen pentsaba apur bat, baina zehaztu barik, ez da?
0: Bai, bai, bai.
2: Dauke, besti dauke, eta, bueno, eta gero azkenengo momentuen hori ere aldatu egiten da. Ze ez dakit, aurrien norri ukiko dan, eta zenbat ukiko dazen, eta zelan ukiko dazen, ez dakit. Horren arabera bezokatuko doan ez, ba...
0: Gainera, a ber, Feli, zure iritzia. Niretzako ez da bardin, zeu zer aldatzen da. Zu, bueno, kasu honetan, Elizan zagoz, ez da? Eta abadaia azten da sermoia emoten, eh?
3: Bai.
0: Vale. Bi irudi jarriko dutzu daz. Bat, abade batek, sermoia emoten, irakurtzen. Dan idatzi eta eroan dau. Ah, irakurtzen. Eta bestea paperi gabe. Zuretzako bardina da, ala ez? Ala ze,
3: ba.
0: Ze alde dago batetik bestera?
3: Ba, beti esaten da, Elizako irakur gaiak.
0: Bai, bueno, da, eta Elizan esan dodan bezala, ba, izan daiteke beste toki baten, ba, oize, diskurso baten moten. Bata, irakurtzen, dana idatzita eroan dau, eta bestea, ez, han paperik ez da ikusten, dana burutik.
3: Bai, bai, diferentzia da, bueno, Elizan behintzat hau azpimarratu behar da pixkat, eh? Irakur gaiak eta dia, irakurtzeko ez, dia proklamatzeko, eta diferentzia bat dago. Dia testu batzuk, milaka urte batzuk dauzkaten lan, eta hori ez da bakarrik irakurtzea. Hori alde batez nutzita, diferenti esan behar zan. Gio da, gauza bat da, zuek zara jun, toki batea, ba hori, irakurle batei entzutea. Eta transmisioa, benetako mensajiak izaten diaz, danakin, begikin, kinukin, eskukin, ez?
0: Yeah.
3: Eta horretako askartasun auki behar dezu. Eta, klaro, askartasun auki behar dezu, garbi eta garbi auki behar dezu, burun, zer nahi duzu esatia. Gauza bat da, horri bat eman lau ideiakin, ez azteko.
0: Bai, horri, bai, puntu batzuk, ez da puntu batzuk.
3: Utenzea,
0: bai.
3: Eta gaino neurteko pixkatere bai, denbora, ez? Baino, ni nahi horret, ni abade hori, azten dula, berezkukin moiken aldabatea, eta bestea, eta begiratzen ez da, ez, eta hautza hilotzen da, eta aio bajatu iten da, ez irakorko dugu,
0: buena, buena. Eta garai baten, San Antonen bezala alako baten, pulpituan puñetazo bat, bumba, golpe.
3: Hoi da, zube de pekatarie, mekan,
0: de puñeta. Eta, ikusela deko, Elizan jende guztia, parrezezin.
3: Batzuk ez natu ere, bai, igual,
0: burra. Ah, bai. Aizu, eta zer moi ona, benetan, ona, baina arrako ten golpe, ba, bumba.
3: Bumba.
0: Bai.
3: Bai.
0: Bai,
3: bai. Zos errezan badez, eta kristauak, beti, dakau albiste posgarri bat, baina esaten du askotan harpein luziekin, eta adizarratuta, ez? Eta ezkertzen den niko, jabade bat, eakur gabe ez daten, hi, engaitzapena da gau, animo, joarin. Eta, bueno, esaldi baten normalan ere, bai, juten zea, el desarrollo de los protozoos. Azten bada tipuan, bra, filminakin eta geho, eta ez da gizir irakurtzen, bueno, ba, protozoak ez da gizu. Baina, bai, baina brometan edo ez da gizir, eta loturak egiten baitu, eta hartzen,
0: Ori...
3: kontalari bat.
0: Bai, aldea dago, aldea dago.
3: Claro.
0: Hori, inoz guri ere gertatzen jako, oso gitxetan, sorionez, oso gitxetan. Baina inoz, persona batekin alkarrezketa bat egin nahi duzu, deitu iten dutza zu, haizu, gaion eri buruz, bihar edo etzi ordu ontan, bai, lakasen diteko, eta bai, normalean, beti izaten da holan. Edo, ezin badau, ez ordu ontan ezin dut, beste momentu baten, bueno, vale, azkenean galditzen zara, eta haini iten duzu. Baina badagoz, banaka batzu, haizu, bai, baina nik itaunak nahi dut bat jakin zintzu bidan. Inoz, bialdu duguz. Baina ja bialtzen duzunean, ja gioi bateri lotzen zara, eta ja alkarrezketa ez da naturala.
3: Bai.
0: Ez da naturala, pero claro.
3: Politikoak asko egiten dute hori.
0: Batzuk bai. Bai, normalean politikoak, bueno, politikoak edo. Baina ez...
3: Ardura dakatzen.
0: Gure kasuan oso gitzetan, gu inoz alkatei deitu ere, eta, bai, deitu, ta, problema barik, Baina beti egonten da bat, eta hori eskatzen dagoena. Eta, egin izan, nire izat bat ere guztetan, porque ja, nik ere ez dut naturala egiten. Eta hortik, ezin zala, urten bazara, bueno, inoz konversazioa zelan doan, ataratzen duzu igual beste itaunen bat, ez da? Baina, ez da, eta ez da naturala ganera, nabitzen da, Nabaitzen da zu, irakurtzen ari zarala, eta zagozala hor lotute, hor karton artean. Bestela asko esas politagoa, porque zu badeko zu ziton batzuk edo puntu batzuk, baina gero alkarrezketa egin ala, beste horren beste urtuten dira, eta asko esas naturalago egiten da. Nire ikuspuntutik, holan, konformez hau txo, horrekin?
2: Ez guztiz, ia. Nik entzundu daz, bai batzuk eta bai beste batzuk, hau da, idatzita eroan arren,
0: bai.
2: Batzuk emoten dabe, ba, idatzitakoa irakurri baino ez dabela egiten. Ez dutze ardure, nor dagoen aurrien, edo zelan dagoen, edo danalako.
0: Bai.
2: Irakurriko da, bera pentsa dagoena, edo berakein dagoena, edo mondeltzo dena, edo hartu da bena, irakurriko da, botako da, eta planta.
0: Bai.
2: Horren ondan beste batzuk, idatzita eroan arren, ba, komenta begiten dabe.
3: Baita, baita.
2: Komenta begiten dabe, edo komenta dillez irakurten dabe. Irakurten bada bebe, ez da irakurten hain loturik eta hain esibarruan. Ez?
0: Bueno, bai, hori behin daikizu, ez...
2: Eure egitakoa da, eure pentsatakoa da, eure giratzitakoa da, eta orduan beste bizitasun bat emoteotze. Ez da bardin.
0: Ja. Ja.
2: Beste batzuk, idazita, ba, zebek esan duzuna, irula puntu zudaroaz, eta badaki nondik biliko dan, ezta, eta arek, ba, depori bebera ere, markaten dutzo, eta berak esan nahi da, esan dauena, edo pentsau dauena, edo berak emoteko daukana, edo, ba, hartu dut bere puntuak, eta gero, ba, esan egiten da, edo komentau egiten da, edo anlako. Eta beste batzuk, eta behar bada honen azkenena arteko sartzen azni, ezta, ba, beste era badaukagu, aurretiz ez ba, buelta batzuk emon, geuzeari, fijau puntu batzutan edo bestitan, eta nik hause esango neuke, hemen dizik hasiko nintzateke, danak, eta gero, basarritan pasaten dana, jo, behitu, hau bepentsatu giot eta ez dut esan. Puntutxu batzuk hartu ez ditu dalako, edo, da hori importanti izango zan ba, ze, jendi, holan, bai hemen dizik usatu naz, eta, hau da, alderdi bakotxatuka bere, ba, onurea eta bere, ba, alderdi txartxua ere, bai, ez da? Ba, bueno, ni padakite aldiko baten, zorontzen ingola gogoratzen az gainera, ba, agaitik horretik, ba, protestaren bat edo hartu nebalako edo, ba, bueno, inorrez mintzi harren edo bat batu mindu etxen zirela eta, bat ez ere, ba, praktikante oikoak eta ez da, ba, zeu zer esan dauela eta, ba, idazita eroango dut, ba. Ba, ez dakite lau boste domeketan edo gine banolan, zu, zer da hori? Idatzita, itxixu hori alde bat, bizitasunek ez dut zu moten dat, hori bat, neu pentsatakoa, neuke zehaztutakoa, eta
0: papelera
2: eta zen zen, baina ez, nahiago eben, ba, bizitasune, felizit inona ez da, begitze mobidu, esku mobidu, edo keino batzuk egin, edo pein edo ben, basatan dizago egin, edo beste bizitasun bat dauka horrek eta. Orduan, ba, ez dakizu nori, da, aspaldi be, ba, nik ez dute papelik erabilten,
0: Ja. Bai?
3: Txo izaten da, golpiak ematen duna.
0: Bai?
3: Bai. Illo, hautza, bai, azpimarratu hautza egin eta.
0: Bai,
3: guztua egoten zea entzuten. Irratin bezala. Bai, autori joten da, bai, bajartu eta ondo. Gero badago ere, bai, jendi, alrebez, Elkartzea, kalian elkartzen zea, ze mauz, eta diru direkurtzen da, hola. Delen gau izango edo, bigarren, ez da izo zentzatzen jori, tipo haure, gauza berberak izango ditu danai, ez? Ez hau ditu dolago, txik. Konexioa da. Zer zer nahi da zo esatia, hau, komunikazioa da, emisario bat, eta beste bat hartu behar du. Eta magia hori lortu behar zu. Bestela, igual, bat, botatzen dago, baina beste aldetik kan jartzen denez bada, fragazu da. Eta, bueno, geho, bada ez estiloak, eh? Txio esan duena egia da hori, bai, bada jendia ematen dula idatzita, eta dirudi, ba hori, ipuin bat kontatzen da hola, ez, irangutzean.
0: Bai.
3: Eta arte bat da, hori ari, bai, hori, bizitasun hori, komentazio, al margen, ez daki horre, parentesian zartu zozer, improvisatu, baino jarraitu bere gioia, ez?
0: Ja.
3: Nik uste hori, bangoitza, baino ni nahi jodet, zer gabe. Ja. Patrikan eta topau.
0: Baina, ja, alkarrezketa ja gai bateri buruz lotzen
3: bai.
0: Danean, hortik
3: bai.
0: Jarritu behar zu, ezin duzu beste iton batek, porque igual ez da zu. Hori erantzuteko...
3: Bai, ez da faltauta.
0: Claro. Eta batzuk, a ber, beste batzuk lasailaz izango. Aizu, ba, begira. horreri buruz idierik ez, enteratuko nazero, ez da?
3: Bai, bai.
0: Baina beste batzu jakina hori ez da bezal nahi, izaten, eh?
3: Bai.
0: Ez dakitela, edo ez todola ezaren zuen, edo hori ez da bena izaten, orduan... Kontuz, eh?
2: Edoki. Bai, bai. Egun baten egingo dugu, berba, saldakitu.
0: Vale, bueno, bikote, gaur ezin dute, Mikelik, bueno, aleginak indodaz, baina ezin dut batekin, zaituko naz igual momentu baten orain, baina zuei behintzate eguna ondo pasa, txo, bihar ondo pasa benetan, zorionak, eta nire partetik astelen arte, eh?
3: Hori, zinga.
0: Vale, ba, ondo izan.
2: Esker.
3: Bai. Agur.
0: Agur.
3: Agur.
0: Agur.
3: Agur.

0: Geratu zaizu?
1: Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
2: Laukasun Oskaioren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago badozu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan Oskaio berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
1: Ikusi Ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
2: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etzirainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9, 4, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

gure hildakoak. Maiabia. Jose Luis Maiabarrena Pagate jauna, atzo hil zan Donostian, 82 urte ebazala. Emaztea, Maritere Fundazuri. Semealabak, Aitor eta Ainoa. Anai arrebak, lobak, lenguzu lenguzinak eta gangerako sendiak, eskerrak emoten datzuez jasotako doluminagaitik. Eta aldiberean, adierazi, azken agurra famili giroan egingo dabela. Aldez, aurretik, mei esker. Maiabian, 2026-ko irailaren 19. Uarra, gorpua ermuko tanatorioan dago, gaur larunbata, arratzaldeko ordu bat arte, eta arratzaldeko 3:00-6:00 arte. Arrate irratiko lagunok, sendiaren etzakabean, alkartzen gara. Atzo, Donostian hil zan, Maiabiko Jose Luis Maiabarrena Pagate, jaunaren hilbarria irakurri dautzuego.

0: mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 635-63-79-77. Ondo pasa, Galbaixo Jaiak.
1: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
0: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
1: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
0: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, urtuzkina 943-60-47-49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 944, 60, 41, 41.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 944, 60, 35, 43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.
0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, urrutizkina 944, 60, 35, 25. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. Amabietan, Meza Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko bostetan, bosgarren bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurde otrekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da. Igandean, zatozte galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur irailaren 19. eguna dugu, larunbata edo zapatua. Santotegia, Genaro, Elia, Susana eta Konstantzia gogoan ditu. Ona ba egunak gogora dakarzkigun gertaera batzuk. 1321 urtetik hasiko geran Beotibarko gudaketan gertatu zen gaurko egunez, Gipuzkoar eta Naparren arteko burruka hain zuzen. 1000 urte igarota ura bere bidean, Gipuzkoarrak sartu dira gaztelu etxean, Nafarroekin batu dira Beotibarren pelean dio. Napar ugari jausi ziren burrukan, baita eurei laguntzen zebiltzan gaskoi eta frantzetar asko ere. Milarareun da irurogeita amabosgarren urteragoaz, Fernando Katolikoa Bizkaiari guzti zintzo eta jator erabiltzeko eskubidea eman zion. 1699 Juan Espilla Debarra hil zen Siziliako Marzaran, Dominikoen ordenako teologo jakintsua zen. 1919 urtean, Vitoriano Iraola hil zen Donostian, pasaitarra jaiotzez gizon umoretsua, bersoipuin kontualai eta inbate antzerkilan idatzia, komeri ere antzerki txiki eta bakarrezketatan baitere ugari, litografoa zen. Donostiako udalean zinegotzi zena, hango Tamarindo Abrolak ekartzen alegindu zenetako adere izan zen. Koipek edirik inoiz etzuen atsegin nonbait. Horregatik inoiz, Santo Tomasetan bere etxera opariekin inor joaten bazen, ba omzekien ostikada bat eman da erregalu eta guzti atzera bialtzen ere. Hiltzenean Euskal Esnaleak berari buruz ondorengoa idatzi zuen. Donosti izarreko gertaerak ederki zekizkien. Arrantzale, sardin saltzaile, zeladore eta horrelakoak ondo ezagutzen zituen. Mila 1942 urteragoaz Montegorbea, Bilbotar itxasontzia ondoratu zen Trinidaden, itxaspeko baten torpedoa jota. 1923 urtean egin eta uretara jaurti izan zen, Arantzamendi izenez. Gero, 1927-1928 urteetan, Liz izenez ezagutu zen. 1929 Montegorbea jarri zioten. Diesel motorrarekin lehenengo egin zen kargaontzia izan zen. Mila 1922 Emil Satope atleta jaio zen. 1964 urtean Hondurasen 10.000 hildako utzi zitun Fifi izeneko tifoiak. Bi mila 2021 La Palmako eruzio volkanikoa gertatu zen hain zuzen ere. Ordubiak eta mabian hasi zen, Kanarietako La Palma uarteko Las Manchas eremuan. Uarteko azken erupzioa. 1971-ko Tenegiaren erupzioaren ondoren eta 2011-ko El Hierro urpeko erupziotik Kanariar uartedian gertatutako azkena. Erupzioa abenduaren 13an gelditu zen 85 eguneko jarduraren ondoren eta uartean erregistratutako erupzio historikorik luzeena izan zen. 2021-ko irailaren 9-tik intensitate txikiko zenbait lurrikara erregistratu ziren uartearen hegoaldean. Ilaren 12 arte 31 mugimendu sismiko izan ziren eta haien magnitutea 0,8 eta bi bitartekoak izan zirela diote MBLG eskalan. Hau da, LG fasearen amplitudetik eratorritako magnitudea da. Ilaren 13an 1500 mugimendu sismiko izan ziren Cumbre Viejan, Fuencaliente, Mazón eta El Pason. Horren ondorioz alerta horia aktibatu zen bigarren alerta maila lauko eskalan. Kanarietako gobernuaren babes zibilerako eta arrisko volkanikoagatiko larrialdei erantzuteko plan berezia.
Gaurko egunez, irailaren 19an, arratsaldeko 3 eta 4denak inguruan, Sumendia eruzioan hasi zen, Las Manchasen hegoaldean. Eruzioa gutxienez 5 irikidura zituen. Eruzio prozesua hasi baino ordu batzuk lehenago, Kabildoaren gobernua gutxienez mugikortasun murriztua duten, 40 persona ebakuatzen hasi zen. Sumendiak lehenengoz eztanda egin eta 10 egunera arte laba isuria kostaldera heldu zen. 50-10 metroko plasta moduko delta bat osatu itsasoan. Laba horrek 1000 gradu inguruko temperatura zuen. Eruzio isuriek bidean topatu zituzten herriguneak jan eta estali zituzten. Todo queda auzoa nabarmenen nahi zuzen, ondorioz biztanleek leku horietatik alde egin behar izan zuten. Laba isuriez gainera eruzioko errautsek askotariko kalteak eta personen leku aldaketak eragin zituzten. Data horretatik abenduaren 13 arte Sumendi aktibo izan zen. Azken data horretatik aurrera zientzilariek adiratzi zuten eguberri egunerako aktibo egotearen zantzurik berriz ez ikusi ezkero itzalitzat joko zutela. Abenduaren 25an adituek ofizialki amaitutzat eman zuten Sumendiko eruzioa. Hauetxepan gaurko egunak ugora ekarretakoa ipagarrienak esaldi jator batez borobildu dezagun jarduna. Honela dio. Atzo gertatu zena edo zer dela ere, gaur aukera berria duzu hobeto egiteko, irribarre gehiago egiteko eta itxaropenez bizitzeko. Ondo pasaguna, bihar arte.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak Ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. Pabilioian. Urrutizkina 9-6-62-17-10.
1: Bere izenean ondo pasa Urratsuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxun Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18-21 murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20 Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremaztentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztionetaz gainera, edozein arrostegilan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-3-62-72-23. Tolosan, Triangulo Plazan. Urrutizkina 9-3-62-74-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan. Urrutizkina 9-3-62-75-76-73.
0: Bere izenean, ondo-ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Zuekin errate erratea, goizeko 11ak.
1: Informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Egun on guztioi, errepidetatik berriena, ibilgailu batek bi txirrindulari harrapatu ditu alegian. Gipuzkoa 2023 errepidean gertatu da ezbeharra eta ambulantziak istripulekura bidean direla esan digute segurtasun sailetik. Bestelakoan EH Bilduren konferentzia politikoa elkartuta dago Gasteizen. Han Arnaldo Otegi idazkari nagusiak lubakiak alde batera utzi eta zubiak eraikitzeko deia berretsi berri du. Mundua ez dela onerako aldatu eta ezohiko egoera historiko politikoan gaudela esan du horregatik, ezohiko gauzak egin behar direla defendatu du.
3: Ez dira garaiak horretarako. Hemen, behar dena da lidergoa eta ambizio nazionala. Lidergoa eta ambizio nazionala. Jendeari esan gauza nola dauden eta nola prestatuko ditugun gauzak etorkizunerako. Herri hau babesteko eta herri hau hobea egiteko.
2: Bien bitartean Madrilen balizko gobernu aldaketa gertatu aurretik, momentua probesteko deia egin du Markel Olano EAJ-ko legebiltzarkideak Radio Euskadiko Parlamentoen la sonda saioan.
4: Probestu barra daukagula une hau, ba pixka bat aurrera pauso importantea emateko. Azkenean gu nahi duguna da Euskal Etxea indartu, eguneratu gure erakundeek eta gure sistema instituzionala daukan oinarri politikoa eta hortarako ba lege berri bat, tresna berriak.
2: Eraitz Saez de Egila, EH Bilduko legebiltzarkideak gaitasun politiko berriak eskatu ditu. PS Euskadiko Ezkerratik Ekain Rikok herritarren beharrei erantzungo dieten politika eraginkorren aldeko apustua berretsi du eta PPtik berriz Laura Garridok kritika egin die jeltzalei, sozialistei eta EH Bilduri.
5: Ematen du estatus berriaren apustua bakarrik datorrela bat nazionalisten nahi dutenarekin eta gero ematen du hor alderdi sozialista egongo dela, ez? Ez dago gardentasun gai honetan eta ez dugu ezagutzen zer dagoen mai gainean.
2: Sumarretik Jon Hernandezek esan du herritarrek eskubide gehiago izateko nahi dutela beraiek estatus berria.
6: Nik uste dute EAJak, Bilduk eta PSek adarra jotzen ari zaizkigula eta ez direla euren artean ezer esaten hori, baina bueno, guk eskubide berriak nahi ditugu, horretarako estatu berria nahi dugu.
2: Nazioartean lau pertsona hil dira gutxienez azken orduotan Moskuk Ukrainaren kontra egindako erasoetan. Testuinguru horretan Errusian hauteskunde legegileak egiten ari dira atzo hasita. Jada herritarren herenak emandu botoa. Ez da sorpresarik espero eta Vladimir Putin presidentearen alderdiak Erresuma Batuak Duman kontrola izaten segiko duela aurre ikusten da. Ukrainan hasitako gerrak Errusiarren artean zenbaterainoko babesa duen neurtzeko balioko du hitzorduak. Bihar izango dute botoa emateko azken aukera herritarrek. Hiriburuan Moskun alegia, botosistemak zibererasoa jasan duela salatu dute, baina egoera kontrolpean omen daukate jada. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek giro eguzkitsua agintzen digu gaurko, temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira denean. Hauek orduanetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: sutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. Amabietan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko bostetan, bosgarren bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutsurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da. Igandean, zatozte galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrukuko udala. Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familikiroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 944-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, galbaixo jaiak.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina. Goxoa benetan.
1: Galbeso jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9463 6025. Bere izenean ondo pasa, Galbeso jaiak.

0: Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9, 60, 75, 43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.
0: Mutrikun Deban eta inguruan iturgintza lanak egiteko orduan gogoan hartu Debako Mikel Iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero gaioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel Iturgintza. Ikusi erakustokian dauzkan sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarriak.
0: Mikel Iturgintza, Hondartzakaleko 10 Deban. Urrutuzkina 9, 19, 64.
1: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
0: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
1: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
0: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, urtuzkina 9, 63, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9-3-4-12-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

amaikak eta amaika minutu. Aste burua arate irratien. Hemendik eta arratzaldiko ordu biak arte. Goiz ederra, giro ederra, ozberua bado apurka-apurka gorantza, 15 gradu eta 4 dezima hori kerizpian edo itzaldean, zerua garbi-garbi eta eguzki ederra, primerako giroa. Bueno, bagure hasiera beti lez berso batzuk aukeratu duguz. Garai bateko estaiak eskuntzak.

0: 11:21 minutu guazen orain ordizera, honezek dugu ziondan guaztenean bertatik errafak emondako salneurriak edo presioak.
1: Oitura mantenduz, animalien erloan, nahiz eta muestra izan, bertako arrekumea, orain arte bezala, 6.50 zentimotan tratuak itxi egin dira, atalonetan untxia 3.10 zentimotan, eta antxumea ez da etorri. Plazan, babarrun beltzaren zain, geratzen gara, badator, baina berdo azkeneko bultzada, gaur nobedaden artean, sagar variatate hauek, urrestai eta galiba, bi kasutan 3.50 zentimotan, moskatel 5.50 zentimotan, perritxiko arloan, kanpotik etorritako generoa, kantitatetik gero eta gehiago, gaur ontxoak, errez, 1 kilotik gora, bitarte honetan, 24-22 euro bitartean, gorringo, manita cesarea, arrautza, 21 kilo, 24-40 euro bitartean, sisa horiak, 18, 22, eta trufa, 5-15 eurotan, unitatea, tamainaren arabera, lorak, saltzen diren postuetan, aipamen pare bat, margarita aster, 5 eurotan sorta, eta azalea, 7, 9.50, 14 eurotan, unitatea, edo lora landarea. Gainontzeko produktuak berdin mantentzen dira, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, tipula, 2,50 euro kiloa, patata, 2,80 euro, 3 euro bitartean, lekak, bainak, baritate guztiak, 9-10 eurotan kiloa, zilantra, 1,50 euro sorta, azalorea, 2,50 euro, 3 euro bitartean unitatea tamainaren arabera, azak, 2 eurotan, azenoria, 2,50 euro sorta, potxa, 12-14 eurotan, iazko, kanpainako babarrun beltza, 18 eurotan, babarrun zuria, 13 eurotan, batxuri buruak, unitatea, 60-80 zentimotan, 3 eurotan, 2,20 euro, berenjena, 4,50 euro kiloa, brokoli, 2,50 euro, erremolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola, 2,30 euro bitartean, tomatea, gernikako, tomatean, 4,50 euro, 6 euro bitartean, gernikako piparrak, 8-12 eurotan kiloa, talea piparra, 4,50 euro kiloa, biperminak, gindiak, 14-15 eurotan kiloa, porrua, 2,50 euro sorta, tipulina, 2-3 euro bitartean sorta, txaiota, 3,50 euro unitatea, eta talonetan, sartuko dugu, sagarra, fruta mailan, sagarraia baretate guztiak kontuan iukita, 2,50 euro, 3,50 euro bitartean, sagar dultzea, 8-10 eurotan kiloa, aranak, orain dibat daude, 2,50 euro, 4 euro bitartean, maixakanak, endrinak, 10 eurotan kiloa, gaztinak, zainak, 5 eurotan kiloa, urrak, 6 eurotan, udarea, 3 eurotan kiloa, eta pikuak, 4 eurotan. Gaztarroan, referentzia moduan, oso zerrenda da la zerrenda, baina, referentzia moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18 eurotan, 22 euro bitartean, ardi gazta berria, 22-24 eurotan bitartean, ardi gazta ondua, 24 euro bitartean, Idiazabal, gazta berria, 24-26 euro bitartean, aun gazta, 22-25-28 eurotan kiloa, arrautzak, arloan, larreko, arrautzak, 4,25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak, 3 euro, 4,25 euro bitartean dozena. Kanpoko produktuen artean, nobedadea, hortxe, ofizialki behintzat, mandarina, kanpainari, ongi etorri ematen diogu, hasiera honetan, 3,80 eurotan, 4,50 euro bitartean kiloa, eta atal honetan piparrak nagusi, garaian gaude, tope, hortxe gaur batez ere najerano eta morron baritatea, tomate pera ere, Eta, bueno, ba, hemen nobedaden artean, ba, hoxe, bueno, aipatu behar, zorra duen fruta kanpaina bukatzear dagoela, eta, bueno, ba, ez ere ja, uda bukaerako frutak, eta hoien artean gaur golden, zagarra baritate hau, irurota erdin, irurota laro gaita marbitartean, eta arraindegitan, ba, ezerrez, zoritzarrez, ezerrez amarelotik bera, harren gehiena garizitu egin dira, eta horra hemen zerrenda mediana 23 euro eta erdi, peskadia 19 euro eta laro gaita mar, oiarra gaio beste inbeste, 19 euro eta laro gaita mar, txitsarroa 12 euro eta 60 mar zentimotan, bakaiau, kortekoa 35 euro eta erdi, xerrak 24 euro eta laro gehi, karriera ikez, bakaiau kokotxak 41 euro eta erdi, txipi 19 euro eta laro gaita mar, antxoa, 10 euro eta erdi, eta kosterako kampainako egaluzea, bonito, gaur euro bat garestiagoa, 18 euro eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: hori.
1: Bueno, musika egokia, orain egingo dugun alkarrizketa apurtxo bat girotzeko, ezta? Izan ere, Basatxerriri buruz berba egingo dugu. Dagoeneko Euskal Herrian oso izen ezaguna, askorentzat. Eta aldi berean, kalitatearen izena. Gurekin Asier Rubio dugu, eta bera dugu Basatxerriko baserritarren kudeaketaz arduratzen dana. Kaixo Asier, egunon?
2: Kaixo, eta egunon zuri.
1: Egunon, esan bezala, Basatxerri izena, nik uste dut, azken urteetan, Euskal Herrian, toki asko irabazi dagoela, ez? Oso ezaguna dela.
2: Bai, bueno, hau poliki-poliki sortu dan marka bada, eta bai, nik uste dut, gaur egun, Euskal Herrian bere izena eta bere tokixe hartu dagoela, eta, bueno, eta lotu dala, kalitatezko, txerri baten izenarekin, ez?
1: Bai, ganera, oker espanago aurten 25 urte?
2: Bai, exactamente. Gaur aurten itxen deuz 25 urte hasi ginela proiektu honekin, eta, bueno, ospakizun txiki batzuk eta etxeko asmoa dakau, eta ba, egiz esan talde osua, pentsatiat arro egoteko moko fetxa dela, porque azkenien 25 urte merkatu zail hauetan zea dela, ez? Oso importantia, ez? Bai. Lortia denpora hau eta nola indan poliki-poliki, ez? Nola iritsi gean poliki-poliki muga ontaraino ero fetxa ontaraino.
1: Baina genero ona eskaintzen danean normalean aurrera egiten da, kostata hori bai, eh?
2: Hori da, asko kostata. Asko kostau da arrasta definitzia, sistema, azteko sistema, eta gero, elaboratzeko eta kuratzeko orduan da gure produktuak ere bai, hor, prueba error, prueba ensaio, eta holako gauza pila bat india, eta jende pila bat egon da gauza horien atzetikan, eta bueno, beti saiatu gera jakintza duten jendian aurreratzen eta beraien gandik ikasten, eta bueno, gero gure lankideen eta abarrekin, azkenian iritsi gea, gaur egun dakagun produktu hauetara.
1: Asier, zure kasuan, hasieratik zagoz Basatxerrin, ala ez?
2: Bai.
1: Orduan, jakingo duzu ondo, zergaitik eta zela nola sortu zan, kontatu oportzu bat?
2: Bueno, hau sortu, azizan Tolomendi, mendinik azaditzalako Tolomendi elkartia pixkat bultzatzen azizan, azkenian, zerretxetan dazkagun esparru asko, ero landa asko, ez dauzelako ondo aprobetxauta, batzuk, zelai estia zena, askotan, ogarozai, otaritxak, eta, sotxarak, Olaxe pixkat aprobetxatzeko asmuakin, azizan proiektua eta bere importante, zaterik importante denia, beste alternatiba bat emateko bazar txarrei. Eta, bueno, poliki-poliki, junda, hori gauzatzen, lehenengo terren horiek ibiltzen, eta gero behin ikusi denian, aktibidadia zea rentablia dela, eta, bueno, izena jun geran hartzen neburzen, bakoitzak, erabilitzu, berari ondo iritzizizkion luzailak, ez? Ja. Baso, ni badauz zelai egin ere azten dituen jendia, eta, bueno, pixkat esplotazio ero bazarri ezberdina dazkagu eremu ezberdinik. Ja.
1: Basatxerri, gaur egun zer da, kooperatiba bat?
2: Bai, kooperatiba bat.
1: Eta, zestoan zagoz ez da?
2: Bai, gure zer ero fizinak ero zea, zestuan dagoz, baina, bueno, azkenian beti zatei jau, gure bazarritiar bakoitza eta langile bakoitza embajadore bada, eta orduan, Euskal Herkide komunitatean, leku ezberdinetan gaude, eta, zentrala hori izan arren, danien zabalduta.
1: Bai. Orduan, kideak bazarritar asko dira. Zer behar da, eta zer eskatzen dozue,

0: txatxerrin sartzeko, esate baterako. Sor norma batzuk eta kriterio batzuk betetzeko egongo dira, ez?
1: Bueno, bai, betxo, aurten 25 urte inarren, bueno, hau sektore osoan dagoan arazoa da, ez? Ba, bazartxeak falta zaizkigu eta txarrixak falta zaizkigu. Eta, bueno, aurten kanpaina nahiko fuerti egiten gabiltza, ba, aber jendia urriatzen dan proiektu ontara, eta behar dana, behar dek batez ere hektareatxo batzuk behar dira. Piskat animali kopuru bat jartzeko eta ba, bueno, ba, bide garritasuna egitzeko aktibidade honek prinzipioz hektarea batean 15 bat txarri zartze izkio hektareako.
0: Yeah, yeah.
1: Baina ez dik nahi izan hektarea bateko ustiakuntzak dazkaunik. Normalian ustiakuntzak piskat volumen piskatekin unberdia ba, behatzi 10 bat hektareako lur zailetara bideratzen dugu hau, ba, piskat ba, azkenian ere, bai basartxerrei, baina bai jun berdan kamioia o bialdu berdan generuak, ba, kopuru batekin, ba, gaur egun volumen pixkan manejat espaldima, ba, zaila izaten da, ez?
0: Yeah.
1: Basartxerra guk aurten leku askotara jungea, bizitatzea, eta jende asko interesauta egon da, baina egite esan leku danak ez die balekuak. Batzuk dauzka eterrano asko eukiaren, akceso fotxarrak, uran arazu ere, aurten uda hontan, danok ikusi deuze,
0: bai,
1: zelako
0: bai.
1: Behiruak inditxun da ikusi deuze, bai.
0: Legorte ikaragarria, egon da eta dago.
1: Dauzela,
0: bai.
1: Eta importantia da, ura eukitzia. Eta hortik aurrea, ba, gogo pixkat, aktibidade hau zatzeko, porque da oso aktibidade erraz bat, nun estakan ordutegirikan, nun ondo montau ezkeo gauzak eguneroko lana oso errez behatzen da, batez ere vigilantzia kontu bat izaten da, gehienetan, patioak eta pixka garbitxu, urontziak eta janontziak eta ikusi ondo dauden garbitxu, pixkatoa pixkat eta zaintxu, oso aktibidade erraza da, eta ez, esan duten bezala, ez du eskatzen ordutegirikan, nahi dut esan, konpagina horleike ba, kaleko lan batekin, ero beste edozein lanekin, ez? Aura bukautakoan, ba, hauekein, eta alde hortatikan, ba, ikusten dugu, ba, gaur egungo planteamenturako, ba, ba oso erakargarria izan beharko zala.
0: Ja. Hor gauza bat, garbi ikusten dugu zuek, esate baterako, txarriak aire librean hasitzea eskatzen duzu, ez da? Horrek gero kontsumitzaileari ere sekulako konfientza edo emoten dutza, izan ere, inoz irudi berezi batzuk ikusi dugu, hor granja batzuk milaka txarri edana bestiaren onduan, eta puf, esan ikusteaz bakarrik hori horria iguña emoten dago, ez da? Zuen kasuan da, animaliaren tratamentua oso ona, ez, zuzena?
1: Bueno, gure asmoa hori da, gure asmoa hori da, guk azkenian produzio txiki batu dazkagu, jendiek askotan pentsau arren, behunda berrotan marreko lotia, zela zenbat txerri, ba, konparauta beste granja horiekin milaka eta milaka txarri daudenak, bada,
0: bai, bai, bai.
1: Txikikeri bat, ez?
0: Hmm.
1: Eta bai, guk saiatzen geana da, ba, beste horiekin, industriakin pixkat bere izten, baina hasiera, tigan, nahi dut esan, arrastan, amagandik berizten dan edadiak ere industrian ero guk diferentia eskagu, gu industrian adibidez ba, bost hilibeteko bizitza duen txarri batek ja hilitzen da, eta guk bost hilibete ja bakarrik bazartzen eukitzen dugu, eta gero, ba, hiru bat hilibetekin ero ekartzen dugu, ba, azkenean 8-9 hilibeteko txarrisa da bideratzen duguna merkatura. Eta ba oharagi hori ba kanpoan ibiltzakoan ba danoakiu ba kanpoan ez da gizenten kanpoan jaten da banakin, baina bai ematen dio beste toke bat, adibidez orain por ejemplo aurreko astetik ba urrengo udazken bukaera arte ba leku askotan eskurra, bai gaztaina, bai aritzena, bai paguana, ere bai leku askotan, eta horrek beste ikutu bat ematezio, eta kanpo librian ibiltziak, ariketa fiziko eitziak,
0: bai,
1: horrek biharrari beste puntu bat ematezio, beste tekstura bat, ez da haragi, bigun hori, nun zaporia oso basura honek, ba, bere zea daka, bere izgarria daka, aragin koloria ere bai diferentia da, beste gorritasun puntua daka, iluntasun puntu bat, eta horretanak ematezio, ba, ematen dion pentsua, kanpo libre hortan ibiltziak, errazak, eta bueno, ba, ensalada horrek emateik gaur egungo dan basatxerri esango nike.
0: Ja. Ganera gero ziurtasuna, ez da, ekoizten dandana ziurasko merkatuan saldu egingo da dana, ez?
1: Bai, bueno, normalian guk basatxerrik eukidaban filosofia askuntza hortan izan da hori. Ez hazi beti merkatuaren eskaeran arabera hasti izan da, ez? Produzitzia gauza errezen izango da, gero salmente izaten da zaila, eta orduan beti irizpide hori bintzat, beti eukideu. Hasi, en funtzion de zer saltzen dan, ez? Eta alde hortatik, ba, bueno, normalian ajustauta hiltzen da demandan arabera.
0: Ja. Beraz, zuek animatu eiten dozu ez, baserritarrak edo lan terreno hektaria batzu daukizanak, etxerri batzu jarri, zuekin hartu egunetan jartzeko, ez?
1: Bai. Guk, benetan, esan dizuten bezala, faltan gabe,
0: bai.
1: Ba, eskaera ondik indalako, ba, pentsatiat, ba, urte guzti hauetan, ba, ondo induzelako gauzak, zendiak konfientza dakalako gugan, eta, ba, bai, hoi momentuan kanpaina fuerte iken egia, porque, bueno, azkenean aziratik sortzailetatik jende asko, ba, jubilatu indek, beste batzuk, ba, utzin due, lehen gurtien ere bai tamalez bi bazkide irintian, eta, bueno, ba, bizitzako gauza gertatzen dezen bezala, eta bizitzako, ba, urten izan beharko zela, bai, 25 urrenekin, eta bai, dakauzen beharrekin, ba, pizkat bultzatzeko eta ba, aber lortzen dan bazartxar berri base importante bat nun, gero ere horrek ematen digu ba, malgutasuna etaratzeko orduan, sartzeko orduan bueno, pixat jokatzeko ere bai aukera gehiago, ez?
0: Ja. Bueno, orduan animatzen dan baserritarrek zer bete behar dabe eta gero zuek zer eskintzen datzozue baserritarri?
1: Bueno, guk eskintzen duena da, errentagarritasun bat, hori nik uste dut azpimarratzeko kontu dela, zatik askotan azten zeate, azten geha aktibidea batzuetan, nun errentagarritasuna, bueno, bau kolokan dau, ero faktore ezberdinen arabera dago guk, prezio finko batzuekin lan itxen dugu bazartxarrekin, produzio osotasuna hartzen dugu, osea, nahi dut zan, guk bazartxar bat egiten, komprometitzen baldin bagera, ero bere ustia guntzen urte sartzen baldin badia animaliko puru bat, animaliko puru hori bazatxarrik osotasunen arteik, ez digartzen behar behar dabana eta bestia ba, bazartxaren eskuta utzi, ez, hor kompromesu bat dago. Eta guk alde hortatik eskaintzen duena da, estabilidade bat negozio berri bat.
0: Ziurtasuna, ez da?
1: Ziurtasuna bat. Eta alde hortatik, ba, bueno, ba, 25 urteko zea dago, ez? Bermea dago. Aurrera egiteko.
0: Bai, bai. Zuen produktuak, Asier, Euskal Herri osoan saltzen dira, ez? Ziurrezko.
1: Bai, bai. Euskal Herri osoan.
0: Kanpora ere, juntzari, ala, ez?
1: Bueno, a ber, badazkau esperientziak, badauzki kliente batzuk alemanak, badao xelebren bat Malagatik gure txistorra erosten dabana, egon izan dana urte guzti hauetan, pentsago gota guzti urtean danerako aukerak egoten dia zela. Badaki gure bai jatetxe txinatar eta japonez batzuetan erbai gure generu eroten dabela.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bai, nik uste dut zea zabala dala, gure klientela nahiko zabala dala. Bai jatetxe, bai supermerkatu, bai denda txikitan.
0: Yeah.
1: Osea,
0: bueno, behintzat lehen hasieran esan dugun, ez da? Basatxerri hori marka ikusten dugunean, konfientza bat emoten da horrek, eh?
1: Bai.
0: Badakigu
1: hortarako lanean jardun dio inbeste urtean eta bai ni pentsatzen neurri handi batean gizarteak identifikatzen gaitula, ba bueno, ba, kalitatezko eta konfiantzazko produktu batekin. Ja.
0: Behar bada arazoa, gaur egun Euskal Herrian, zoritxarrez, baserrietan gero eta jende gitxiago, gazte gitxiago, behar bada hortik arazo txiki bat, ez?
1: Ba, bai, lehen esan dizuten bezala, ba, aurten jarri duen kanpaina izan da, batez ere, ba, sektorian, eta beste sektoreko beste enpresa batutan ere, harremana dakaguna ikusi deulako, ba, hoxe, ba, arazo hori da, hola, produzitzeko orduan, arazo hori da, eta orduan, baia, ia, batez ere proiektua, ia, biderauta dauz elkartien eskuetatik, eta tutelauta, eta nun ja jartzen da beraien eskuetara, ba, probedore, ero instalakuntzen aditu adia zen enpresak, eta bar, ba, pixka ja, hori dana lotuta eta bideratuta, bazarretzen dako, erreztuta. Eta geho, salmentak eta ere, balen esan duzuten bezala, pixka programa uta, eta orduan, horretanak ipini arren, ba, ala ere, oso motel da, jende berrien, edo esplotazio berrien, ba, zera, ez? Sorrerak, ero urreratze horrek, ez?
0: Bueno, alde batetik, lehen esan duzu gazien, ez da? Baserritarrek, terreno, etare batzuk eduki behar ditu, zurezko ure ere bai, bestelan, instalakuntza aldetik gazturen bat dauka, baserritarrak?
1: Bueno, gauza, gauza ezberdina ez dago, hainbeste nikulun artean. Daude zendiak, ba, lehenko ganau kortak aprobetxau ditunak,
0: bai.
1: Basarri bertan korta aprobetxatuz, beste batzuk badazka borda batzuk, beste batzuk pabeioi txiki batzuk indizki hau, gero daude ere bai beste batzuk txabola mobila jarri dituenak, eta hola txabola mobila hauek dia, ba, leku batetik bestea erueteko intentzioekin, ero, bueno, ba, gaur hausesiok hemen, eta bi arribol beste nonbaitea erueteko, da holako txe, aukera ezberdina dauz, eta ba, nahi dan, gastatu nahi dan arabera ere bai, ba, hor, zera, abaniko zabalba dao, ez?
0: Ja. Yeah.
1: Eta, bueno, ba, gero janontzi bat, urontziak, pixate, ba, bakunatzen ditugun zean garaian, ero, ba, por ejemplo, leku eskotan ere bai, garapa jartizkiun muturrian ere orduan, lan horietarako ere bai, ba, esparru bat ere preparatzen da, baina, bueno, orokorrian, inbertsio, ez da, inbertsio haundisa, gaur egun dauzen proiektuekin eta gaur egun dauden bezalako instalakuntzen balitzuekin konparauta. Nahiko nagoen esan.
0: Bueno, hau entzun eta gero, animatzen dan baserretarra, nora jo beharko dau, zubekin hartu emonetan jartzeko, Hasier?
1: Bueno, ba, azetxerrik azuzenean, bertan guztu daten ikusten da, gero ba, bertatikan ba, bideratuko zaben, o ni, o beste pertsonen bat, ba, instalakuntzak ikusi, o terrenoak ikusi, eta beraiekin.
0: Esan dugu, zestoan zagozela, zein tokitan, zestoan?
1: Zestoan gaude, ba, autopistatik urten, eta bertan dauan industrialdean.
0: Ah, bai.
1: Antxe bertan gaude.
0: Bai, arruan, ez da? Arruan, ez?
1: Bai, bueno, zestuako zeadek, baina bai.
0: Bai, bai, zestua da, baina bai.
1: Hor eremu ezberdinak elkarten dia, zestua, Zumaia eta arrua, baina guria zestuan da.
0: Zestuan.
1: Izate zestua, bai.
0: Ederto. Telefonoren bat emon daikegu, ala bertara joatea honena?
1: Horren pixkat egiz ezateko buruz harrapatzeiak zea, baina, bueno, aher, momentu bat ematen maldin maizu, segitxuan
0: bideratuko. Bai.
1: Eta, bueno, ba, lehen esan duen bezala, hau da, gauza bat, erret kudeatzen dana, inbertsio txikikoa, eta aukera eta estabilidadia emaldikena, eta gaur egun askotan gertatzen nahi dena, ez, baserri asko uzten nahi dira aktibidadia, eta honek, ba, behintzat, terrenuak eta garbi mantentzeko eta ere aktibidade bi propositoko aktibidadat izan daikela, ez? Baterri ere muan mantenimentua, garbitzen mantenimentu hori, porque lan edarra itxen dabe, eta bestetikan, ba, bueno, ba, aktibidade ekonomiko bat eukitzia.
0: Ja.
1: Eta, bueno, bai? Interesatua daunak, ba, daitxuleke telefono ontara.
0: Bai, esan.
1: 6 bi utza.
0: 6 bi utza.
1: 6 bi 4 bat.
0: Barri esan dugu.
1: Eta bertan azierre gati daldetu.
0: Bai, 6 bi utza.
1: 2 iru,
0: 6
1: tibi,
0: bai?
1: Lau bat,
0: oso ondo, ederto. Aberen, ongizatea bermatzen dozue, gero jakina, osasun aldetik, ba, beti gongo da txartaketa batzuk edo horrelako zerbait, ez?
1: Ba, ejemplo, Euskal Herri komunitatean, dakau hauzeski behartutako zen estatu mailan bakunatzea. Eta bestela egiz esan ez dakau beste zeirikan, printzipioz azten gera garbi, eta bueno, ba, gero beti gertatu leike, o katarroen bat, ero berakoen bat, ero, baina, bueno, edo txan beste aktibidade edo zeinetan gertatu leiken bezala, ez? Yep. Automatiko antibiotikuak eta olako gauzen erabilpena ez dakago olakorik, edo txan printzipioz lotiak kanpuan oso sano azten dira, eta este olako sanidadetik arazo larri egirik egiten.
0: Egi esan, txerria, kanpuan ikustea edo granja handi baten lehen esan duguna, eundak edo milak adanak alkarronduan, jo, aldea dago, bata ikusi eta bestia ikusi, Osondo hasier, ba, ez dakit, zerbait gehiago esateko?
1: Ez, nik guztietan esan deula, jendiari bintzat gue konfiantza, urte guztiagoetan ukidan konfiantzatik mil esker, eta, bueno, espero dula etorkizunean ere gurekin konfiatzen jarraitzia, eta, bueno, pentsatzia erosten da benean bazatxarri, badauzela alde batetikan produktu sano bat etxera eramaten, eta bestetikan aidala alternatiba bat ematen gaur egungo lehen sektorian dagoan arazo honi, ez? Bazartzen guztia, mendixen zikintzia, eta, bueno, baolako zea, gauzatzu,
0: eta bertoko produktu dala, ez da? Euskal Herrikoa dala,
1: 100%.
0: Kilometro bai, zero, esan daikego.
1: Bai. Hala, guk dakagune, beti askotan komentatzea, guk dakagune bazarririk urrutiena, eta onda bertamar kilometrora, dala, Barron, Arabako, zea, hasta Alinaz da Añaña eta inguruko hortan, da hori da urruti dakagune esplotazioa. Onda bertamar kilometrora, oza, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, eta txarrekumak ere bai Naparrua eta Arabatik ikartzen duz, orduan ba, zer gehi euskatu lehik,
0: Bazkide gehien, nun dako zoe, Gipuzkoan?
1: Bai. Bueno, produktore gehien, esango nik Gipuzkoan. Produktore gehien.
0: Vale, osondo. Bueno, telefonoa barri esango dugu, 620-23-7241. Eta bateron batek hartu ez badau, arrate irratira deitu dagiela, eta guk oso posik emongo dotzugu telefonoa. Edertu zier, mil esker eta suerte hon.
1: Mil esker zueri.
0: Bai, urrengo arte. Agur.
2: ABD Ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
0: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu egitura hori ez dela egokia euskaraz eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura, eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Amabiak eta lau minuto tarde, kaixo, eguerdi ben. Aste buruan jarretzen dugu, arte erratean, laster kirolen barriak izango dozu ez. Geruzago hilbarriak. Eta ondoren errikirolak. Ordu batean azken barria jasoko dugu, Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren atoz gugena. Alkoholikos Anonimos eta euren sendikoek egiten daben zaioa. Amabos gradu eta lau dezima, hori gerizpian edo itzalean, zerua garbi, urdin-urdin, eta eguzki edera. Mila esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuekin.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskutik dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentza txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da. Igandean zatozte galbaixora eta ondo ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9, 60, 60, 62, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizori ontxoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.43, 60 29 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Mutrekuko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagri digabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, galbeixo.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 600 hogeita 45 63 99 49 Ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

Guzti eguerdion, arrati-irratiaren sintonian, kirol albizteak, eta esaten degun bezala, aldenik eta laburu bilduen, aleginduko erak gaurkoak zuei ematen. Atzo jaialdia, gaur ere bai, leku berean, Logroñoko Adarraga pilotalekuan, kanporak eta kontukin jarraitzuko dugu. Ezkurdia Martija Altunan Beikuinan kontra. Ba, norbait putzura, zulora sartuko dela. Besteak, torneoko dauzkion ligako partido jokatu alizango ditu behintzat. Gauza bera, be multzoan, be serian, Salaberria Gaskue, Murua Gabirondon kontra. Bihar berriz, bihar ordutegia bostak eta laurden, gaur bezala, Adarraga pilotalekuan, Elordi Eskuza, eta Zabala, eta Resustaren txandak etorriko dira. Hain zuzen ere, kanporaketetan, bai serie batean eta baita bestean, garaile suertatu ziren pelotarien kontra, bikotearen kontra. Galtzailea ja kanpoan gelditu bai dira. Eta gero Zubizarreta laugarrena eta Morgae Etxebarriak Abezetxea bigarrena eta Erostarben kontra indarrak nortuko dituzte. Gauzak xuxan eta ondo, datorren astelen arratzaldez, zeirak eta laurdenetatik aurrera. Eta arraunetaz lagunok, ja temporada bukatzear dagoela. Kontxako uretan jokatu ziren jokatu beharrekoak, arraun lagunak eta horiok ez zuten inungo aukerarik eman, beste entzate aukerarik eta irabazteko. Eta orain Eusko Label Liga barruan, alde batetik, Bermion eta Portugaleten ligako azken estropada jokatuko dira, ez da aldaketa hundirik, ez da espero, hori eta arraun lagunakek generala zalkapen nagusia edo zein emaitzatera eta ere irabazita eukiko dutelako, eta hemen garrantzia zerk du, ba playoffak. Bai Eusko Label playoffak eta baita Eusko Tren playoffak. Eusko Label playoffean Boston ziarituko dira horietatik hiru galiziarrak. Ares, Eusko Label Ligan azken aurreko postuan zelkatu dena, Cabo Cruz, Galiziako Ligan irabazi duena, eta Tiran, Galiziako Ligan bigarren postuan bukatu duena. ARC Ligako bi euskalontziak, Deustu Bilbu eta Zarautz. Ba, bost, ontzi, bi lekuren bila. Hiru galiziarrak, lagunok. Eta nesketan, Berdin, Bermio eta Portugalete izango dira xedeak, eta bertan Eusko Tren ligan bere plaza defendatu nahian Donostiarra jetxi egin dira Zumaiako arraunlariak azkenengo postuan zailkatu direlako, azken aurrekoak Donostiarrak aleginak egingo ditu bere postua, bere plaza defendatzen. Gero Emakumezkoen elkarteko ligan Hondarribi eta Zarautz lehenengo eta bigarren zelkatu direnak, hoietxek ere playoffa Donostiarrarekin jokatuko dute. Eta Galiziako traineruen ligan, hau ba, benetan bitxia da, ze aurreneko bi postutan zelkatu diren ontziak, Pereiro eta Txapela, oso krespanago, ezezkoa esan dute. Ez dute la playoffi jokatuko, ba bueno, eurrez arrazoiak izango dituzte. Galizia oso urruti dago, Galiziatik asteburura etortzeko infraestruktura itzala behar da. Eta ez bakarrik dirua, baizik eta jendea involukratu egin behar da. Eta arraunlariak bi estropa, bi asteburutarako oso gustora etortzen dira, baina temporada osoan zehar orduak eta orduak egiten abioiz edo kotxez, edo furgonetaz, ba pentsazazu ezta, zen nolako gira hueltak egin behar dituzten. Bueno, ba, Pereirok eta Txapelak ez esan dute, ez dutela parte hartuko, naiz eta lehenengo eta bigarren zailkatu. Beraz, hirugarren zailkatu den tiraneko neskek ahal izango dute playoffori jokatu Donostiarra, Hondarribi eta Zarautzekin. Ordutegiak Bermion, estropadak, arratzaldeko zazpirak amar gutxiotan gizonezkoenak hasiko dira, eta nesken ordutegia arratzaleko bostak eta hogeita amabost zeirak hogeita bost gutxiago izango da. Datorren astelen ez noski guztionen berri emango dizuegu. Nafarroko foru komunitateko
Emaitzak, partiduak, txapelketa jokatzen ari da, finalerdietara iritsi gera, joanekoak, finalerdiak joana eta etorriko bueltako partiduetan bihurtzen dira, osatzen dira. Ba, lehengo azte buruan Uterga eta Grezabalak eta Otxandoren eta Otanok bentaja hartu zuten bianan, Uterga Grezabalak 35-23 irabazi zuten Zagazeta eta Mitxion kontra. Eta Monteagudon, Otxandorena eta Otanok 31-35 irabazi egin zieten Matxin hirugarrena eta Barrikartin. Bueno, ba, asteburu honetan itzulerako partiduak eta Andosilan, Arratzaldeko seietan Matxin hirugarrena eta Barrikart, Otxandorena eta Otanon kontra arituko dira. Sarrera doainik eta gainera Urdaiazpiko bat oparituko, bueno, oparitu, sosketatu egingo dute. Eta baita, Erremonte Fundazioaren beste bi kamiseta ere sosketatu egingo dira. Andosillako pilotalekoan, zeiretan azita, itzulerako partidua, Matxin Barrikart, Otxandorena, Otanon kontra. Lau tantotako ventaja dute Otxandorena eta Otanok momentuz. Jaialdiari hasiera Mikel Arena Leatxe Eskurra hirugarrena Jonen kontrako partiduarekin emango diote. Beste finalerdian gauzak nahiko bideratuta dituzte. Uterga eta Grezabalak 35-23 irabazi bai zuten bianan Zagazeta eta Nitxeon kontra. Itzulerako finalerdi hau Zangotzako pilotalekuan urrengo igandez jokatuko da. Eta gero urriaren 3an finala Zubirin. Eta oraingoa zen banakako txapelketara. Galarta pilotalekuan gaur arratsaldeko 3:04 hasita jaialdian Azpiroz eta Eskurra bigarrenak indarrak neurtuko dituzte. Azpirozek ikaragarrizko txapelketa darama, dena irabazi du orain arte eta hautagai finalean zuzenean sartzeko hautagai nagusia da. Eskurra bigarren alderantziz, aukera gutxien duena, bera da. Ikusiko dugu, Erremontean gauza arraroak asko gertatzen dira, eta eurek esperientzia bat baino gehiago dute. Azpirozek ezkera oso urruti joan behar, Barnetxearen kontra jipoia undi hartzen ari zen lehenengo zatian, baina gero eutzi egin zion, agina zorrostu egin zituen, estutu zituen eta azkenen garaipen eskuratu Azpirozek, behin baino gehiotan txapela eskuratu duen Endika Barnetxearen kontra. Eta horri esker beste patxada, beste lasaitasun batekin jokatuko du gaur Galarretan. Lasaitasuna esaterik balin badago, noski. Aurreko partiduan Segurola Joanenea Barrenetxea 4. aurrean Zubirin kontra eta gero Aldabeta Goikotxea 6. Goikotxea 5. eta Iestaran 6. kontra. Guzti hauek Galar eta pilotalekuan Arratzaldeko 3:04 gaurko egunez. Pelota afisionatuan emakumeak, neskak, udako torneo eta jaialdi pilaketen ostean emakume Master Cup zirkuito serio jarri egingo da temporaldi berri bati ekiteko eta Euskadiko hiru hiriburuek eta Eusko Jaurlaritza bultzatutako hiru hiriburuak txapelketak emango dio hasiera kurso berriari. Gasteizek emango dio hasiera, gero Donostik eta gero Bilbok, beste urte betez bat egingo dute denboraldiko txapelketarik trinkoena jasotzeko. Irailaren 20an bihar beraz Betijai pilotalekuan Gasteiz eskuzko maratoi batekin hasi, Atano 3. pilotaleku historikoan urriaren 4an finalerdia jokatu eta urriaren 11an Bizkaia pilotalekuan finalak jokatuko dira. Finalako ibezela Euskal Telebistak lehenengo katetik zuzenean eta baita ETB on plataforma bidez ikusi ahal izango dira. Zuzenean ikusterik ez baduzu, ba hortxe txintxilikatuta ikusteko, edozein momentutan ikusteko moduan izango ditugu.
Bueno, beste behin emakume Master Cup zirkuituak hasieratik izan dituen printzipioei leial txapelketa uera bat irekia izan da, hau da parte hartu nahi duten emakume guztiek izan dute izen emateko aukera, aukera hori zabalagoa izan dedin eta emakume bakoitzak bere errealitate eta beharretara egokitzen den plaza bat izan dezan, txapelketa hiru maila desberdinetan banatuko da. Hirurak pilota mistoarekin, gazte, promesa eta elite mailan. Elite mailari dagokionez, hiru hiriburua txapelketa bi berritasun nagusiekin dator, hasteko Amai Aldaik atzelari probatuko du. Dimostarrak gizonezkoetan Mikel Urrutiko etxeak eginiko balentria errepikatzen zehiatu egingo da aurreko kuadroetatik atzekotara mugituz. Irati Benitorekin bikote berritzaile bat osatuko dutelarik. Ze esango dizuegu, Amai Aldaik klasea du eta horren ondorioz klasea duen pelotariak aurrean naizatzean lasai asko jokatu dezakela iruditzen zaigu. Benito, ba, Irati Benito ez dugu zautzen, zornotzarra dela, kastetxoa, lehenengo mailako txapelketan bere lekua egiten ari den aurrelari bizi-bizia, eta primerako amandrea izango du Amaia Aldaiengan, seguru gaude. Eta bueno, bigarren berrikuntza, hiru hiriburua txapelketa honek, Leire Garai berriz ere kantxetan ikusteko aukera emango baitigu. Belauneko lesio larri baten ondorioz, aurlari gazteiztar zaiatuak bi urte eman ditu zuriz jantzi gabe, eta beragerpeneko lehiaketa izango da hau, nun eta horren beste ordu eman dituen Mendizorrotzako pilotalekuan. Itzulera hontan, berme osoko bizkartzaina jarri diote arabarrari, Itxaso Erasun. Posten gera, bene-benetan, Leire Garairen bueltaz. Neska humila, neska jatorra, zintzoa, eta pelotan oso ondo egiten duena. Denera elite mailan zortzi bikotea dituko dira, Benito Aldai, Salzamendi Bertiz, Ibarrola Osez, Garai Erasun, Zabal eta Mendizabal, Etxegarai Kapellan, Arrizabalaga Zabala, eta Zagardui Bergara. Hasiera batean, irekia, ekilibratua, txapelketa lehiaketa. Hiru hiriburua txapelketa hau, hiru hiriburuek eta Eusko Jaurlaritzak bultzatu dute, eta emakumezkoen kirola sustatzeko sortu egin zen. Ez baita nahikoa, neska kirola egitera animatzearekin, lehiarako guneak, erreferenteak, ikusgarritasuna eta aukerak ere eskaini behar zaizkie. Lengo osteguneko aurkezpenean, Iñaki Gabarain Donostiko udaletxeko kirolzenegotzia, Itxaso Erroteta Bilboko udaletxeko kirolzenegotzia, Marcos Muro Bilbao kirolakeko zuzendaria, Ana López Uralde Gasteizko kirolzenegotzia eta Gorka Iturriaga Eusko Jaurlaritzako kirolzuzendaria izan ziren, eta beste urte batez Gasteizko udalak berretsi egiten du emakumeen kirola indartzeko eta ikusarazteko apustua iru-iru-iruak pilota txapelketaren edizio berri horrekin. Eta horren gontan Tijai frontoietan txapelketako lehen partidok ikusteko ohorea dagokigu. Pilotaririk onenak ikusteko eta laguntzeko eta batez ere Leire Garai txalotzeko izan duen lesio luzearen ondoren. Oie txeka, saltzen zituen López de Uralde Gasteizko kirol zinegotziak. Beraz, Gasteizko Beti Jai pilota lekuan, bihar igande arratzaldeko, lauretan hasita pilota misto gazteak, gero pilota misto promesak, eta azkenik pilota misto elite mailako aipatu ditugun bikoteak arituko dira. Zorterik onena guztiei, eta batez ere Leire Garairi. Bi urte, errez esaten da, geldik egon eta gero, bere belaunaren gan konfiantza berriskuratu egindu, eta berriz ere kantxetan izango dugula. Afisionatu mailan beste kontutxo batzuk. Enrique Abril, Gipuzkoako errebote txapelketari dagokionez, bihar goizeko 9:00 Zubietako plazan, Zubieta Luzeanen kontra. Bihar 10:30 Oiartzungo plazan, Txost goizeko Izarran kontra. Eta berriz ere Zubietako plazara bueltatuz goizeko 11:00 Zubieta bat Espuken kontra.
Bote luzean ere partiduak ditugu. Bihar iparraldeko Milafranga taldeak Bizkaia Hiruren kontra jokatuko du. Azkenengo bi postutan dauden taldeak, azken jardunaldia izan da, ba, edo arre edo iso, irabazten dunak aukeraren mateo beste izan dezake, galtzen dunak aio esaten dio edo zein aukerari. Final erditan sartzen. Errepideko txirrindularitzan azkenengo pedalkadak ematen gure protagonistak gaur Elgoibarren San Pedro auzoan emango diote bukaera denboradari. Junior eta kadeteek, bigarren urteko kadeteak arituko dira zaharrekin, bueno, zaharrek, junior mailako txirrindulariekin, 15, 16, 17, 18 urtetako gaztetxo eta hitz egiten ari gera. Gaur hirutardietan aterako dira Santa Klaratik Elgoibar eta gero ba Bergararuz joko dute Osintxu, Buelta Zora Luze Elgoibar, gero Mendaro Deba, Mutrikutik Kalbario gaina Mutriku aldetik igoko dute Jetxi Saziolara, Mendaro Elgoibar eta beitu Elgoibarren bukatu beharrean bertan edo Santa Klara edo bukatu beharrean Elgoibarko San Pedro auzoan bukatuko dutela. Ba, ja, azkenengo kilometrotan berotuko dira, lehen erdi ostuta balin badatoz. 79 kilometro eta erdi. Bostak eta hamar bukatu orduko, polita izango da. Txirrindularitzarlotik beste apunte txiki bat, hain zuzen ere Joseba Aranzabalen bizikletaren arkitekturak itzaldia iragarrita dago, noiz datorren asteazkenez, hilaren 23a, Ibartar arkitekto ospetsua da Joseba Aranzabal, eta esan dugun bezala titulu honekin bizikletaren arkitektura itzaldia eskaineko du Portaleako kultura aretoan, bertako areto nagusian, arratzaldeko 7etan, hilaren 23an asteazkenez. Sarrera doainik, libre. Motorrean sekulako historia duen lasterketa bihar goizez jokatuko dena, hor verifikazioak eta oie txeke egingo dituzte, eta bihar basan bezala, goizeko 8:30 lehenengo entramentu libreak, eta gero hortik aurrera bigarren entramentu libreak eta beste bi manga ofizial egingo dituzte, guztira 4 pasada, eta gutxi gora bera, ba, 3:30 sariak eta banatu orduko. Oie txek, bihar Jaizkibelgo igoerari dagokionez. Izen emanda daudenak, bueno, danak esen ditugu esan, baina 13 zenbakiak kenduta, 74 arte, ba, 73 partaide euren kotxeekin agertuko direnak. Aurtengo honetan ez ditugu izango Iez eta azkenen urteetan garaipen askuratu duten pilotoak Joseba Iraola eta Arkaitz Ordoki, azkenengo urteetan 2018 urte askerostik Joseba Iraolak 1, 2, 4, 5 garaipen eskuratu ditu eta Arkaitz Ordokik 2 garaipen eskuratu ditu. 2018tik garaipena kendu dien bakarra Aitor Zabaleta da.

Car, Demon Car, Bango Racing Car, Speed Car, era ontakoak de xente guztira, ba, bederatzi bat, gero Aitor Zabaleta Undiaren semea, karrozatuen artean, ba, Portxeak eta ondo preparatutako kotxe berria, baino azkarrago da bilena, Aitor Zabaleta, badago zerbait, hor, Bergara aldean, ezta? Eta, bueno, azkenean esan dugu bezala, 73 piloto parte hartuko dutenak. Nostalgi puntu bat ere etorri zaigu, 1977an matra batekin Jaime Mejia izeneko batek irabazi zuela eta garaiaietako Porsche 911ak eta gero Lolak, Lola eta 1988 Juan Fernandezena, kotxe berdina bai Andres Bilariñok eta baita Aitor Zabaletak eraman zutena, kotxe berdina, ez kotxe bera. Gero Oselen denporak etorri ziren, Osela PA20 eta hortik aurrera evoluzionatzen, ezta? Gainerako gauza guztietan bezala, kotxeetan ere bai, Osela PA20, Normak, orain Nova, Norma zena, orain Nova bihurtu da, baina, bueno, geroz eta kotxe hobeak, geroz eta evoluzio gehiago handiagoak, motor turbodunak, atmosferikoak, motoen motorrarekin ibiltzen diran kotxeak, oindela 30 urte horrelako gauzak pentsa ezinak ere ziren, bueno, pentsatu bai, baina homologatu, zei pentsatuko zuen, ezta? Moto baten motorrarekin kotxe bat homologatu egingo zenik lasterketetan parte hartzeko, ba beitu, gaur egun horrela da. Baina esan dakoa, Selexak eta Brabantxak eta Talbo Rally batekin Michel Lamiscarre. Ba, ezagutu genuen, ba, gizon hau, bere garaian. Eta urte desente hartu arte hortxe ibili zen. BMW-ak eta kotxe, bueno, ba, zartxe amarrak, kotxe berri-berriak ere bai. Gentleman driver, horietako bat. Gustor asko, egiten zituen bidaiak iparaldetik inguru ontara. Eta italianoak, eta Europako txapelketarako baliagarri izan zen lasterketa, eta, bueno, zen nolako bitxikeriak burura etortzen zaizkigun, jaizkibel igoerari buruz hitz egiten degunean. Ba, ezan bezala, bihar lasterketa, kutxeko 8:00 aurrera, merezi du, zale, izan ezkero bintzat. Eta inongo zerikusirik ez duen beste kirol bat, eta kirola dela horrelazio hartzen dugu, burua ederki asko erabiltzen dugulako, pentsatzeko, xakea, ajedreza. Bueno, ba, Ibarko Klub Deportiboaren xake batzordeak aurtengo ikasturteko xake eskolaren matrikulazioa ireki egiten duela, astapeneko mailan, eta xehetasunak hauexek, 8-11 urte bitarteko aurrentzat iragarrita dago. Ikasturte hau, ordutegia ostiralak 7:30-8:30 arte Ibarko Klub Deportiboan, Toribio Etxeberria kalean dagoen aretoan, eta hasi urriaren 2an hasiko da. Prezioa, hilean 25 €. Besterik ez, lagunok. Gaurko sunala xe bukatzen dugu. Datorren astelenean gehiago, 6:00 eta 4:00 aurrera. Ondo izan.

gure hildakoak. Deba, Maria Luisa Etxabe Aizpurua Andrea, atzo hil zen Deban, 86 urte zituela. Eleizakoak eta aita santuaren bedinkapena hartu ondoren, goian bego. Ilobak, Jose Mari eta Maria Victoria Ulasia. Iloba txikiak, Borja eta Ane Enparantza, eta Iñaki eta Naia Boiain. Iloba txikien alabak, Jone eta Lorea Etxabe. Zaintzailea, Eliane Zebaios. Haren arimaren alde otuiz bat eskatzen dizuete, eta arren etorri zaitezela gaur larunbata arratzaldeko zazpiretan Debako jasokundeko Andra Mariaren eliza nagusian gorpua bertan dela egingo dan hileta leskizunera. Aldez aurretik mila esker. Deban 2026 iraiaren 19. Horra, gorpua Debako tanatorioan dago arratzaldeko ordu bat arte, eta bostetatik hileta ordura arte. Hileta zerbitzuak Albia funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atzekabean elkartzen gera. Emeizkizu jauna gure Maria Luisari barkamena eta betiko onbizia. Atzo, Deban hiltzan Maria Luisa Etxabe Aizpurua, Andrearen hilbarria irakurri dizu bego. Goian bego.

0: Basatxarreri esker jarraian errikirola.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.

0: Guzti guztioi eguerdion, bai arrati-ratiaren sintonian ondoren herri kirolek bere lekutxoa hartuko dutela. Laukizera juteko asmoz gera, gaur eta atoren aste artez idiprobak ditugulako. Eta beste kontu texente, gaur komentatzeko ditugunak. Hasi gaitezen.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.
0: Idiprobak lagunok, ja martxan jarri direla. Zenbat saio izan genituen lengua asteburuan. Eta horrelaxe jarraituko degulakoan, esperantza horrekin behintzat. Eta ja orain esan daiteke lehiaketak ere aste artirela. Laukiz, Mikel Deunaren idiproba txapelketa nagusia, zeinek esango luke ez da, jokatu ingo zenik orain dela pare bat hilabete. Eta beitu, arrapaladan, suposatzen dugu, antolaketa lanak egin dituzte, eta ja, hementxe Laukizen, idiproba ofizialak izango ditugula, bi egunetan. Gaur lehenengoa, gabeko bederatzirak. Eta datorren aste artea, gabeko bederatzietan ere, bigarren saioa. Guztira, sei bikote arituko dira. Antolatzaileetako bat, probalari aldi berean, eta dermatosis nodularraren ondorioak. Ba, nabaritu egin ditu noietarako bat. Unai Elorrieta, hementxe gurekin telefono beste kaldean. Eguerdion, Unai?
3: Bai, eguerdion, hasier.
0: Igarriko zenuten, ezta?
3: Bai, bai. Beti gartzen da, azkenean ba, oituta gaude ba, gurpil batean ibiltzen, esaten den bezala, eta ba, bueno, ba, gurpil hori urte bete kasi geldi egon da, eta ba, beti gartzen da.
0: Bat baino gehiago dira, ditxosozko gaixotasun honegaitik idia bakendu egin behar izan dituztela. Motivaziorik ez eta zertarako alperrik entrenatu. Bueno, ba, idia kendu.
3: Bai, eta bai, alperrik entrenatu eta ba, jaten egunen egon behar zaie, beste bai, eta azkenean ba, aspertu egiten zara, luze juten dira jabeteak, eta ba, bueno, bai, baten batzuke entzunda daukadan ez, ba, baten batzuke kendu dituzte, bai.
0: Oin, hori bai, baitaren entzunda gaude, guztiago altxatu denean, salerosketa, idi salerosketa kontua, dexente mugitu dela, hori entzun dugu.
3: Bai, hola, idizarrak edo igual probetan da biltzenak ez, baina hola, gaztetxoak eta, bai, hainbat zarata da, salerosketa asko daudela, eta, bueno, ba, hori seinale ona da, bintzate jenteak jarraitu nahi duela, eta ilusioa berpiztu duela esan nahi dut, hori beti da seinale ona.
0: Gero, karo, gu kanpotiki ikusi eta ez gara ezertaz konturatzen, ezta? Baina, hau oso prozesu luzea da. Esan nahi detena da, idipare bat, karo, zeun eta zeheratako sistemak erabiltzen dituzun, idiak erosterakoan, ze batzuk daude, ja, idi zarrak, idi, ja, gauza honak egin dituzten idipare bat erosi, egiten dituztenak, eta lana ba, desente arrexagoa da, naiz, eta desente garestiago egirten, ez da, mugimentua. Baina badaude asko edo batzuk, idiek txekor erosten dituztenak, txiki-txikiak, kume-kumeak, eta eurekin hasten direnak. Bi urte, hiru urterekin ekartzen dituzte, eta 8 urte edo 9 urte bete arte etxean egunero hortxe entrenatzen aritzen direnak. Claro, era hortako kasuak ere egongo dira esaten dutenak. Bueno, nik hemen 4-5 urtetako txekortxoa dauzkat, ba, eurekin jarraituko dut, halako batean bukatuko da, ezta? Debeku hau eta dermatosis nodularra eta danalakoa eta bueno, esan nahi dut, guztia bukatuko egin godela eta idi haue poliki-poliki bere lana egiten arituko direla, evoluzionatzen joango direla, orain ikan denpora gilditze zaiela probak eta gauza hoiek egiteko. Karo, jende horrek idi hoiekin ba, betiko martxan jarraituko zuen, ezta? Unai, ez dakit azaldu nahi zen?
3: Bai, hori seguru, azkenean nik entzuta daukadenez, kendu dutenak, ba, izango dira, ba, probetan zebiltzanak, igual hola puntero ez, eta ba, alperri jaten eman, ezakizun noiz arte, eta holako jendeak enduko zitu, baina gero hiri gaztea ditunak azkenan hoien prozesua aurrera jarraitzen du. Ez diet hainbeste afektau dermatozizonen paroi honek.
0: Claro.
3: Nire ustez. Horiek ba, entzian entrenatzen dituzu, eta ezitzen doaz pizkana, eta gero, orain, ba, zabaldu denean, ba, oi, ba, jenteak eukiduena golako txekorrako lau bost urteko idiak ja, ba, horiek hori, horren mogimendua, salerozketa horrena izan da, gehien bat, gehien bat.
0: Bai, gero, aurtengorako kintopekoetan parte hartzeko prestatuta zeudenak, hoi etxek ere, ba, bueno, batzuk, karo, orain ja ez dira sartuko kintopekoetan, gelditzen dena urtea osatzeko, ba, ja, hau pasa egiten da, eta gazte izaten jarraituko dute, eta orduan datorren urtean izango dira kintopeko, ze azkenean, orain momentu enten zuri antolatzaile modura unai esaten dizute, bueno, zer, kintopekoak eramango ditugu laukizera edo ofizialak, eta zuk zer erantzuten duzu antolatzaile modura?
3: Bueno, guk beti antolatu dugu
0: ofizialak.
3: Guk kintopeko probak apiri maiatzen amabostean San Isidro bueltan jartzen ditugu, eta gero orain iraiekoak San Migueletan beti izan dira idizarrak.
0: Aha.
3: Baina, bai, bai, aurten ulertuta daukadenez, ez du inork antolatuko kintopeko probarik, ba, inork ez duelako irten nahi, azkenean, ba, ja urte bukaeran gaude, eta, ba, logikoa den bezala, ba, inork ez du nahi kintopeko urte hori galdu hiru proban gatik.
0: Ala zeda. Eta datorren urtean izango dira kintopeko. Beitu, hementxe, justu arraten aritu ziren idi pare batzuk, gainera itxura ikaragarria zuten idiak, eta hoxe, ba, datorren urtean kintopeko izango dira.
3: Ba, jore, iru pare beni egon nintzen arraten ikusten, eta bai, iru pare horiek, ba, seguru datorren urtean kintopeko tala egiten godi dela. Ezer espazen gertatu, ba, urtean irtengo zidenak, ba, hoi denak eratu dira ikuiluan, eta orain datuen urtean irtengo dira, bai.
0: Bueno, ba, izu, laukizen ofizialak arituko direla, etxekoak ere, bai, etxekoak, zema denpora dara mate, ja, idi pare horrek, zema denpora dara ma etxean unaik?
3: Ja, urte askotxo, lar seguru eski, baina, ba, ni ere egon nintzen aur pizkat berotuta kentxeko, ba, ikusi nuenean luzatzen zela, eta baina bategatik besteatik genituen kentu, eta bueno, ja bintzat hazi egin behar dut, gero ikusiko dugu non gauden, eta merezi duen jarraitzea, baina bai, ja, bi, hau desparejatuta izan zen, baina idi bate badara mazka sortxi urte probatan, askotxo izango ja igual, baina bueno, ja, zelan, gabea zelan portatzen dut.
0: Behin baino gehiagotan animariei, aberei buruz entzuten dugu eta esaten digute, zaldiekin, astoekin eta idiekin ere horrela izango da. Bizio batzuk hartu egiten dituztela, plaza asko egin eta gero, bai, hasiera batean oso tiralariak, oso humilak, oso esanekoak, baina gero alako batean, ba, planto, esate dutenean planto egite dute, eta hasta mugitu ere ez dira egiten. Horrelako biziorik edo, ez aldu, hartuta, bikote honek, edo bietako batek, behintzat?
3: Bueno, momentu zola planto handirik ez, bakoitzak bere maian ondagoen ere jakin behar du, ni normalean ez nahiz joaten, topera horre gora irabaztera, zepakit ez daukate, horre zaiatuko banintzen, ba, igual amaurgarren minutuan planto esango dukete, baina, bueno, neurria pizkate hartuta daukadenez, ba, proba txukun bat egin euren maian, eta, bueno, egunen bat kaskarra izan dute, igual planto, baina minutu batzuk, esola planto yeah. Handirik, eta momentu zor segitzen dute, baina ikusi behar gabean segertatzen den, ze urte beteren ostean, ba, pertsonei ere kostatzen zaie, eta animaliek ez dute itxegiten, eta ikusi behar, norberarenak eta beste duztiak ere nola dauden, hainbesteko paroiaren ostean, bai.
0: Idiak igarri egiten du, ezta? Lehiak eta noiz datorren, regimena dela, eta gero ugazaba ere, jabea ere, jabeari igarriko diote, ja urduritasun puntutxu baten sartuta dagoela, hemen zerbait dago, hemen zerbait dator, importantea, ezta?
3: Bai, bueno, eurek ere igarriko dute, ja azten denean hori dietako prozesu hori biztiak zurra dira, aunque guk pentsau tontoa direla, ez, eurek ondo igartzen dute, movimentu denak, eta eurek igarrita gongo ya. Bai, bai.
0: Bueno, ezin referentzirik hartu, Idi Izarrak. Behar bada, oin dela urte bete oso oso onak zirenak, ez dakizu nola atera daitezken gaurko egunez, edo datorren aste artez. Ze, Idiak garbi dago, aldaketarik espada egon, edo desparejatu egin badituzte, baina belamendi bat mantasko irabaztakoa da. Baina, karo, esaten deuna, ez dakigu nola aterako den tiroa, ez da, unai?
3: Ba, ez, lehen izan dutena, urte betenen oste, orain urte bete izan bazen, nik argi ukiko nuke zein izango ziren favorito, baina, olako paroian ez hori futbolari pasatzen zai, horre aurre denboraldian eta temporadako lehenengo partidak eta beti izaten dira pure pizkat, ritmo hartu arte pizkat arraroak eta idietan hori multiplikauta, osea, que gutxi gora bera igarri alda nor egon leiken goian, baina hola, bustitzeko moduan dik nintzate gauzartuko ze inkognita izango dena
0: Ba bai, ja berez rodaje hartuta dutenean orduan ere, ba inkognita izaten da, zorionez, ze, kirolaren handitasuna, edertasuna hauxe da, ez da? Favorito hauxe izan daiteke, baina faktore asko daude kontutan hartu behar direna, karratzalde hon bat euki, barruak eta ondo garbituta, eta minik eta inungo zerik gabe, tira egiteko gogoa, fein, gauza asko daude, ez da, kontutan hartu beharrekoak. Eta edozein izan daiteke irabazle, pentsazazu orain urte bete geldik egon eta gero. Bueno, geldik egon eta gero, guk esaten dugu geldik egon eta gero, baina zue ja entrenamentuak ondo eginda eta Idiak ederki pixuan sartuta dituzue.
3: Ah, bai, bai, hori bai, entrenatuta eta ba, preparatuta egoten dira, baina proba beti da hori plus bat, exigentzia plus bat gehiago, eta hori etxean ez da izaten erreza zumbatzen, hori azkeneko momen minutuetako sufrimendua onartuko duten edo ez, hori etxean sumatzea oso zaila izatena.
0: Bai, bai.
3: Eta hori da jakin behar ditzatekena, bai gaurko, bai azte arterako.
0: Hori da. Gainera gauza gertatzen da, jendeak oso ez dagoela. Beitu, ona arratera torri besterik ez zegoen. Eguraldiak lagundu egite zuen, sarrera doain itzen, eta bai nahi dezuena, baina arratera igo egin behar da. Eta beitu, espreski, zu arratera torri zinean Idiak ikusteko, eta zu bezala beste asko. Sarrera doain izen, bai, baina 5 eurotako sarrera izan ezkero ere ordainduengo zenukete danok. Bertan egondako guzti guztiok. Eta gauza berbera Lezon, Mendatan, gauza berbera beste Jainkon eta gainerako lekuetan. Jende asko etorreko da, jendeak oso ez dagoelako. Hori ere, gauza garrantzitsu bada, ez da, zuentzat, antolatzaile ontzat.
3: Bai, bai, beste denbora Idiak ikusi gabe, eta lehen komentau dugun duda horrekin nola erantzungo duten, ze gerta deleiteken, ba, beti izaten da, ba, jentea erakartzeko extra bat, bestela batxutan, ba, badakizu igual, ba, koño, ba, gaurkoak, ba, azkeneko irurak izango dira, eta ba, azte artekoak geratuko dira lehenengo irurak, eta ba, bueno, igual azte artean jungo naiz, baina bain, inkognita horrekin eze gertatu leiken sorpresaren bat abestea, ba, jentea beti goten da irrika gehiagokin probak ikusteko, gaina luzeoan ikusi gabe, eta ba, bueno, hori espero dugu, bentsaz, ia gabean jentea animatzen den, eta giro polita sortzen den.
0: Hoxe da, pentsamentu hoxe da, asmoa. Hasieran komentatzen genuen, dermatosis nodularraren asunto hau, bitu, lehen ez da denpora asko, Jose Antonio Gurrolarekin adorrexarekin, hitz egiten genuela, arrateko probetaz, tantolakuntzan, eta bueno, ba, esatez zigun, ba, fetxa, baino, hilabete lehenago, esatez zigun, zaldia jarri beharko ditugu. Orduan altzatu gabe zegoen, orain dikan. Eta zaldia jarri beharko ditugu. Eta bapatean altzatzen dute, eta esaten digu, aste bete, bi astetan dana montatu egin behar izan dugu. Idi jabeekin itzegin, eta arrapalada batean. Suposatzen dut zuek ere antzerako ibiliko zeinatela, ezta?
3: Bai, bai, gu ere bahantzean, azkeneko berria zeudena, ba, orain, urri bueltan zegoela esperantza zabaltzeko, esen notizi gehiagorik, eta gero azte beten dibestera zabaldu dute, abisuan diga hobe, eta ba, sorpresas, pizka sorpresas, bai, ze urrian zabaldu bazuten, ba, guk bintzat fetxa hauetan ez genituen egingo, eta gero ba, ikusi behar, eta gero azte beten dibestera, egun batet dibestera kasik, zabaldu zuten, eta ba, bueno, ba, fetxa manteni du, eta ba, urtero egiten dugulez, ba, bueno, saiatu gara, eta ba, bintzat zei pare batu ditugu, eta ia, ia. Nolako saioak ikusi daitezken.
0: Bueno, sei pare izan dira, ez da bat gaizki, baina ni seguru nago gauza normal junezkero beste pare bat, hiru pare ere, beste egun bat ere sartu zitekeela, lauk izan.
3: Bai, bai, baina bueno, horre ba, Lezo, Urretxun gaur dira, orain Egurdi bai, eta bai. Txaldean, asko juntau dira exibizioakan hemen, eta bueno, denetara ziren, denetara ziren, beste pare denetara juteko, eta bestela, ba, gure esperantza hori zen, ba, irubet egun edo, baina bueno, aurten egun bikin konformatu berko gara, eta...
0: Bueno, gaur zapatua gabeko bederatzirak, eta datorren martitzena, gabeko bederatzirak, nolatan, martitzena, lehen astelenak, ziren egun gogorrak, orain astelen ere, ez? Orain astearte.
3: Bai, normalean guk ere hola jarriko nituen, baina astelenean sokatirako dauzkagu mundelera jonta, Sudafrika aldera, eta astelenean, atxaldean, ez dakit ze ordu fijo, datoz bueltan, eta udaletxea ba, lako errezibimendu behat preparatu beraiei ongi otorriatek emateko, eta hori ere frontoian da, herriko jendea ara jungo da, eta bueno, leku barriñan bi gauza ez nahazteko, ba, azte artera atxea erabaki genuen.
0: Bueno, gainera, ongi etorre merezita izango dute, ze oso krespanago ja zilar bat, gutxienez zilar bat irabazita dute.
3: Bi badauzkate ja mutilek bat eta neskak besta bat, bi zilar badauzkate.
0: Bueno. Bai, izango bera. Iñaki Urrutiarekin eta, ze Iñaki Urrutia parajeoetan ibiliko da?
3: Bai, handi da.
0: Itzai bat gutxiago zuentzat?
3: Bai, gaur-gauerako ez da luko, baina bueno, beste batxu badaude eta bueno. Bueno. Mundu eta bukatzen hor eta
0: Esan aldizute zuri unai, motxo edo, Iñaki Lopategi edo.
3: Ez. Nik nireak egingo ditut eta horrekin nahiko.
0: Nahiko, esate gute, itzai faltan dabilela jendea eta Asierrekin hitz egiten genuen lengoan eta esate zegoen, ez da hor gazteren bat edo beste edo bai bat badabil, baina gehiago nahiko genuke, Urrutia eta nire ba, hoxe, testigu lanak eta hartzeko, ze lana pilatu egitez eskie,
3: Bai, gaur gauean ere, ba, saldia daude Nabarni saldean, eta ba, hirietako itxaia bere Urretxuro da doana txaldean, ba, gauean lauginizea heltzeko ondo ez, baina, bueno, alan holan, ba, beti moldatu gara, eta ba, moldatuko gara, aurrerantzean ere.
0: Eutxikin behar.
3: Ba, eutxikin
0: bueno,
3: behar.
0: Gaur gabeko bederatziretan nortzuk arituko dira, nahi?
3: Ba, beha, gaur Iñaki Lopategi, motxo, eta ni. Eta gero azte artean, Zornotxa nahiak, Aminoko erretegia, eta Belamendi dira.
0: Eberki, pixuak goizetik, ez da? Amarretan, gaur goizetik, amarretan izan zen, izan da, bai. eta atoren azte artean berdin izango da, ez da?
3: Hori da.
0: Ederki, bueno, ba, jakingo dugu, zosketa eta pixuen berri, ze karga eta bar eramango dituzten hiriek, eta jende animatu ingo dugu, ze laukizera zoaz, hiri probak ikusteko asmoarekin eta zemat aldiz gertatuko zen, bueno, ba, faltzera geldituko, era, edo afari merindatxo bat egingo dugu, eta kontu batzuk esan, aspaldiko partez ikusi gabe duzun jendearekin, eta tratur txoren bat edo beste ambientetxoa sortu egiten dela.
3: Ba, beti, azkenean, azken aldi honetan ez denez probarik egon, ba, beti hau jendeak igual baduzkan, nik baten batzuk urte bete kasik ikusi gabe, eta ba...
0: Bai.
3: Eta ba, beti da aukera, ona.
0: Bada garaia. Gabeko bederatzirak, ze izaten da, ohitura gehiago zer, afari meriendatxo bat egin eta gero probetara jun, edo probeen ondoren,
3: afaldu. Nik uste gehienak, bentsat, Bizkaia aldetik nik uste dut ohitura gehiago dela probak eta gero afari egita.
0: Ez da opresarik bihar igandea denezkero.
3: Hori da, hori da. Azte artean gehiago zaitxo da, baina bueno, egun bateatik, pizkate logure aguantau eta...
0: Bai, zemat izango diran, ez da izango dutenak. Bai, goizeko turnoa no, baina berdin zait.
3: Bai, bai.
0: Lau ordu egiten malin bai lo berdin zait, ni laukizera noa. Proba ikustera.
3: Bai, bai.
0: Ederki. Bueno, ba, Unai, sorterik onena, zuri, probalari modura, sorterik onena antolatzaile modura, eta ia proba eder batzuk ikusteko moduan izaten geran, eta jendea pozik ateratzen den laukistik. Hoxe komeni.
3: Bai, hori da, danei komeni hori xe, eta ba, ja, jarraitzen badu, ja, azten badu, ja, bengo zau dermontez izau, eta ja, herri duztietan jarraitzen, ja, jarraian segitzen badu probekin.
0: Ia ba, horrela zizaten den. Mila esker, guztiagaitik, jende animatu dugu, zabaldu dugu berria, eta orain ba bakarrik hoxe, jende animatzea, hoxe falta zaigu. Laukiz, gaur, gabeko bederatzietan, mila esker, Unai, ondo izan.
3: Bai, ondo izan, ezer.
0: Ba, horixe lagunok, gaur hasiko direla probak, laukizen, gabeko behatzitan, motxo inegilo bategita elorrietaren idipareak arituko dira, eta datorren martitzenean, gabeko behatzitan, zornotza nahiak, zailakoa, muruetako kaminoko erretegia, eta errezilgo, belamendi. Nabarni zen erzaldi probak, atzo arziziran, gaur jarraipena, sortziretan hasita Guriezoko Fermin Santa Maria Ulestiko Ibeko Ondo, Etxebarriko Josue Gurrola, Adorrixa, eta Zailako La Herrera Elkartea. Astelenez, gabeko behatzitan, Busturiko Angel Txertudi, Astigarako Akarregi, eta Bermioko Rafa Alegria. Urretxun ere gaur eguerdiko ordu batetan zaio bat, eta bestea arratzaleko bostardietan. Parte hartzaileak, Asier Izagirre Ipina, Iñaki Digoraz, Iker Zubillaga Igeldo, eta Andara Izpuru Olalde. Urretxuko plazan. Andrakan ere apuntea biharre eguerdiko ordu batetan. Proba kurriaren bi hiru eta bosterako iragarrita daudelarik. Gaur Elizondo festa eguna, Euskal Herriko Ardi Mostailen txapelketaren bigarren edizioa, Igez Abadiñon aurten Elizondon. Goizeko sortzietatik ja martxan ditugu, eta guzti-guztia gabeko behatzietan kontzertu eder batekin bukatu egingo da. Onena, Elizondora joan eta festa bikain batetaz gozatu, disfrutatu. Bizkaiko ingude jasotze txapelketa igorren gaur arratzaldeko zazpiretan, 10 kiloko ingudea minitu eta erdia Nerea Sanz, Lucia Orbe eta Ane Gutierrez, gizonezkoetan 18 kilotako jungura edo ingurea, Mikel Ugalde, Igotz Ardeo, Unai Ardeo, Erlantz González eta Aimar Ardanza. Bihar Aizkoran, bigarren mailako gizonezkoen txapelketan, eguerdiko 12:00 hasita Arrigorriegako Argalaren enparantzan, bigarren mailako Bizkaiko Aizkora txapelketan, Ioritz Gizasola, Mikel Agirre, Xavier García Utxu, Aritz Oregi, Borja Fernández eta Manes Izagirre arituko dira. Gero Lokotx Biltze, Txingaeruate, Orga Joko, Bizkaia Openak izango ditugu, baita Imanol Tabera, Arrijasotze erakustaldi eginez izango dugu. Gauza gehiago, Errigoitin igande hontan Bizkaigan eguna Arditxakur erakusketa. Asier Alegria Jairekin, Markel Entzunza Nekarekin, Amaia Ondarza Zumarekin eta Unaxe Arrien Oiurekin arituko dira. Bukatzen joateko ordua. Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker, eguerdion guztioi, aste burua ondo pasa. Astele norte.
1: Basetxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basetxerri, aske hasitako baserriko txerria. Zuken erratea, arratzaldeko ordu bata eta 3:00 terdi, Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
4: Eta 6 belarrandoka jaso du Bartzelonaren kontra. Bigarren mailan, Sanseke Mallorcaren kontra jokatuko du Zubietan, ordubietan hasiko da norketa, eta Ibar Zalkapen buru jarriko da gaur Eldenseren zelaian irabazi ezkero. Arrauna, Euskola Belikako azken horreko estropada gaur Bermeok uretan, gainera, igoera jetxirako playoffak, kanboraketak jokoan izango dira Erlojuaren kontrako saioetan.
5: Errepide zaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik hori segurtasun sailen esan berri digutena, nola nahi ere gogoratuko dugu ertzaintzak gizonezko bat atxilotu duela gaur goizean Bilbon pertsona bat autoarekin harrapatu eta ies egin izan aleporatuta Unai Urrea Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, istripua goizeko 6:30 galdera gertatu da San Mames inguruan. Neska gazte bat larri zauritu da. Antza biktimak semaforoa gorrian zegoela pasatu korrika. Ibilgailuak hainbat metro arrastaka eramandu. Gidariak ies egin eta Trapagaranen atxilotu du ertzaintzak Bilboko udaltzaingoak hala eskatuta. Alegian bestalde bitxi errindulari zauritu dira auto batek harrapatuta gaur goizean Tolosako Asuntzion erietxera eraman dituzte biak.
5: Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Jaione Munarriz, kontegoz Arratsaldeon.
7: Kaixo Arratsaldeon, ba Arratsaldean eguzkitxu egongo da, goio deifinen zertzela batzuekin, eta izea iparreki aldetik finkatuz joango da kostaldetik barne aldera. Brisarekin itxasertzean maksimoak 22 edo 23 gradu ingurukoak izango dira, eta barne aldean 25 eta 27 gradu artekoak. Beraz, egun sendi fresko baten ondoren, eguzkiak bazterrak goxatuko ditu. Igandean berriz egunak gaurko itxura izango du. Goizean goizbelaino sortu litekeen bat bailaretan, baina behin jasota eguzkitxu geldituko da. Egun sentia freskoa izango da edo hotza ere bai barnealdean batez ere Araban eta Nafarroan, baina eguerdirako giroa epelduz joango da eta arratsaldean barnealdean bero egingo du.
5: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
8: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
5: Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman dituzte gaur nekazariek eta abeltzainek euren traktoreak eta zenbait abelburu ere bai, lehen sektorea hiltzen ari dela ohartarazi eta Euskal Erakundeen aldetik sentitzen duten utzikeria salatzeko. Lehorteak euren egoera muturrera eraman duela eta erakundei hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela ohartarazi nahi izan diete. Donostiako Handia kalean da Eriza Pirain lankidea, kontegoz Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, etxipena eta haserrea horiek nekazari eta abeltzainen artean sumatu ditugun sentipenak Amaia Barredo nekazaritza sailburuarekin haserre batez ere. Entzun nekazari hau.
10: Baina Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
9: Traktorea, behiaz, aldia eta bi ardi ekarri dituzte ene sindikatuko ekona, Handia kalean Eusko Jaurlaritzak duen egoitzara, eta pankarta zabaldu dute sektorea hiltzen, Barredo, non zaude zioen pankartak, Garikoitzna Zabaleneko presidenteak hartu du mikrofono orduan, eta hitza jarri die sentipen horiei laguntza zuzenak eskatu ditu, entzun.
11: Bazka erosketa bateraturik egiteko asmorik ez dutenez, laguntza zuzenak behar ditu sektoreak. Gainkostuei, etxeko janari ekoizpen falta izugarriei eta animaliak izaten ari diren ekoizpen galerei aurre egiteko.
9: Atzo, Jaurlaritzak zirriborratutako neurriak ez direla aski eta diru laguntzarik gabe sektorea hil egingo dela. Modu honetan amaitu du Garikoitzna Zabalek.
11: Ekoizleri gabe, elikadura katerik ez baitago. Baserritarrik gabe, etorkizunik ez baitago. Guk zentzu horretan lan egiten dugu. Hori aldarrikatzeko gaude hemen gu gaur. Barredo, non zaude?
9: Ehundik gora nekazari eta abeltzainek hartu dute parte elkarretaratzean eta une batean turista japoniar batek argazkia atera die ziur aski oso ondo ulertu gabe zertan ari ziren gizon emakume hauek.
5: Tira Badonostia erdigunean protesta egiteak hori ere badu, enek deituta gaur protesta hori, uagak deituta berriz datorren ostegunean egingo dute protesta, Gasteizen Arabarrek entzun egingo gaituzte, lelopean egingo dute protesta, Eusko Legebiltzarretik gertu lehen sektoreak hitzak ez ekintzak behar dituela aldarrikatzeko. Bestelakoan, alor politikoan EH Bilduk Gasteizen egindako konferentzia politikoan munduan gertatzen ari diren aldaketen aurrean erantzuna emateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuin muturari aurre egiteko gobernantza eredu aldatzea behar beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako kontzentrazio gobernua aldarrikatu nahi izan du Xabier Urtea Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurre egiteko politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik.
13: Lidergoa eta ambizio nazionala, jendeari esan gauza nola dauden eta nola prestatuko ditugun gauzak etorkizunerako. Herri hau babesteko eta herri hau hobea egiteko.
12: Eta berandu baino lehen erabakiak hartu behar direla gaineratu du.
13: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
12: Autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak behar direla esan du Otegik, eta Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela gaineratu du. Horren aurrean autogobernuan sakondu eta gobernantza eredua aldatu behar direla nabarmendu du. Zentzu horretan Agirre lehendakariak egindako ekarri du gogora.
13: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Ta Agirrek ezoiko egoera batean, etzun gestio arrun bat egin, ez konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen Euskal Herriaren zati txiki batean.
12: Arnaldo Otegik eredugarritasuna ere aipatu du eta EH Bilduren barruan ustelkeria kasurik ez dagoela azpimarratu du.
5: Autogobernua izan dute izpide besteak beste Radio Euskadiko Parlamentoen Las Ondas saioan, akordioa lantzen edo ontzen ari diren Eusko Alderdi Jeltzalea, PS Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu batetik, bestetik aldiz Alderdi Popularra eta Sumar. Madrilen balizko gobernu aldaketa bat gertatu horretik, une hau aprobetxatzeko dei egin du Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideak alderdien arteko tirabira kalbo batera utzi eta gaitasun politiko berriak eskatu ditu Eraitz Saez Degilaz EH Bilduko legebiltzarkideak.
14: Probestu barra daukagula une hau, ba pixka bat aurrera pauso importantea emateko. Azkenean gu nahi duguna da Euskal Etxea indartu, eguneratu gure erakundeek eta gure sistema instituzionala daukan oinarri politikoa, eta hortarako ba lege berri bat, tresna berriak.
15: Oraingo errealitateari erantzuna alizateko tresna berriak eta gaitasun politiko berriak behar ditugulako, eta uste dut hortan buru belarri gabiltzala.
5: PS Euskadiko Eskerratik Ekain Rikok herritarren beharrei erantzungo dieten politika eraginkorren aldeko apustu egin du, kritiko aldiz hiru alderdiokin, Alderdi Popularra eta Sumar, gardetasun falta leporatu diete besteak beste Laura Garridok eta Jon Hernandezek.
16: Ematen du estatus berriaren apustua bakarrik datorrela bat nazionalisten nahi dutenarekin, eta gero ematen du hor Alderdi Sozialista egongo dela, ez? Ez dago gardentasun gai honetan eta ez dugu ezagutzen zer dagoen mai gainean.
17: Nik uste dute EAJak, Bilduk eta PSek adarra jotzen ari zaizkigula eta ez direla euren artean ezer esaten hori.
5: Euskal Herrian Euskarazek bien bitartean mobilizazioa deitu du Nafarroa Garaiko Euskararen legearen aurka. Lege horrek Nafarroa Garaia hiru eremutan banatzen du, batean Euskara hizkuntza ofiziala da, bestean mistoa eta hirugarrenean gaztelania da nagusi. Protestarako deia leku simboliko batean egin dute, Izpegiko lepoan Nafarroa Garaia eta Nafarroa Behera arteko mugan. Lehendabizikoan herritarrak hiru eremutan banatuta daude, esan dugu, bigarrenean berriz Frantziako estatuan Euskara ez da hizkuntza ofizial gisa aitortzen. Abenduaren 15erako deitu dute mobilizazioa Unai Macias.
18: Gaurko salaketa nagusia Nafarroa Garaia hiru eremutan banatzen duen legearen aurkakoa da. Intzagurrutxaga Euskal Herrian Euskarazeko kidea.
19: Dinamikaren aldarri nagusia da euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna. Lege horrek Nafarroa Garaiko herritarrak gaur egun bizilekuaren arabera nafartar batzu eskubide batzuk aitortzen zaizkie eta beste batzuei ez. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna behar dugula, eta ez soilik Nafarroa Garaiari begira, baizik eta Euskal Herri orako.
18: Baina Frantziako estatuan euskara hizkuntza ofizial bezala aitortzen ez dela ere gogorarazi dute. Horregatik, euskararen errepublika bat eraikitzeko deia egiten dute Euskal Herriaren independentziaren bidez.
19: Nafarroa Berea, Zuberoan eta Lapurdin ofizialtasunik ez dago. Frantziar konstituzioak frantsesa bakarrik onartzen du hizkuntza ofizial gisa aldarrekatzen duguna da euskara Euskal Herriko lurralde osoan izatea ofiziala, eta zentzu horretan gure helburu nagusia da Euskaren Errepublika eraikitzea, guk uste dugu ba, Euskal Herria Euskalduntzeko independentzia behar dugula.
18: Eta Euskara ofiziala izatea zarago lehentasunezko izaera ematea eskatzen dute.
19: Euskal Herriko zazpi lurraldetan Euskara ofiziala izan dadila eta Euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasun hori gaur egun ikusten dugulako ez dela Euskara lehentasuna ematen.
18: Mobilizazio honen data ez da kasualitatea. Euskararen legeak 40 urte betetzen dituen egunean izango da.
5: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Danimarkarekin egindako akordioa izpide nagusi nazioartean ba iragarri baitu Trumpek berak partekatu egingo dutela uartearen gaineko segurtasunaren gaineko ardura eta Nazio Batuen erakundeak datorren astean New Yorken egingo duen goibileran sinatuko dutela akordio hori kontegozunerea pikabea.
20: Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez, Danimarkarekin akordio bat erdietsi dute Groenlandiako segurtasunaren kontrol egonkorra izateko. Sare sozialean egindu iragarpena, Danimarkako gobernuak ere baieztatu du ondoren agiri baten bidez eta agiri horretan Groenlandiako lehen ministroaren oniritzia ere jaso dute. Estatu Batuek soldatu gehiago bidali eta uartea militarki kontrolpean izango dute Trumpen arabera beti ere eta eurek erabakiko dute ze herrialdek sartu ahal izango dituen tropak. Washingtonen arerioek, Errusiak eta Txinak esate baterako, ezingo lukete base militarrik izan, ez da herrialdean inbertsiorik egin ere. Trumpen arabera akordioa historikoa da, datorren astean sinatuko dute New Yorken Nazio Batuen erakundean, dena den Danimarkako zein Groenlandiako parlamentuen oniritzia behar du akordioak.
5: Europar Batasunak Kanadari kide elkartu izateko aukera proposatu dion astean Gerai Diaz EITB-ren lankidea Toronton izan da azken orduetan kanadiarrek zer iritzi duten bertatik bertara ezagutzeko galdetu zaie ia ba Bruselarekin harremana estutzeko ideia hori gustatzen ote zaien Gerai Diaz koteguzu.
21: Toronton gehienek esan digute gustuko dutela Kanadak eta Europar Batasunak harreman estuagoa izateko ideia.
22: Most Canadians are very happy.
23: I think it will be great.
24: Europe is a better friend than
21: Uste dute batasuna aliatu hobea dela. Izan ere, asko haserre daude Trumpekin, bere gerra komertzialagatik eta Kanadaren subiranotasuna urratu nahi duelako. Uste dute ordua dela beste herrialde batzuetara zabaltzeko. Oraindik ez dakigu aliantza zertan geratuko den, kide elkartu estatusa zehazteko baitago, baina gazteenek pozik hartuko lukete merkeagoak diren Europako unibertsitateetara joateko aukera. Odisisekin ere hitz egin dugu bere dendan. Gehien bat Europako produktuak saltzen ditu eta aliantza gauzatzen bada bere negozioarentzat ona izango dela deritzo. Nagusienek beti ikusi dute Kanadako ekonomia estatu batuararen menpe eta honek ateak irekiko dizkiela eta belaunaldi berrientzat hobea izango dela esan digute.
25: Expand our vision, expand our culture.
21: Otauak eta Bruselak negoziatzen jarraitzen dute, urri amaieran hemen Kanadan bilduko dira, Montreal irian, eta orduan hasiko dira zehazten, zer izango litzatekeen Europar Batasuneko lehen kide elkartu izatea.
5: Zeutan 3000 migratzaileek baino gehiagok jarraitzen dute kale gorrian, beraientzat zein alternatiba proposatuko den jakin gabe. Gaiak bien bitartean aurrez aurre jarri ditu beste behin ere Espainiako gobernu sozialista eta oposizioa Madril, Ainize Begarratsaldeon zuri ere.
26: Arratsaldeon bai, azken astean hasia izan da Espainiako politika gintzan, aste hasieran Pedro Sánchez presidenteak Zeutan dauden migratzaileak 10.000 ere izan litezkera azaleratu zuen, eta informazio berriak oraindik gehiago kontrajarri ditu gobernuaren eta oposizioaren posturak. Alderdi Popularrak eta Voxek mugen militarizazioa eskatu dute eta migratzaile guztien kanporatzea. Alderdi Sozialistak jarrera hori kritikatu du.
27: Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas.
26: Rebeka Torro, PSOE-ko antolakuntza idazkariak, migratzaileak pertsonak direla nabarmendu du eta ez gobernuaren kontra egiteko arma bat.
27: Se dedican a torpedear todas las iniciativas del gobierno. Aunque fijaros,
26: duela minutu gutxi hasi da Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiaren agerraldia Sevillan, espero da une batetik bestera egingo duela Ceutako krisiaren asteko balorazioa. Bien bitartean gogoratuko dugu azken orduetan Espainiako gobernuak 1700 pertsonarentzat tokia duen kanpalekua bete duela Ceutako portuan, orotara 6000 plaza jarri ditu gobernuak migratzaileentzat hiri autonomoan, baina 3000-4000 geratzen dira oraindik kalean, eta Moncloak ez du argitu eurentzat toki gehiago prestatuko duen ala ez.
5: Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu dira, atzera berriz ere gurean Alzheimerraren nazioarteko egunaren bezperatan gaixotasun hau duten pertsonen duintasuna aldarrikatzeko afagi elkarteak ekizakate antolatu du gaur eguerdian Donostiako Kontxako Hondartzako barandan. Gizartearen erantzun kolektibo eta komunitario bat bilatzen du ekintzak, izan ere Gipuzkoan 13.000 pertsona baino gehiago bizi dira Alzheimerrarekin edo bestelako dementzia batekin, onintza seguro Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bai, zifrak latzak dira. Lurraldean bizi diren 65 urtetik gorakoen 6%-ak du gaitza, 13.000 lagun inguruk, baina errealitate gordin horrek 40.000 senide eta zaintzaileri ere eragiten die zuzenean. Afagi elkartetik gaixotasunari aurre hartzearen eta prebentzioa lantzearen garrantzia azpimarratu dute, izan ere, biztanleriaren zahartzea dela eta beharrak handitu egingo dira datozen urteetan. Iñaki Olalde, Afagiko presidentea da.
1: Da, gaixotasun bat, hemendik urte batzu eta pila da jentek eukiko dauela, zatik urte gehiago biziten gariela, eta geho, gizarte danak inbidula bide baten lana, lehenengo dauen investigazioa, azpitxema eta aurra erueteko, ez, zetik. Alzheimerra ez da akarrik personal gaixotasun bat, da gizartean dako, familien dako eta zaintzailea dako.
0: Diagnosi goiztiarrez ezik, informazioaren garrantzia ere azpimarratu du Olaldek, hain krudela den gaitz baten aurrean, gaixoak, familiak eta zaintzaileak nola jokatu eta ze pauso eman jakitea ezinbestekoa delako. Eta horri begira, baitzaldi eta ekitaldi ugari antolatu dira datozen egunetarako Gipuzkoako herri ugaritan.
5: Bilboko Kasilda Iturrizar parkea berriz, familia ugarien topagune bihurtu da gaur, 2019-tik ez zuten ospatzen gisa honetako familia jaia antza, baina urten berreskuratu egin nahi izan dute, bizi kostuak asko hasi direla eta familiei aisialdia eskaintzeko beharra nabarmendu nahi izan dute Iker Mojón.
2: Bai, puzgarriak ipuin kontarie kartin edota txutxuntrena izango dira Bilboko Kasilda Iturrizar parkean, irukide 23. Familia jaia ospatzeko. 2020an urtero egiten zuen jaiau antolatzeari utzi egin zion familia ugarien elkarteak pandemia zeleta, baina aurten berreskuratu egin du. Zara Zurro komunikazio arduradunaren esanetan, bizikostuari aurre egiteko aukera da.
3: Festa doakoa da familia guztientzat, berdin da irukideko bazkidea bazara ala ez, irekita dago mundu guztiari eta doakoa da.
2: Pisa emaitzen aurrean jaiak digitalizazioan atxeden bat hartzeko parada eskaintzen duela dirazidu eta kontziliaziorako gunea ere bai.
3: Astean zehar oso zaila da kontziliatzea gure umeekin eta hau egun bat da gure familiarekin eta beste familiekin kontziliatzeko.
2: Ordubietan bazkaltzeko etena egingo dute, baina arratsaldeko 4-8 arte jaia martxan izango da berriro.
5: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira.

0: gaur hasiko da Azparren Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, lehen dabiziko saio honetan oholtza gainean izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera, Eki Mateorena, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unaian da, eta Xabat Gaiete Beitia, Enritza Blestia lankideak ditu xehetasunak.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa Azparnen izango da, eta txapelketa honetako saio bat Azparnen egiten den lehen aldia da. Hortzi doate bertsularien lagunak elkarteko sustapen eragilea da.
2: Be, suposatzen du lehenik aitortza bat, urteak dira lan egiten dugula, eta uste dut sekula ez dela hasi bertsolari txapelketa, Euskal Herriko bertsolari txapelketa Lapurdin, orduan eta Azparnen eta sekulan egon segi horik ere, orduan lehenik aitortza bat, simbolikoki oso importantea, Euskal Herriaren txoko honetako ordezkari gisa.
1: Aurten, orain lau urte baino ordezkari gehiago izango ditu Ipar Euskal Herriak txapelketan, eta Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa izango dela azpimarratu du idoatek.
2: Bai, oso ona, urteak ziren ari ginela soka hori tiraka, eta azkenean hori ere aitortza bat da. Nafarroatik ere bi gehiago izanen dira, eta Arabatik ere, orduan, bueno, ba, Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa, eta bai, bai, Ipar Euskal Herritik bost dira, osongi.
1: Lehenengo saio honetan izango da Maian Etxoperena Axilaba 2026ko txapelduna. Saioaren mailaz galdetuta honakoa esandakoa.
2: Saio oso polita izango dela seur naiz. Maian Etxoperena eta Miren Artetxe ere guko ongien ezagutzen ditugunak dira, puntu oso honean daude, silaban irakutsi zuten eta udan ere pare bat alizentzuna izan ditut eta oso honean daude, eta bueno, kusiko dugu baina azteko bi horiek oso, oso ongi daude bai.
3: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Bigarren eguna du Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioak bi berritasun, urrezko maskorra eskuratzeko leian, Los Miserables eta 5 minutos más filmak eta hainbat izen propio, Carmen Machi aktoreak jaso berri du Espainiako Zinematografia Sari Nazionala eta Patricia López Arnaiz Gasteiztarrak Euskadiko Zinearetoen Elkarteko gure zinema saria. Eguneko protagonista nagusia ordea Hollywoodetik dator, Naomi Watts jada izan da prentzaurrekoan, eta berarekin bertan Mikel Jasa lankidea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, mami, politikoa izan dute gainera bere hitzek, garai beldurgarrietan bizi garela eta gorrotoa sustatzen duten indarratzerakoiei aurre egiteko beharraz mintzatu da Naomi Watts Donostian.
5: It was a scary time and we need to do whatever we can to avoid being back there again.
4: LGTBI komunitateari babesa adierazi eta Ameriketako Estatu Batuen egoera konplikatua denborarekin konponduko denaren itxaropena adierazi du Naomi Wattsek. Oskarretan bitan izendatua, gaueko 10ak eta laurdenetan jasoko du ohorezko Donostia saria, Clint Eastwood, Woody Allen, David Lynch edo eta Peter Jackson zuzendariekin egindako ibilbide oparoaren aitortza gisa. Jende asko koroituko dute, oroituko du Juan Antonio Bayona kataluniarraren Lo Imposible filmean egin zuen lanagatik ere. Beste aktore saritu bat kasu honetan euskalduna, Patricia López Arnaiz, pozarren agertu da Euskadiko Zine Aretoen saria jasotzera, gure zinema saria hain justu.
6: Oso pozik nago, emozio handia sentitu dut sartu naizenean hemen.
4: Eta aktoren lana sormenaren altxorra loratu dadin, lanerako espazio egokiak edukitzearen garrantzia aldarrikatu du.
6: Zineman, besteon lana, zure lana handitzen du edo txikitzen du. Zuk zure aurrean badaukazu pertsona bat bihotzarekin lana egiten duena, zuk bihotza sentitzen duzu eta zure lana bihotz horretaz inguruatzen da eta handitzen da.
4: Bihotzeko lankide hori kasu honetan Jon Garaño zine zuzendaria, 80 egunean filmean egin zuen aktore debuta Arnaizek eta Garañoren eskutik jaso du gaurko saria. Tantaka tantaka, baina etengabe ari dira zuzendari eta aktoreak Donostiara ailegatzen, gaur goizean heldu dira Zinemaldira besteak beste Pablo Larraín, Victoria Luengo, Paul Paulikowski eta Isabel Coixet.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web orria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: dut ondoan jarri.
1: Badator, ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin, tximiniaren miak eta mekanikoa eta esku

0: Mutrikun, Deban eta inguruan iturgintzalanak egiteko orduan, gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero gaioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi irakustokian dauzkan, sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
0: Mikel iturgintza, ondartzakaleko amarrean Deban. Urrutuzkina 9 19 74.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak.
0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutuzkina 600-21-45-14. Galbaizo gaizorion zuek guztioi.
0: Eta asteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9 19 60 25 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo igaro Galbaixo jaia.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 944-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Asteburuan jarraituz, atoz gugana. Larun batero, Alkoholikos Anonimos eta Euren Zendi artekoek egiten daben irratzaioa. Arrate irratiaren sintonian, atoz gugana.

Kaixo, eguerdi hon. Ni entzule guztioi, nina Jose da gaixo alkoholikunaz. Ba, kontako bizkat nire bizitzi ontsi arte, zile gizien dan honeaz, arazuaz, alkoholaz. Ba, ni eraten hazin itxan gaztetaz, gaztetaz hazin itxan biharrin bebai, hazin itxan manejaten diru, eta azte azkaletan hazten itxan ba eraten, Taulatzen izizune asuntu. Nire atxari puntu gaza ez daren zime parrandi inbibazua izapatutan. Omeiketan deskantza, aztelen ninkoxako bia biharrea eta. Baina kaso gitsi itxeretan. Baina egiz izateko nire arazu alkoholaz esan ega ja hoetala urte arte. Bai, jasetan, ondrako herriko jasetan da. Amon zarregunin de mozkortxuk eta atrapatakuna. Baina arazua izan autala urteaz, ni azen itxanen beste leko baten biharrin. Han biharrin beran etxizan da, gizinak eran etxeben da, norrela beha azizan eraten. Dantxe azizan nire arazuk. Paranoiak eukintzen eban da, parte de que ultzi izatekako na, nire garritxera ultzi izatekako eran da urrengo honen. Ba, bueno, ba, izateko ba, ni gaztetaz, autozazpi urteaz, alkoholikos anonimozen sartu nitxan ondo. Da, bueno, ba, ondo ben nitxan, zene ban, batzuk esotire ban, erate ben temporatik, da esatere ban nire bostin. Honek, labarabe, fularok eta menkano labarabe eratiei, neupe aldut. Dolatxinik lan etzen eratiei de bazarretak guten koliko zanimosea. Da, ondo, mediku tratamintu mostan, da berroi eguneko baji hartu neban, da, bueno, bazarreta kasi egunero juten itxan, eruten itxuen aparte norberan taldi, beste talde eta eta ondo emozten, mediku moztenen alti, ba ondoren egon, ose, ja pasata egon sindromi monun ezatekona azin itxan biharren, osta e normal. Baina urtei pasata gero aila azta zalantzak. Bai izango na alkoliku, bina alkoliku, eta behatzi urteakat, txitsa guzti iran baik. Da, holako izi zelantak hasi ez da zen, da, zan eban taldin, zan eban eraten aztea nu, proibietxea nu. Da, eraten hasi nitxean. Pasazin zei urte, osta berriro jun, destrozata jene txanen, eukinoan zei urtin, ba, gora berak, ontsio beto txuat, ontsio txartu txuat, eukinoan gora bera, baina ja, zei urte pasatzen egon arruinata eta dana hau zen je. Da, ostabe hartu nitxuen ondo, izelako bronkeik ez da, alkoholiko zanimozen ez da bronkeik, dana sugerido, eitzik egona. Eta, bueno, ondo hartu nitxuen, ostabe eta alanda musti egina izan ditzen egona erderaz obedienti. Txena listilu. Eukirote nire eztabaidak, ontsi oztabe hasi iraten da oztabe lagata. Baina nik ezakoten zara, nik Josek labara ueratiai beste erosilera leike. Gero kontakoten zara, polito zikumanu bebana, berrota lau urtea ze hasin itxan hartzen kokaini bai, da berrota behatzi urteaz, eron etxuen proiektu hombrea, Bizkaiko proiektu hombre, zuti espaka zuen neguza etxu ez elakuran. Banda, gizien bape drogi eta alkola bai, baina aparte beste drogak. Antxe ineman urte bitxar di, txe konsumio baik eta
ez alkoholik eta ez beste droga sustitutei. Da bueno, ba, handik eustabio, etorri txenin jala, nemanine proiektu hombre, zatu nintzen eustabio alkoholiko zan nimozen, da, eukirote pare bat eztabai da, baina, bueno, hon urte bat, zuteru bat, eustabio eran baik, eta xie konsumidu baik, eta pentsate ondonaz, eta betina dispuesto barririn bat bat atorbe geutitzitza guena amabikaren pausu etxeko, ze neudibe izten da, irelo bider da, ninaz komprometiute amabikaren pausu. Lehenko pausu emoteko barretxe itortzen izenai. Niko lehen bezan dut eta ostabe zangot, nik labarot eraxe, erozinek mundun, erozinek laleike. Ni erantzile gogorra izan itxan. Gogorra ez, zerbezak eta ez, Kuba, ez bara Kuba librik eta eroze. Eta bueno, hortxe gabiz. Hortxe gabiz, mensaje bizaltzen, alkoholiko zarnimozen bebai, hortxe gabiz. Hortxera, da gaur, pentsarago ba etorti, una garratzea irratia eta menga esperientiziko, esperientizi eta kauena haustabe bitxalte jentia intzuten da bena itxalik bate matek eukitzi arazon bat eta pentsarago gorotxeaz ba esateko haustabe ba nik Josek labarago erase erosein ilaleik, erosein mundune, erosein ilaleik. Da, launtzetzu eta ni dispuztena launtzeko, baina hoxera, enbetutena, lehenko neusan jubina, neu jubina baroik, neu jubina eran baik, da bazarreta juten, bazarreta astin bibiraz jutena, da mantenituko neude sobridadi esaten dugu. Da bueno, bentsate aspalditxane ondo bilatzenaz, ez dakate familiziaz da ba, alkartutena oztabe, nirena txarre bak denan nabe matx, nire bai bitxai, nire nahi. Eta bueno, esateko ba, hoxe, oztabe, repetitzi da nuen baina, ni labarot eraxe da beste gauzak, segarre gunin dator, olatxerik esatezku estadistikak, dator alkola beste drogakin, sustitutakin, den neuna bat olaku. Egin esateko, gaztetaz, Eneon droga ikartzen, baina alkohola zibiltzen itxan launak hartzen drogi, baina nik ginean hartzen da, ero baina zan hori gaxuia eta ni zuhurtik ginean nintxun atrapa. Zuhurtik ginean, baina niri ebiltzen itxan eraten da, askaline arrazu sortu neban da, alkoholiko zanimo ze jumbri izan etxan. Antxe da dute tempura bat. Lehen kontaroten mogure eukine ban edo errekai zei urteko. Da, onzek itxin dut. Gaur larun batara, da gaur grup taldin dakau batzarra, eta hankungo nani taldeko batzarrea. Beti, pentsatu di pa, parreren bat etorri lehikela, da, arai, eskoa botateko neudi botazten mogure, ez? Neudi olatxeri botazten esku, da ez behin, bi iru bider. Da, hortxatzi sentiutena agrazi dute, taldiai, da, neude laun batzu, ahi, honestaz batzu kundin, ba, junen ji, baina, da zenak, onikoen baraz, da, animaten dut, gentiei, nien txuten amenei, Ixarako arazoi pakar
nik eukirota arazu, baina nik mantenuten nahon, aspaldi baten, eran baik, eta iserako drogaik hartu baik. Da, bueno, esateko ba... Bueno, nahi launi pasako nahon. Da, eskerrik asko entzule hoi.

eguerdi ondan hoi, Javier dut izena eta alkoholikuna. Ba, etorri gara gaur, Josek esan dabe moduen, ba, baten batek, arazun batzu baditu alkolaz, ba, esperantza bat emoteko, alkoholiko anonimo zen, ba, bizimodu barri bat zera ikesten dugu, alkoholik eran barik. Ni eraten hasi nintzen gazte-gazteik, eta hogeita sei urte arte, ba, egunero eraten aban, hoxeina zik gabera arte. Buskortu beti benintzen itxen, baina eran da beti etxe lota. Da, ba, hogeita sei urtekin lanin problema zerixo batzu dukin itxun kolan gora beran, expediente bat zabalduzten, eta ba, erabagin aban, daganera, bertan, zin egin aban, danen aurrien geixean abela erango. Lau bat urte inguru egon nintzen eramarik, baina, elne bilen posik. Lanien, ba, oztabe, ba, unartu ninduen lengo era baten, neure estatusa apurtxo bat, ba, mantenu nago, baina neure barruen ez neuen konforme, ez neuen pozik. Beti, apurtxo bat triste, ia segaitik eran bari bizi guztizen zela nego niken, ondinek gazti nintzela. Eta, ba, alako baten, eskuidu baten, ba, mosto bat eskatut, ez zuriz eta usten, eta probau nabaren, da ikusi nabaren, ba, jarrik ez zegoela ez erreiten, mosto bat, oza, ez zuri bat eran, da, bueno, ben besti. Esa nabaren, koño. Baina, apurtu bat badakit, larregi eran ezin ipa, ia mantenitzoten. Eta, bueno, ba, egun bat pasau, besti pasau, ba, ia zuri baten ordez bi, gero zuriz eta kopi, eta, ia, hiru bat astera neuen, lehena itxi bihirri zen naban, era bardinien. Goxero eran bierra, dardara kentzeko, eta ja lanin oztabe problemak ina zen nintzen, eta orduntxe suertez, eta arrateko irratian bidez, bierri nipintxe usteen hau zapaturo da nik txaten guztetan sintoniz eta denin, baina behin berbetan aste zinien guztaik egaten zer esate ben zelan bizimodu aldatzen hoi esan eta baina nik edaten segitzen abar da problemakin bierrien, da ba, alako baten neusisek ezauztan, ba, bueno, zu. Norbera, bueno, ez lehitze ez deusten emon. Zauzten gaur alkoholiko zanonimo zera goiz. Egun baten, da, alantxek ekarri ninduen ona, da, alkoholiko zanonimo zen hasieraz batera, ba, hombre, ezauzten, ba, lehenengo eta behin, alkoholismoa, alkohola geixu bat zala. Da, hombre, nik aitxuena baneiten geixu zelan zan, baina gau, esaten geixu dan lez, alkohola geraik eguzkuzen gauzak, ez dile aparapozeiten dugu zelako, nahi dugu zelako, dile geixotasunek eskatzen da belako eta eraiken eskuleko. Hombre, ba, guztok baten, apitxu bat pixuken duna ban, baina, alanda guztide, da, gero esauzten baite, geixo bat zan lez, dauela munduko geixue, geixorik eta erremedixorik simpliena daukena. Ez eratie. Horretarako, honen azala lehengo trago esartzi. Lehenengo ikespada, estator biharrenik. Baina, ez tala erretza.
gatsa dala. Nik aitzunaban, ze nire aurretipe, edati izten eutzen sasotxutan, hasi lehengo eraten abanin konturetzen nintzen gero gatu ezin nintzelain. Nik eminabala, lehengo hasi bataz, gero bi, biru, eta gero eta gehiago, binabala, apurtxo bat, ondo sentitzeko. Azkenin ba, problemakin ez ondo eta txarko, desastre dut. Da, beste gauza bat desaustena baitxe esan, Alkoholikos Anonimo zen, ineikela neuk nahi otena. Hori neuk erabai otela. Nahi baina batzarreta etorri, ez etorri, gero ba, batzarreta etorri ezkero ba lagundu ingoztela. Etorri ezi ba, ez da laguntzaik. Daba nik apur bat aitzunaban, zegan eran nahi naban, eratia izti nahi naban. Ia, edar izaz, ia bizimodu txarra erun denegoen, bizi alail, opera usten pankreastik. Daba, suertez, mediku natoko jaten, da gaur egunin hemen nagutxirik. Eta, opera ute gero be, zausten ezin nabaleran kantaipe, baderaten jarraitu naban. Baina ia gorputze bezeusten aguntetan egin beste, apurtzu bat ia burutik egiten behar ziten nauen, ia egiten ikon gauza batzu neue konforme nauen zera esaten nabana ezin lekela egin, neue egiten hasi nintzen da apurtzu bat nebilen, erdi zoratut etema horrekin. Na, egiten dinot, ia, Alkoholikos Anonimo zera ekarrizten nien, ja neukela gogue izteko. Eta bero ba, orduan lehenko gunin sentidu nabana, asan, nire barro-barroen esan naban, oingun zikiran, uste dut, betireko eratia izteko taukizio topa gotela. Eta benetan be, alan izan da. Ja baina arrezkero, ez doteran, da apurke, eranbarik, polik eranbarik, bizizeten, da bizimodu aurrera etaten besten juna. Kondizio bakarra izen da, Alkoholikos Anonimozko batzarretara juti. Batzutan astin behin, batzutan astin bibider, pero alabi jaizo zan inor temporada bat egin naba, namar bat urte, baburtin bi edo iru bider juten, da gero ba, Andri geixotu zanien, orduan jaen nintzen juten, baina burun beti neuken Alkoholikos Anonimoz. Ze, irean Andriaz, ba, bizimodu kaskarra zan, ez ginen konpontzen bere geixu zalat, ez zalat, eta bizion hartin mundu aldre esku erabiltzen duen, baina hortxo bat Alkoholikos Anonimozko zera buru nabala zelan alan eranbari pasaunaban. Pero suerte txarrez, batez benire Andriantzako goindela maika urte, alargon duen nintzen, eta ostera be, buelta inaban Alkoholikos Anonimozera, eta oinamen nabil, bizina tranquil, batzutan posipe bai, eta ba, gaur egunien, txartzen hasen ingo sinezatu, gaur enoi erat. Hori neuk erabakitzu. Da, nitzako da gauza hondixe. Gero apurtxu bat egin dut eguneko plana, bat adestit, era zerrein, zelan egin, daba gero, oherakun ba, esaminatxu bat, apurtxu bat, ia, egune zelan jundan, daba, ba, normalin, aproba bat egintzat urteta usteta, ba, neiku pozit. Lo egin dut ondo, tranquil, urrungo egunin, akorda egin, aurko bezperan indiko gauza da, bueno, geixenek imintzen, danak inen hori esaten ze. Aburtsu bat, edadi, beste blau asko laguntzen, baina behintzat ez dukete holan esateko zerik, saminik eta ba, zer egin naban dudaik eta. Eta ba, gaur egunin nire egiz esan, Alkoholikos Anonimo zen, gau iztera bat, nahi da benantzako, hemen ez da, alkoholan kontra egon eurren eraten da ingerrak egiten ebile,
niri erakutsizte alkoholaz ahaztie, alde batera itxi. Han zerien eskatzin lehia behan egoten da, ari ez duzu ikutik egiten ba, alkohola ibarri. Apurka-apurka, batzarreta etorri, eta olako gauzak ez egiten da, injertu egiten da bat. Baina batez, niri guztau bat alkoholikos anonimoz, hemen norberak nahi dauen aitzeko libertade duke. Gehu bakarri egotea gehizuek, geure hartin, zientzia kontau ez esteko profesionalik aurrera taten deuzkunik edo eruten deuzkunik, eta ez da eruten kontrolipe, fitxeik ez da zabaltzen, giruik ez da kauretan, eta nahi dauenak, usi bai importanti da, norberak nahi izetie, da borondate hona eukitie. Borondate honaz, ba, batzarreta etorriala, gauza bar, dize, barresiek entzuten di, lehengo zarrak gogoratu, gau batez beda, alkartasunean bestiek akin batera, da norberak esaten da dena problema dauzanin, intzet haitu iti uskue. Ez duzkue hartzen, ba, esaten lez, ba, eiken gabizela, apropos gauza batzuk ez, apropos eiken dugu gauza batzuk, baina alkoholak bitxarte dela, ez di eiken gauza, apropos alkoholak, bera da, guen listu hau eta erute gaituei, geu nahi ez dugu zen gauzak, da bera nahi txun gauzak, bero da, norbera bakarri da nien, beste zerpazta. Baina guk ikutzen dugu zen inguru danape, ondatu jendi, geixotu egiten di geulez, bardin-bardin, eta ba, dau, alkarte bat, familia rantzat, alanon esate jakona, da, ba, apurtxu bat, alkoholan problema, dugu esan da, etxekuek eta hartu emona zelan normalizau edo, ekeko, ba, alde bat. Da, orduan ba, nik esate dutzuet, ba, etxeten baten batek bada, ez euki bilurrik, deitu alkoholikos anonimozera, eta ba, laguntzeko prez gauzu. Eta beste barik, eskerrik asko, ondo pasau egunea.

0: ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos argizti. Zure ikusmena eta intzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos argizti Urretxuko Arizaga kaleko 16an, Urrutizkina 944-62-23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutizkina 944-67-34-11 eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 944-65-76-63.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxedenerako eta osagarriak.
1: Guztion eta ez gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko grimi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9an, 7. pabiloian. Urrutizkina 944-62-17-10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxun Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18-21 murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala.

Artzaldeko ordu biak eta zazpi minutu. Tirolaldeko musika gure sintonia. 19 gradu eta dezima bat hori kerizpian edo itzalean. Ordu bitardietan eskinitako doinu eta bestien saioa. Artzaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
2: Kaixo lagunok, arratzalde on dizuela guzti guztioi, ongi etorri, eskainitako doinu eta bestien saiora. Iraiaren 19. eguna dugu gaurkoan, larun bata zapatua, Genaro, Elias, Susana, Konstantzia, Goikuri eta Saioa goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak, gaur zauen urtebetetzia, ezkon urtebetetzia edo eguna, bali madezue, ertotxu igaro gaurkoa, gaukere alaixo opa dizuegu.

Iparrate gainean giro zoragarria daukagu, Keixpean 19 gradu eta 6 dezimako temperatura, eguzkitan goxo egotea eta zerua urdin. Aztenolako larumat arratzaldea gelditu zaigun. Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke, gaur azteko Zumarragako Trikitixa goraipatuz Jose eta Miguel Urteaga etorriko zaizkigu Euskaldun Bidea izeneko piezarekin. Bergarako Eginota Armaiteri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz maitasun osoz Argote Sendiak Donostitik eta Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu beresia alkarrekin emango diotela esanez maitasunez Emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek. Euskaldun Bidea.

Zumarragako trikitixa alai alai iritsi zaigu bada gaurkoan eta eskenitako doinu eta bestien saio honetan ondorengo gonbidatuak Tapia eta Leturia izango dira eta euren eskutik berriketan eta seikoian izeneko fandanguak hain zuzen. Azpeitiko, Elize Gitar Paulari urte betetzean sorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, bihotz bihotzez, San Juan degiko lagunek. Eta Arrasateko Leturia Gatar Koldori urte betetzean sorionak eta besarkada estu-estua emanez, maitasunez emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek.

umore ederrian bada, tapia eta bituria. Bueno, ba orain, Gorka Kenner gonbidatuko dugu geurera nik nahi dudana bildumatik, erlojua izeneko abestia ekarriko digu Gorka Kennerrek. Elgoibarko, Barrenetxeatar Edurneri urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu berezi-berezia alkarrekin emango diotela esanez, maitasunez, senar Jose Miguel, seme Ibon, errein Libe eta biloba Ainarak. Eta Bergarako eginotar Maiteri urte betetzean zorionak eta lastan goxo-goxoa emanez, maitasunez, argote zendiak Donostitik.

Gorka Kenerren konpainia txegina gertau da, erlojua izeneko pieza horrekin, eta eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera. Ondorengo gure gonbidatua, Joseba Iparragirre izango da, trampatan izeneko abestiarekin. Elgoibarko, Barrenetxeatar Edurneri urte betetzean sorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz Maitasun osoz, senar Jose Miguel, seme Ibon, errein Libe eta Biloba Ainarak. Eta Bergarako eginotar Maiteri urte betetzean sorionak emanez eta bizkor jarraitzeko esenez asko estimatzen duen Argote Sendiak Donostitik.

Joseba Iparra Gerreri agurrezan da, Matxin Lerisa gonbidatuko dugu geurera. Iparraldeko xarma osoarekin datorkigu bidez bide izeneko abestiarekin. Bergarako eginotar maiteri urte betetzean zorionak emanez eta etxikoekin batera egun zoragarria igarotzeko esanez maitasunez argote sendiak Donostitik. Eta Azpeitiko elizegitar Paulari urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin kafe goxo baten bueltan xolasaldi eginez ospatuko dutela esanez maitasunez San Juan de Gico lagunek.

Oraingo honetan, kupela taldeko lagunak etorriko zaizkigu moretxu-moretxu errekortari izeneko abestiarekin. Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak emanez eta merienda goxo-goxua prestatzeko esanez, maitasunez, emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek. Eta Azpeitiko Elizegitar Paulari urte betetzean zorionak emanez eta inguratzen direnekin primeran ospatzeko esanez, maitasunez, San Juan degiko lagunek.

arratsaldeko iruretarako minutu erdi lagunok eta eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera egingo dugu umoretsu Kaxiano gonbidatuz eta Lizartzako itxuak bene soinu handiarekin oraingoan ere goxau araziko gaitu zalantzaipe. Iruretako kukua entzunda, aurrera, Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz maitasun osoz emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek. Eta Azpeitiko Elizegitar Paulari urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emateko esanez asko maite duten San Juan degiko lagunek. Kaxiano, aipatu dugu, ona bere eskutik, zeru azpian.

Casiano eta bere Zeru Azpian izeneko abestia. Eskenitako doinu eta abestien saionetara jarraian Laja Bigarna eta Landa Kanta gonbidatuko ditugu eta alkarrekin Askotxiri izeneko pieza eskainiko digute bada aitatu bezala Laja eta Landa Kantak. Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean sorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez bihotz bihotzez emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek eta Bergarako Eginotar Maiteri urte betetzean sorionak emanez eta egunari merezi duen ikutua emateko esanez bihotz bihotzez Argote Sendiak Donostitik. Erreka txiki.

Laja eta landakanda hortxe Laja Bigerna eta landakanda San Josetako trikiti jaialdi batien eskainitakoa, erreka txiki izenekoa. Gozate gitarrak prest-prest eta ai ai ai kulebrin kulebron izeneko abestia ekarriko digute hori otarrek. Azpeitiko Elize gitar Paulari urte betetzean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez bihotz-bihotzez San Juandegiko lagunek eta Elgoibarko Barrenetxea tar Edurneri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin apari merienda eterra eginez ospatuko dutela esanez bihotz-bihotzez Senar Jose Miguel, Seme Ibon, Errein Libe eta Biloba Ainarak.

Hoxean Larrañaga, hau da, Urko gomidatuko dugu ondoren geurera eta bere eskutik pieza ezaguna oraindik ere izenekoa. Elgoibarko Barrenetxeatar Edurneri urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzeko esanez, maitasunez, senar Jose Miguel, seme Ibon, errein Libe eta Biloba Ainarak. Eta Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak eta bezarkada goxo-goxoa emanez, asko maite duten emazte Nerea, guraso eta arreba Eiderrek.

Urko hortxe izan dugu ba, oraindik ere, hemen gaude bildumako piezarekin oso-oso atsegina gertatu zaigun pieza. Eskenitako doinu eta bestien zaionetan aurrera, Ebgurrola, Jauregi, Berastegi eta Poxpi gonbidatuko ditugu ondoren geurera, eta Sontuz Perfumenez izeneko pieza ezagunazkoa ekarriko digute, beraz, dantzan egiteko moduan gea. Bergarako, Eginotar Maiteri urte betetzean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez asko gogoratzen dan Argote Sendiak Donostitik eta Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia alkarrekin emango diotela esanez Maitasun Osoz, Emazte Nerea, Guraso eta Arreba Eiderrek.

Azte laukua etorri zaigun, Urla Jauregi, Berastegi eta Pospi euren Sontus Perfumenes izeneko piezarekin. Ondoren, Urgabe taldeko lagunak gonbidatuko ditugu geurera, Euskal Abestiak bildumako Ezer ez da betiko izenekoarekin, eta horlaixe borobilduko dugu gaurko eskenitako doinu eta abestien saioa. Arrasateko Leturiagatar Koldori urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez, Emazte Nerea, Guraso eta Arreba Eiderrek. Elgoibarko Barrenetxeatar Edurneri urte betetzean zorionak emanez, eta txokolate goxo-goxua prestatzeko esanez, bihotzez Senar Jose Miguel, Seme Ibon, Errein Libe eta Biloba Ainarak. Eta Bergarako Eginotar Maiteri urte betetzean zorionak eta lastan goxo-goxoa emanez, asko gogoratzen dan Argote Sendiak Donostitik. Ezer ez da betiko.

arratsaldeko iruterdiak gain gainean ditugunean lagunok, eskenitako doinu eta bestien saioa borobildu eta arratsaldekoei jarraipena eman godiegu arratirratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita bien aldeko musika xarmanta ere. Lauretako kukuarekin batera azken orduko albisteak jasoko ditugu eta txistu doinuei egingo diegu tokia lauterdiak arte. Orduan berriz, akordeoi doinuak izango ditugu jaun eta jabe bostak arte. Bostetan berriz ere albisteak jaso eta arratsaldeko musikaldian buru belarri murgilduko gara. Zazpitan agurtza donea, ondoren abesbatzak eta euskal giroan elkartuta horrelaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean giro alai-alaia daukagu, 20 graduetan 7 dezimako temperatura une honetan, zerua urdin eta arratsaldea gozo-gozo igarotzeko aukera eman digu bada eguraldiak. Hori bai, keixpetan fresko. Iraiaren 19. hontan ere geurekin bat egingo dezuelakoan, arratsalde ondanoi.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da. Igandean, zatozte galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako esarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere ardu.

0: eskabazio lanak egiten ditu. Eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
1: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun. Urrutuzkina 635-63-79-57. Ondo pasa, Galbaixo jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sagarmina txakolina, goxoa benetan.
0: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sagarmina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
1: Sagarmina txakolina Mutrikun, urrutizkina 9-4-63-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, Natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duen zatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekoa.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7047 49. Web orria www.hotelarbe.com.

0: hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Arratsaldeko laurak dira albisteak ondoren.
1: Dute, uztaila maieran iritsi ziren migranten auzia segurtasunarekin lotu nahi duten arren krisia politikoa eta persona migratzaiei lotutakoa dela. Bestelakoetan Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman dituzte gaur nekazariek eta abeltzainek beraien traktoreak eta zenbait abelburu. Lehen sektorea hiltzen ari dira ohartarazi eta erakunden aldetik sentitzen duten utzikeria salatu dute. Garikoitzena Zabal, ene sindikatuko Gipuzkoako presidenteak esan du irainduta sentitu dela Amaia Barredo helbururen hitzekin eta gaineratu du Eusko Jaurlaritzak atzo zirriborrotutako neurriak ez direla inondik ere aski.
2: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela. Ta beste obligazioik ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horrenbesteko ez dala entzuten aitugea helburua nahotik.
1: Nazioartean Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroa New Yorkera joango da datorren astean Ameriketako Estatu Batuekin Groenlandian segurtasuna bermatzeko eginduen akordioa sinatzera. Herrialdeko industria ministroak eman du bidaiaren berri, ez du xetasun gehiago eman, baina aurreikuspena da Nazio Batuen erakundeak egingo duen urteko batzarra baliatuko dutela bi herrialdeek akordioa sinatzeko. Danimarkako lehen ministroak zehaztu du Artikoko eta Ipar Atlantikoko segurtasuna bermatzeko balioko duela akordioa eta gaineratu du Groenlandiaren autodeterminaziorako eskubidea eta Danimarkako erresumaren subiranotasuna eta lurralde batasuna aitortzen dituela. Errepidetan une honetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsalde eguzkitsua izango dugu, temperaturek gora egingo dute, barnealdean 25 gradutik gora izango dituzte. Arratsaldeko laurak eta 2 minutu dira, gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistari gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremaztentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalak arregien parantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9, 62, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arratzaldeko laurak eta ia bost minutu lagunok. Txistu doinuak nagusi Arrati Irratiaren sintonian, lauterdiak arte gitxi gora bera. Zangotzako txistulariek, Urretxukoek eta Tolosakoek, Ramon Orue eta Leonardo Zulagak, Pascual Okariz eta Jose San Pedrok gonbidatuko ditugu eta eure bisitatuko gaituen. Euren txistu doinuak nagusi ondorengo minutuetan geurean.

0: Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 670, 21, 45, 14. Galbaizo gaizorion zuek guztioi.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9 4 60 35 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

0: Mutrikun, Deban eta inguruan iturgintzalanak egiteko orduan, gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero baioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi erakustokian dauzkan, sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarriak.
0: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10ean Deban. Urrutuzkina 9943-1964.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak.
0: Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako 4an, urrutuzkina 9943-6025-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.
0: Mutrikuko parajerik zoragarrenean Galbaizo ermitan Galbaizo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaizo jatetxean karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaizon, Galbaizo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutuzkina, 9943-6025-46.
0: Ondo pasan, Galbaizo jaiak.

arratsaldeko bostetarako 25 minutu lagunok. Arrate gainean 19 gradu eta 6 dezimako temperatura une honetan, giro atxigina argia behintzat. Eta gu akordeoi doinuak entzuteko prest gaur akordeon top hits bildumatik. Bostetan albisteak eta ondoren arratsaldeko musikaldia, lagunok, gonbidatuta zaudete.

0: Bostak pasatxo albisteak.
1: Solari txapelketaren lehen saioa orain da astekoa, Azparnen Mendeala gelan izango da, estreinako saioa, eta bertan hariko dira bersotan, Eki Mateorena, Magian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Xabat Gaiete Beitia. Azparnek txapelketa nagusiko saioa hartzen duen lehen aldia da, hortzi doate bertsularien lagunak elkarteko sustapen eragilea.
2: Be, suposatzen du lehenik aitortza bat, ze urteak dira lan egiten dugula, eta uste dut sekula ez dela hasi bertsolari txapelketa, Euskal Herriko bertsolari txapelketa Lapurdin, orduan eta Azparnen eta sekulan egon segi horik ere, orduan lehenik aitortza bat, simbolikoki oso importantea, Euskal Herriaren txoko honetako ordezkari gisa.
1: Txapelketa gaur hasi eta abenduaren 20an amaituko da Iruñeko Nafarroa Arenan jokatuko den finalean. Guztira 50 bertsolari arituko dira txapela jantzeko aleginean, lehenengo faseko 7 kanporaketetan 42 arituko dira eta 17 pasatuko dira final aurrekoetara eta horiei 2022ko finalistak batuko zaizkie. Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak zenbait komunikabideri etxezurira sartzea galaraziko diela esan eta ordu gutxira TNN Telebista jakateak jakitera eman du talde horretako kazetari bati ez diotela bertara sartzen utzi eta identifikatzeko erabiltzen duen txartela kendu egin diotela. Beste argazkilari bati ere sarrera ukatu egin diote etxe zurian. TNNek jakitera eman du auzibidera joko duela bere kazetarien eskubideak defendatzeko. Eta gurera itzulita gertakarietan Barakaldon azken 20 egunetan 4 bider ikastetxe berean lapurreta egin duen gizonezkoa espetxeratzeko agindua eman du epaileak. Segurtasun sailak jakitera eman du ertzaintzak atzo atxilotu zuela gizonezkoak gailu informatikoak lapurtzen ari zen unean. Ertzaintzak kaleratutako oharrak dio 20 egunetan 4 aldiz atxilotu dutela ikastetxe berean. Aurretik beste 14 aldiz ere atxilotu zuten gizonezko hori. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsalde eguzkitsua izango dugu eta temperaturek gora egingo dute barnealdean 25 gradutik gora izango dituzte. Uraldetik besterik ez arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa uneoro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Mutrikun Deban eta inguruan iturgintzalanak egiteko orduan gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
2: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero baioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi irakustokian dauzkan sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
1: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10 Deban. Urrutuzkina 9-3-19-64.
2: Ondo pasa, Galbaixo jaiak. Mutrekoko Galbaixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiarririk gabe etxean bezala.
2: Mutrekun Erdikaleko 26 eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2 Arrizabalaga arategiak. Urrutuzkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, Galbaixo.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko fritoak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parte eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9-4-60-61-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaia. Mutrikun Galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da. Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

Arrate irratien. Arratsaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratsaldeko musikaldia.

arratzalde hon deizuela dandanoi lagunok, ze mouzeate ondo? Alaneko genduke, arratzaldeko musikaldian alkartu gea, larumatete igandetan egiten dugun lez? Eta gaur ere, kanta kantari jardungo dugu arratzaldean zehar, kanta ederrak abestu, dantza pixkat egin, emozionatu, barre pixkat, agia malkotxore bat edo beste datakoa, doinu ba, beresiekin edo unkigarriekin edo, azkenean, ba, musikak oroitzaperetara ere eramaten gaituelako, ez da? Zazpiak arte, alkarrekin. Ia, saio gustagarria, ateratzen den gaurkoan ere. Agur beroa, arrate txontxor honetatik, gratiaren beste kaldean, zaudeten lagun guzti guztioi. Beraz, eguraldia argia lagun, aspaldiko partez, 18 gradu eta erdi, temperatura normala esango dugu, eguzkia txokoak epeldu nahian, eta gu prestu-prestu, saioari hasiera emateko, gure betiko lagunak, Los Panchos taldekoak datoz, eta ez gaitue alde batea utziko. Llamandote, azteko, zuri deika.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Arratzaldeko zeiretarako 22 minutu lagunok. Arratzaldeko musikaldia, pausos pausa aurrera, alkarrekin, orain, bueltatxua. Abanera saskian arakatuz, itxasora egingo dugu Llops del Mar taldeko datozkigulako Canciones de la Mar izenekoarekin. Beraz, kostaldera, mutrikura agurra bereziki.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-4-3-62-5-23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutizkina 9-4-3-67-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9-4-3-65-63.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arratzaldeko 6:05 dira, bejoakie bada, gure etxe laguntzaile eta noski urretxuarrei ere, agurre bero-beroa, bihar Euskal Jaia egun ederra daukate ba aurretik, eta gaur eta bihar gozatu dezatela ba, gure urretxuarrek. Egin dezagun aurrera, arratzaldeko musikaldi honetan, eta lagunok, oraingoare, goxo-goxo, datorkigu. Iaztuen guztokoa dan, Velvet Sound Orkestaren doinua da.

Azken hori Pepino Filiporen doinua genuen, funikuli, funikula izenekoa. Orain berriz, Salvatore Adamo gonbidatuko dugu geurera, bere bi abestirekin, Un mechón de tu cabello eta Mis manos en tu cintura.

Hawaii aldeko doinuak izan ditugu, Voyager bildumakoak hain zuzen ere, ba, oraingoan entzun eta goxatu ditugunak, bata Paradise Island zen, bestea Aloha, ezaguna, baina bene-benetan, ba, atzegina gertauko zalakoan nago. Ba, poliki-poliki, arratzaldeko musikaldia aurrera doa, eta goxo-goxo boro bildu nahi genduke, baina Mexiko aldeko doinuak ere gustora hartuko ditugu, eta oraingoanetan, emakume oan, indartzu, beresi hoietako bat ekarriko dugu geurera, hain zuzen ere, ia, ezagutzen dezuen, ondorengo hau.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Arratsaldeko musikaldia lagunok, arratsaldeko 7etarako 12 minutu gelditzen diran honetan azken txanpara iritsi zaigu. Mila esker irratiaren beste kaldean izan zaituztegun lagunda noi. Babestuta, zenditu gea, gaur arratzaldian ere, mila esker. Bueno, ba, kanta eder batekin, eta doinu atzegin bat edo birekin, amaiera, eman nahi genioke, gaurko arratzaldeko musikaldiari. Abesti zaharra, ahots gaztean. Entzunez? Ai, gure mundu hau, eh? Zemat buelta, ematen dituen, eh? Gure mundu zaharronek. Bueno, ba, Martin Sabi, italiar gaztearen ahotsean, Il Mundo.

0: Gaurko agurtza donea asmauen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti ditaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan errezilgo Arzaiuztar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Berritxun hilziran Lakatar Mari Carmen eta senar Lejarditar Ramon. Azpeitian hilziran Azpiazutar Josemari eta emazte Aldalurtar Genoveba. Eta Hondarribin hilberria dan Azpiazutar Patxi ziraren alde etxekoek. Errezilen Albitxu baserrian hil ziran guraso, Osaba Izeba, Senide, orain amar urte hil San Fernando eta Maria ziranen alde etxekoek. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan, Antzone baserrian hil ziran Urriola Bitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni. Zuin, Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hil ziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa. Seme, Jesus eta Inazio. Zuin, Jose Antonio. Ondarrun hil ziran Urrela Bitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinean hil ziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain amala urte hilzan, Azkoitiko, Ramirez Tar Maria Pilar, eta orain bost urte hilzan, senar, Oinederratar Miguel ziranen alde, seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hilziran, Oruez Agastitar Celestino, eta emazte, Soraluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, Biloba eta Birriobek. Mutrikun Antzomendi baserrian hilzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde senar Estaniz eta etxekoek. Bidanian Aizkoeta baserrian hilzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde senar Antonio eta sendiak. Azpeiti Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde eta orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zaran alde emazte seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hilzan, Axen Olaberri izanen alde, San Martingo sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hilzan, Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
2: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
1: Orain la urte Urrezdilako Igartza basarrian hilzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
2: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, Suñerrein, Biloba eta Birrilobak.
1: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birrilobek.
2: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Azterloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
2: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
2: Bidaniko Labaka Goena basarrian orain 4 urte hilzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hiltziran Ugaldetar Tere eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
2: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan azpeitiko usintar Deniz gaztea, eta eta usintar Benino zidanen alde, emazte, semealaba, suinerrein biloba eta birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran astarloko Sangornestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornestar Juan Inazio Bastia. Termuan hilzan seme Sangornestar Feliz ziren alde Urkisako sendiak.
2: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde, sendiak.
1: Mutrikon Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
2: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zidanen alde txekoek.
1: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio zirenen alde esendiak.
2: Markinan hiltziran Unain Diatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Unain Diatar Juan, emazte Garetonen Diatar Jesusa, Unain Diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Unain Diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Unain Diatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria zidanen alde, Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
2: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael, eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde, Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
2: Aian, Zialtz eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Iruretagoienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrazetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
2: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde senide batek.
2: Azpeitian hiltziran Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa zidanen alde, etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta ira eta nilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
2: Meagazko Aldazabal Baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
2: Elgibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
1: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
2: Markinan Basibargoiko Basarrian hiltzan Agirra Maioatar Martin zanan alde, emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
2: Iruzubietan Altzali Basarrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziren enalde altzaleko sendiak.
1: Getarian hil ziren Arreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Arreñagatar Luis ziren enalde familiak.
2: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Albiezoren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
2: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
1: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrainagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
2: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
2: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Marizanan alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
1: Maiabiko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
2: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgibarko Karatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta baserritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia, Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxabarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta Hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
2: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bi alaba, Suin, Bilobek eta Txeko sendiak.
1: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, dixanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
2: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Nartxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
2: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumeian hilziran anai Urbitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Rey Maria Jales eta Bilo Bainaki, Amaia eta Helenek.
2: Tolosan hiltziran, elduengo Ormatxiatar Martxeli, zenar txapartegitar Jose, eta zendian hildako guztien alde, zemelaba, suinerrein, bilobek, eta birriloba, nerea, jun eta bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarrian, orain zortzi urte hiltzan azurmenditan Marilurdez, orain bost urte hiltzan elolotar Jose Antonio, eta txean hildako guztien alde etxekoek.
2: Oi hartzunen, arralde berri basarrian hiltzan alkortatar Juan, bilabonan hiltzan esnaulatar Ramon, zenide Angel eta Juan Jose, eta txean hildako guztien alde, Juana Kasteazutik.
1: Zumaian hiltziran, Oleizolatar Maria Isabel eta zenar alkortatar Jesus. Arroa ben, orain la urte hiltzan arrutitar Jose Antonio eta zendian hilako guztien alde. Emazte, Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
2: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan iztar Salvador zanen alde. Emazte, Juli eta semek.
1: Azpeitean hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta zendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
2: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizain Tarmari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizain Tarmaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oier Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibailur eta Arletek.
2: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
2: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiazatar Juanita zan alde hilobek.
2: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birlobek.
2: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazeta sendiak.
2: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Josemari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Josemari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
2: Deban ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Maria Neves eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
2: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
2: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
2: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hil ziren Sarasolatara Intxoni. Ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Encarnación eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
2: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasun eskatuz, etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
2: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
2: Itziarren Itxurrondo Basarrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
2: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
2: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde. Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
1: Azpeitean Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarien hildako guztien alde batez ere Prudencio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarien hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki temazte Dorron Zorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
2: Oñatin hilzan izaztitar pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
2: Zerainen, Barbari Muño Baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semearrein Bilobek eta Berriobek.
2: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semealaba Suñarrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semealaba Suñarrein eta Bilobak.
2: Zumaian Xarrondo Beko Baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, esenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
1: Berritxuko Zakarmintza Baserrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
2: Zumaian, Xoxoko baserrian hil ziren Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
2: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezien Ondarre baserrian hilberriak diran Bereste Intarpilar, Anai Jose Mari etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
2: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta etxean hilako guztien alde, Semelaba, Suinerrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
2: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrate Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
1: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gamratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
2: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzinazpi baserriko Gantxegitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar Germán. Urrestillako Arregi baserriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
2: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otae Gitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
2: Oreila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde
2: eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain

0: Gain eta gure eriotzeko orduan alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzeko orduan
0: alaxe.
1: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Hirugarren gertakaria, jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak

0: Akorduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldita gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
0: alaxe.
1: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria, Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Bakiaren sortzailea.
0: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
0: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitze gizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitzu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe,
1: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

iluntzeko 8:10 minutu diranean, Euskal Giroan, alkartu eta gure zuzeneko saioak borobilduko ditugu. Trikiti doinu alaiak, jai giroa, oi etxe guztiak ondorengo minututan arrate irratiaren sintonian. Ekin diezaiogun gaurko saioari eta hasteko Laja eta Landakanda geurekin Eguzki azpian izeneko bals zoragarriarekin.

Ilunabar benetan argia daukagu, freskotasunare sumatzen hasi da. Arraten 17 graduko hotzperoa eta biharko kontuak ere aipatu nahi genizkizueke, bihar Euskalmeten arabera udako eguraldia izango dugu. Belainoa desegin bezain pronto, eguzkia jaun eta jabe izango da eta haizea ahul ibiliko da. Arratsaldean iparrekialdetik finkatuz. Temperatura maksimoek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean eta 25 graduren bueltan berriz kostaldean. Minimoak ordia hotzak izango dira barnealdean eta zenbait txokotan 5 gradu ingurukoak ere izango dira minimoak bihar goizean. Hori bai barnealdean. Baina bihar, ba, eguzki bete-betea.

Festa giroan murgiluko gea, bihar zora luzen bihar domekia. Gogoratu, festa giroan ibiliko direla, 11etan puzgarriak izango dituzte, 12etan lehiaketarako patata tortillak aurkeztuko dira, eta 12etan herri plaza dantza izango da, ordu batian toka txapelketa eta apar festa. Ordu bat erdietan, otarrainska eta patata tortillen dastaketa eta sari banaketa ingo dira, jaiei amaiera borobila eman.

Urretxura gerturatu nahi genduke, bertan festa giroan buru belarri murgiluta dabiltza, eta gaurre gauian gastronomia lehiaketaren saribanak eta izango dute behatzitan, hain zuzen ere Gernikako Arbola plazako karpan. Eta gero gauian, amaiketan Gernikako Arbola plaza bertan, kaotiko taldearen kontzertua izango dute, beraz, giroa ziurtatuta dago Urretxun.

Bihar igandea berriz, Euskal Jaieguna Urretxun, animatu ba, baserritar jantzi eta goizetik gaueraino urretxuarrekin gozatzera. Hamarretan, Diana, Iparragirre plazatik, Pagoetarantz. Artisauen erakusketa bezabalduko da, azoka eta erakusketa Gernikako Arbola plazako karpan goizeko hamarretatik aurrera. Eta ondoren, ba, idi atonduak kalean, hamaiketatik aurrera, eta herri meza nagusia hamaiketan San Martin de Tours eleizan. Idi ibilaldiare egingo da, hamaiketa herritatik aurrera, Labeaga kaletik Pagoetara. Eta Euskal Jaiaren ibilbidea, hauxe izango da, hamabitan puntu-puntuan Pagoetan hasita. Aurten, 8 kuadrilla aritu dira lanean, kuadrilla hauek egindako karrozek, eta ondorengo taldeek osatuko dute, aurtengo Euskal Jaiko ibilaldia. Azpeitiko itxasi zanpantzar taldia, Tolosako dultzaineruak eta Urretxuko iratzarri dultzaineruak, Urretxuko eta Euskal Herriko hainbat txokotako erraldoiak, ba, Bergara, Legazpita eta Fallakoak esate baterako, Urretxuko Lizarriturri txistulari taldea, eta ondoren, ba, karrozak, musika eta dantza taldeak lagunduta. Aurten, Urrezko sinorak kuadrilaren karroza, Urretxuko trikitilariek lagunduta, Aurtzaka dantza taldeak ere lagunduko die, LKPT kuadrilaren karroza, Lurra dantza taldearekin, Beti Jai kuadrilaren karroza, Larraiza dantza taldeak, Lizarrako taldeak lagunduko dio, Orain Presoak kuadrilaren karroza, Sekundino Musika eskolakoek lagunduta, Hemen Gaude kuadrilaren karroza, hau kuadrilen trikitilariek girotuta eta Irrintzi dantza taldearekin, Amalurrak dantzan kuadrilaren karroza, Itxasi dantza taldea Azpeitiarrak lagunduta, Bidean Beti kuadrilaren karroza, Zu Dantz dantza taldeak lagunduta, eta 2001 kuadrilaren karroza, kuadrilen trikitilariek lagunduta. Eta desfilearen ondoren, kantu poteoa, 12:30 Urretxu Zumarragako Goiarbi abesbatzak lagunduta. Euskal Jaiko ibilaldiaren bukaera berriz, ordubietan Gernikako Arbola plazan, karrozen sari banaketarekin. Ondoren Herri Bazkaia eta Erromeria Gernikako Arbola plazan Gauargi taldearekin. Bihar Ilunabarra ere animoso Urretxun Bentazarreko Mutiko Alaiak izango dira 8:00. Gero 10:30 kandela piztuko dira. Euskararen aldeko kandela piste egingo da musika eta musikariek lagunduta. Eta 11:00 kontzertua Xunerekin Gernikako Arbola plazan eta ondoren Erromeria bide batez taldearekin. Azelako Euskal Jaia bihar Urretxun.

aiatu dugu bada, ba, bihar urretxun xune izango dela, aleginduko gara, ba, bere piezatxo bat entzuten jarraian, bere piezatxo bat esan bezala.

kontu kontaurik Azkoitira gerturatu nahi genduke, hirugarren kulturarteko jaia Azkoitin bihar, goizeko 11etan emango saio hasiera, Herriko plazan, bertan, dantza zahararrak, Sahara zazpiko Afrikarren dantzak, Marokoko ezkontzetako erropa desfilea, munduko jatekoak eta pintxoak, dantza guatemaltekoak, Sahara zazpiko Afrikarren dantzak, eta berriz ere dantza zahararrekin amaiera emango diote, kulturarteko jaiari bihar Azkoitin. Guazen zelatunera, bihar igandea, iraileko hirugarren igandea, Ostolaza eta Larrañaga, zelatunen...

Zarautzko Zalbide auzoan festa giroan dabiltza eta gaur gabeko 10:30etan Mugi Panderoa taldearen kontzertua izango da eta ondoren DJ Jaleo. Bihar igandea berriz, 11:00-11:00 guztientzat, auzoko elkartearen parean, eta 11:30 moto eta patinete txikien lasterketa. 12:30 Zaraustrik trikitilariak eta erraldoiak auzoa girotzen, eta ordu batean, toka txapelketa. Ara, itzordu ederraskoa Errigoitin. Hortxe, Gernikatik gertu Errigoiti paraje zoragarria eta Bizkaigane eguna bihar bertan 11:30 meza, ostean bertsolariak, bihar Bernioko txistulariak eta Etxeberria aita semeak ere bertan izango dira eta ordu batean Artze Txakur erakusketan. Bizkaigane eguna. Elgoibarren bestelako kontuak, biharre irailak 20, goizeko 11:00 eta Samielen Gerra Zibilean eraildako gudarien omenezko ekitaldia Ziardamendi 80.

Eta kontu kontaurik lagunok mutrikura, zehazki izan da Galbaixo gainera, igotzean egin duke bihar Galbaixo tarren eguna. Galbaixoko ermita hueltan, aurtengo jaia borobiltzeko ginda gelditzen zaigu oraindik. Eguerdiko amabitan meza, hiru auzoetan hildakoen alde, ordu batean dantza emanaldia, gura metza dantza taldearen eskutik. Arratzaldean bostetan, ume eta gaztetxuentzako jolasak, txantxangorri, aizialdi taldearen eskutik. Bosterritan berriz, bosgarren bolo txapelketa, eta ondoren, ba, ibiriko potxokak eta sesen txikiak. Amaitzeko, umeen txokolata da. Egun guztian zehar, gogoratu, Laja eta Lutxurdio, Galbaixo eta inguruak alaitzen izango direla. Eta eguna borobiltzeko, jaien bukaeran, Herrifen zozketa egingo da. Gogoratu Galbaixo gainera joateko autobusa martxan goizeko txandan 11:30 hasita, gero arratsaldean 4:30 eta herrigunera bueltatzeko ordu bitxo erditan eta arratsaldeko 7:30.

Eta gure gaurko euskal giro hau borobiltzeko, Epelde Lutxurdio Lajabigarrena eta Aritz Garmendia etorriko zaizkigu. Herri giroko trikitixarekin.

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jaungoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

Donostin, ano eta pelotalekuan kantatu genduen Junden Ekainaren 80ean uste dut. Eta Jose Mari Iriondok gai bezala jarri zidan, zergatik maite nuen zahartu dan nire Andrea. Gaixo Andrea. Eta ara orduan kantatu nituen bersuak hemen. Andrea ez dut hartu gero komenturan,

Y ahorita está

urtele onela. Zabalzkaldu zean guzti hori, kanako nein deizutela. Balakintute harrikartoten, atizera doazela, zaguk Euskal Herria kasore.